0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza

0: La utukufu tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
0: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
3: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu mama wa Mungu
6: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
7: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
8: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
9: Bikira Maria msaada wa Kristo
10: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
11: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, tukinge kwa moto wa milele,
12: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
13: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
14: Utupe leo chakula chetu cha kila siku
15: utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.
16: Usituache kushindwa na vishawishi lakini utuopoe katika maovu
17: amen. Kwani kwako
18: ufalme uwezo na utukufu milele.
19: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yu nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
20: Maria mtakatifu mama wa Mungu
21: tuombee sisi wakosefu
22: sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
23: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
24: Maria mtakatifu mama wa Mungu
25: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
26: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
27: Maria mtakatifu mama wa Mungu
28: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
29: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
30: Maria mtakatifu mama wa Mungu
31: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
32: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
33: Maria mtakatifu mama wa Mungu
34: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
35: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
36: Maria mtakatifu mama wa Mungu
37: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
38: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
39: Maria mtakatifu mama wa Mungu
40: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
41: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
42: Maria mtakatifu mama wa Mungu
43: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
44: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
45: Maria mtakatifu mama wa Mungu
46: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
47: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
48: Maria mtakatifu mama wa Mungu
49: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
7: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
8: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
9: Bikira Maria msaada wa Kristo
10: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
11: E Yesu wetu utusamehe zambi zetu
12: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
13: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
14: Utupe leo chakula chetu cha kila siku
15: utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.
0: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Mungu anaendelea kutuonesha mapendo yake na neema zake siku kwa siku. Ametuamsha tena ili tuweze kuona pambazuko ya siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala na wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamais Vianney Lusawa, Lusa na Wakoma Mbowa Stella wanaomba misa kwa ajili ya baba wao anayemaliza mwaka mmoja mbinguni, Papa Kahindo Lufungula Willy. Roho yake ipumzike kwa amani, na marehemu wote wa jamaa ya Papa Kahindo Lufungula Willy wanaombea vile marehemu Lusenge na Grand-mère Elizabeth, Papa Albert Kajaya na Domina Kaswera, Papa Kambere Bruno, Papa Kasereka Kamate Kabuyaya Cyril, Papa Leopold Makuta, Oncle Joseph, Papa Kombi Gilbert na Zeberi Kiwa, Papa Deogracias, Oncle Katambineki na Defa, Oncle Jerome na Hangi Mate, Mama Therese na Dada Justine, na marehemu wote wa jamaa ya Vianney Lusawa Lusa Estela Mbowa. Mama Rose anaombea marehemu Dixon Richard, Leo Butala, Luhala Libori, Floribere Yeye, couple Nathalie Yeye na Celestin, couple Felix na Prudence, na wote wa jamaa yake na jamaa ya Sikuli, ili Mungu awakumbuke. Jamaa ya Kambale Angelus wa Kabikene wanaombea mama wao mzazi misa ya kumaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, naye ni Kahindo Nzenda Desange. Mungu ampumzishe kwa amani. Wanaombea marehemu wafuatao: Kahindo Desange, Shukuru Kasereka, Edgar Kasereka, couple Kasereka Nzenda na Darloza, couple Paluku Daniele na Stella Kabira, Masika Kitsobunga, Esperance, Leonard Kinzau, Mapenzi Kambale, Kabuo Teresa, Masika Jilefa, Muhindo Kinzau, Kabira Charline, na marehemu wote wa jamaa ya Papa Kambale Angelus wa Kabikene, na wote wasio kuwa na waombezi. Jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo Paselile Kaluhite wanaombea mke wake Mama Kahambu Gilen, wanaombea baba mzazi Kasereka Kiwede Michel, mama mzazi Masika Germani, tati Astrida, couple Bulinyolo, couple Elena na Kahabo, Papa Dula Sokulu Milto Vasolene, Emmanuel Vasolene, Lasidi Vasolene, Mama Nono, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi katika jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo. Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, Dada Tabulei, Mujomba Kama Lolwako, Mujomba Kasonia Augustin, Watate na Wasokulu, na wote wenye kukatwa-katwa ndani ya inchi Kongo bila sababu. Wanaombea vile Flora Matokeo na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Jamaa Kasereka Mbutiro Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephrem, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Ziawake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise, na wote wasiokuwa na waombezi. Wapumzike kwa amani. Jamaa Mama Kahindo Sivalinga na Sima Froze na alamshukuru Mungu kuendelea kumpa nguvu na afya. Anaombea mama yake mpendwa sana
Marie Keusi Binzetu, anayemaliza miaka miwili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Marie Keusi Binzetu Paluku Korate Mamisa Sibalinga na Simafroz Marie Baeni Rosalie Aluta Cyprien Manza Odela Couple Zuena Sébastien Kabwave Luhavo Yakobi Ladislas Kave Kataliko Alfosina Muhamudi na wote wa jamaa ya baba yake, pia na wote wa jamaa ya mama yake, na wote wanaokufa kwa mauaji ya Nord Kivu, na wote wasiokuwa na waombezi. Baba wa mbinguni awapumzishe kwa amani na mwanga wa milele uangazie. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Ijapokuwa magonjwa, wanaomba Mungu neema ya uponyaji. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matuhorani na wale wasiokuwa na waombezi. Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngaha Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Kastuva Sibirija na Kabira Therese Wakalani ya Siheria, Kuple Muhindo Jerome Bitreye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine. Jama Jonata Kipulu Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonata Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jama inaombea pumziko ya roho ya baba Jonata Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena, Olifa, Alfos, Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonata Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Ijapo magumu mbalimbali, Mungu wetu ni mwema sana. Wanaombea dada yao Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia mzazi wao Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake. Wanaombea tena Dadu Demba Fumoja, da Honorata Mbafumoja, washangazi wote na wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajamaa yao na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Jamaa ya Mwenge Mukama Mukwinyi inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Kahindo Mitume Devot, ambaye atamaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni. Pia ya baba yake Mkwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao. Jamaa Masika Jean nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel na ukoo yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musayi, ukoo ya Kavira Zita na Musabuli, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kai Bweka, Kavira Therese, roho ya majirani ndugu zake na wote wanao katwa katwa, na wote wa jamaa na wasio na waombezi. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutajiunga wote katika sala tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, Shalom.
1: Shalom.
0: Mungu akiwe mwema ametuonesha alfajiri ya leo, nasi tutamrudishia sifa na shangwe kwa sababu ametupatia tena pumzi la uzima. Kwa mwanzo wa ibada takatifu hii, tuombe toba kwa Mungu wa usheroho zetu, tukisema, namungamia Mungu mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Bwana, usikilize kwa wema maombi yetu, ili sisi tunaosadiki Mwokozi wa watu kuwa katika utukufu pamoja nawe, tuone hakika ya kama Yesu anakaa pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia vile alivyo utuahidia. Anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Paulo mbele ya mfalme Agripa. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 25 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 21. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile mfalme Agripa na Bernike walifika Kaisaria kumwangalia Festo. Wakashinda huko siku nyingi, naye Festo akamwelezea mfalme habari za Paulo akisema, yuko mtu mmoja aliyeachwa gerezani na Felisi. Nilipokuwako Yerusalemu, wakuu wa makuhani na wazee wa Wayuda wakaja kunielezea habari zake, wakitaka ahukumiwe. Nikawajibu kwamba si desturi ya Warumi kumtoa fulani aadhibiwe bila kumweka kwanza yule aliyemshtakiwa mbele ya washtaki wake, na kumpatia nafasi ya kujitetea juu ya mashtaka hayo. Basi wakakutanika hapa, nami sikukawia hata kidogo. Kesho yake nikakaa katika kiti cha hukumu, nikaamuru mtu yule aletwe mbele yangu. Nao washtaki wake waliposimama na kusema, hawakuleta neno mbaya hata moja ya yale niliyodhani watamshtaki, lakini walikuwa na mabishano naye katika maneno yenye kuelekea dini yao na juu ya mtu mmoja Yesu aliyekuwa amekufa. Ila Paulo anakaza kusema yeye ni mzima, kwa kuwa sikuona njia katika maneno kama hayo. Nikamuuliza Paulo kama alitaka kwenda Yerusalemu ahukumiwe kule juu ya mambo hayo, lakini yeye akataka

0: kubwa hayatoki kwa wageni, bali kwa watu wa karibu nasi, hata zaidi wa jamaa zetu. Ndugu na dada, jueni ya kwamba muti haukatwe kwa shoka ya mbali, lakini hukatwa na ile inayokuwa karibu. Watu wasema zaidi, wasio wako hawakuumizi sana. Wanaoamini, wanaokuwa nyumbani, ni wale wanaweza kukuumiza. Usishangaya kama ni ndugu yako ama ni dada yako naye kuangamiza. Ni wakabila, wajamaa zetu wanaotutesa, wanaotuua kwa upanga, kwa silaha. Shalom.
1: Shalom.
0: Ili tuitimilike, tuliona hayo katika maisha ya Paulo, kwani aliteswa na watu wake mwenyewe, wa kabila yake. Hata Yesu pia alitolewa kwa wauaji na mmoja wa wafuasi wake. Lakini awe Yesu, awe Paulo, hawakurudisha chuki kwa chuki. Paulo aliendelea kushuhudia ukweli kwa ujasiri au kwa hila, kwa juhudi, akiendelea kutangaza neno la Bwana. Hapo ndipo tunajifunza kwamba Mkristo wa kweli habebi wala harudishi kisasi kwa kisasi, bali hubaki mwaminifu kwa Mungu hata anapostakiwa, anapochongewa na watu wa kabila lake na watu wa jamaa zake. Lakini ya muhimu, anaendelesha utumishi. Nyongezo inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli haogopi kushuhudia ukweli hata katikati ya majaribu ya mateso. Injili ya leo ni inagusa sana mioyo yetu. Yesu anamuuliza Petro mara ya tatu, Simoni mwana wa Yohani, uanipenda? Hata nasi wanapotuliza ulizo moja mara tatu inaleta hata chuki. Kwa nini Yesu alimuuliza Petro mara tatu? Kwa sababu Petro alimukana Yesu mara tatu wakati wa mateso yake. Petro alianguka kwa woga wa kibinadamu. Lakini baada ya ufufuko, Yesu hakumhukumu Petro. Anamurudisha katika upendo na utume. Kila swali la Yesu lilikuwa kama uponyaji wa kila kukana kwake Petro. Mara ya kwanza Yesu anamurudisha Petro katika upendo. Mara ya pili anamurudisha katika imani. Mara ya tatu anamurudisha katika utume. Ndipo Yesu anamwambia, lisha kondoo wangu. Maana yake ni kwamba upendo wa kweli kwa Yesu lazima uonekane katika huduma kwa watu wengine. Yeye angalimchagua saa zingine Yohane mnyofu na mtumilifu, lakini mbona alimchagua tena Petro aliyemkana mbele ya watu, hayamuona hata kitu siku moja mjui? Inatupatia somo ya kwamba Yesu aliona Petro ni yeye aliyekuwa mjuhudi na nguvu yatakayetetea kanisa. Mara na mara katika maisha yetu ya binadamu, tunaona tu udhaifu moja kwa mtu na tunamubagua, tunamutia mbali. Lakini hapa Yesu anatuonesha ya kwamba aliona Petro kabisa, yeye ataweza kuongoza eklesia hadi mwisho. Hatuwezi kusema tunampenda Kristo ikiwa hatuwajali ndugu zetu, ajapo wana udhaifu moja moja. Ule hastahili kuwa hivi, hastahili kufanya kazi hivi, hastahili kuteuliwa. Hii ni katika masemu yetu ya binadamu. Lakini tumeona ya kwamba Yesu anatuonesha ya kwamba tuone vipaji gani viko katika mtu huyu mtu fulani.

ni ajabu udhaifu wake na anaweza kutimiza kazi zengine kwa bidii na kwa mapenzi yake Mungu. Petro alihuzunika Yesu alipomuuliza mara ya tatu. Lakini nasi tunapotoa sakramenti mbalimbali tunaulizwa, iwe ubatizo, iwe ndoa, iwe kuteuliwa kuwa kasisi ama padri, wanatuuliza mara na mara wakubwa wa eklesia. Na hapo Yesu aliuliza Petro mara ya tatu. Ilikuwa kama maagano mbele ya kuanza utumishi wake, kama vile nasi kabla tuanze kutumwa na eklesia na Mungu tuna maulizo mbalimbali ambao inayotuelekea. Lakini huzuni hiyo ya Petro kumuuliza mara tatu ilimsaidia kutambua udhaifu wake na kumtegemea Mungu zaidi. Mara nyingi nasi hushikwa na hofu, woga au kukata tamaa wakati tunafikiwa na jambo fulani. Lakini Yesu hachoki kutuuliza tena. Je, wanipenda? Ni kila mtu anayetusikiliza atatoa jibu yake. Na kila tunapotubu kwa moyo wa kweli, Yesu hutupa nafsi mupya. Anatupatia ingine nafsi. Leo kabla ya Pentekoste, kanisa linatualika kufanya jambo moja muhimu: kumurudisha Yesu upendo wetu kwa moyo wote ili Roho Mtakatifu aje kaa ndani yetu. Watu wanasema zaidi, mapenzi ya kweli hayaonekane kwa maneno bali kwa matendo. Muti wenye matunda huinama, huegemea. Maana yake, anayependa Mungu kwa kweli huonesha unyenyekevu na huduma kwa wengine. Basi, tuombe Bwana Yesu Kristo, kama Petro, sisi pia wakati mwingine tunakuangusha e Bwana. Lakini, tunasema leo mbele yako, wewe wajua yote, wajua kuwa tunakupenda. Tujalie nguvu ya Roho Mtakatifu ili tukushuhudie kwa ujasiri. Amen.

0: Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee sala zetu sisi waamini wako pamoja na sadaka tunazo kutolea, ili kwa ajili ya ibada hii takatifu tupate kufika mpaka utukufu wa mbinguni, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. Wewe Bwana, Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye kisha kufufuka kwake aliwatokea wazi wafuasi wake wote, ili atupatie kusharikia umungu wake. Na kwa sababu hii dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
2: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek Sikuli na mapadri zaidi wale walioteuliwa jana na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale waliotajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, marehemu wote wanaoaga dunia kupitia vita, magonjwa, vifo vya ghafla, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake mbora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele amen. Sisi wote tumepewa roho moja. Tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyotufundisha. Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako. Kubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu wa wokovu wetu, utusikilize kwa ajili ya sakramenta hizi takatifu, tupate kutumaini ya kama mambo haya yaliyotendeka kwanza katika Kristu mwana wako yatatimizwa pia katika Eklesia iliyo mwili wake. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: E Bwana, usikilize sala yangu
1: na mlio wangu ufikie.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako, na kwa wema na huruma yako ubariki wazee na wagonjwa wetu wote walio hospitalini, walio vijijini, katika makao ama jumuiya. Wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu, uponye mateso yao, walete salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho kupitia matibabu wanaopata, na wale wasiopata dawa. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristu awe karibu nanyi ili awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu ili awathibitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie na awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Leo tumeambiliwa ya kwamba ni wajamaa, ni wadini moja ya Paulo ambao walimutia gerezani. Nasi tusishangae, wale wanaotujua, wale wajamaa, kuwatufanyizia matendo inayoshangaza ama kutusingizia. Tumeambiliwa ya kwamba Yesu aliuliza Petro mara ya tatu, je, wanipenda? Ilikuwa namna yake kutoa, tuseme, hata naziri kabla anje utumishi wake. Ndio maana twaulizwa mbele ya kutoa sakramenti, tunaulizo mbalimbali zinazotoka katika Eklesia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Twende na furaha, tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Hau mane kopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambre. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane kopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Wewe wacha kumumaka muyo tulibutre mpo ikambali kanuka katambikiri umiasa ikalaba omochi huu.
4: Endabia shongolo yen, sikana bivawa
5: na Dani mweusi.
3: Tukandikola na Rodrike Lubalenda okonzira eshe vio mwananu waburonko mchiru cha muriolo. Idusi zebutu mwenebini mwiasungiri abakaraba tanuwa hiaka. Shikofu akawa hirako viala ine mwomocha anda chava kruwazi abakasumke mulo emusene nene chawiri. Omuchiru cha mwurulu mwabasabira nko baya kulikashi kwa vondeke yovuka rafusana ni kasi ya Kristu ukuwa ticha aba na banyamuhanga. Na huna wale wadefe ko vachinate sabikalani umushifiri babila bubu mteritore na Mampasa. Omobira bisatu mubitire abandu banji nere heka abandre netimia emirongo minjomu vya songa wende vi. Ii wakabuwa nko kunene ni bandu banji awetasekwa mbiswa nkavini vina bandi iwa chine omumisitu wakavulanga walakiri muri muwahi. Na huna bandu baveri waka songo lupara ke olo veru unga mbitiro mochiro echa muriolo o mulupara ke olo na veru unga. Abanduwe isi sene wakulu lupara ke wachesho angete sikolao ndekende ke mkendi wa Evio Demerode avua omuchiru cha muriolo yue Manel omukulu lupara ke nko abandu. Baveri kwa maa para kebo muhanda ngambe shuangete shikola wa ndekende keba menye aba rukunzuko yomuasi nga ono yo echo siku mumu na mutendeke. Munga wacho nganaka mkusiku fudusi zebutu munibu mmosinyari siku li paluku Melkisedeki. Ii muhanjikire awa karaba tanu awa mocha handache wa kruwazi awa Santa Croix. Omuchiru echa muriolo kukatedrali matere kleza ye omachinga usi oreha obukara abadia kuniba tanu vanu omuchi handache wa kruwazi korekera. Omuchiru echa muriolo mberesha awa karabanji abadia kuniba satu awa Kristu banji ababibaburu wa romu uhi mwabukulu badusi zebutu mune beni. Mwasinyari sikuli palu kumbelisedeki mwakanganira chukwenene ikashi obukara ngambe ia kolwa. Omulwanzo na omubu uirebu usi ukumana nkoni kasi ya Yesu Kristu okuwa ticha aba na banyamuhanga. Masinyari siku lipalu kumelisede kimo ya ruma echinyo siku wakasaba aba Kristu ere tsenga okuchi umeche sapuri wakasaba erozari umbu uirire ukumana nko obula holovawela ngereka. Omubu ya suave nchi ebe diosa zebuta mwene beni tukwame umulisha echo avua ena katedral emberesha aba Kristu banji akahanje kaba karabatano.
6: Kufatana na hanyi ya ukosifu.
3: Huko mana na huko lovu holovu ni mudu seze utrempo nebeni haza kundu biakato, makumo, masoi, manguru sipa, embe njene handhande. Etu chene uko mukerono o wako Bikira Maria wakatanu. Ngasaba wakritu bosi rigi singoko chiuma wakasaba erozari umbuirire o kubia huko holovu nkire wakasaba musabenga onono. Wako Bikira Maria emberesha chisomo kutse mmashu kuhirugu hirire kutsomo viende mivala kutsomo viende vikomula ebya wa Kristu okubya buholo wengire okubya nyamuhangatu retro buholo.
6: Tuwamesa
3: nko elinyuma shaumedia sikufu imuwa wa hire kwe viala abadia koni watanu eleba hanjikamo bakara akaba hakabana mautama uwiru Krisma omuchiro cha muriolo sikufu. Ii mwaba mbalire shokanzula mashaziblo mchiru cha muriolo okubia ya mabia wakara aba tanu. Omukulu elihanga eri Afrika eri wa martira bebondo eri wa kruazi omukara muhendo bejame bianzia imwasi mirisikufu okubio akaba kolera ibonga wakara wa kruazi abali omuluhande luno olu Afrika akabuachi abakara abatanu banu abani. Kutse katri wakikolera emulu hali mukara Efrem Kambale Lusenge, Jerve Kasarika Kahuka, Estash Kasarika Kamabu na Jiste Mumbere Masale vanu wakasa ukuparuki Teresa umwana Yesu inamulu. Omukara mumi na kashi ya lebutre mpo Iyo Oscar Kasereka bivali ya salama ina matu mkuparuki ina chabu ili hasa kundu umunyumba yikasunga bakoro sante leni haku ina kalasika sante kura enandoaga eche hatre umumuyi owebutre mpo. Sikofu ina kasawa abandu isa wako manano lombulambulo ba politika wako manana makoni awebola wabira wika omochi wache mungrasia. Abu wabi omochi lucha muriolo embelesha wa krisu wanchi ena katedral aka hanchika wa karabatanu. Mosneri siku lipaluku Melkisedeki mwa minishiri ya chikonene wako manana nebi abiri langereka na ere sangera o koba mashahidi wa Uganda chabisi uwa enyuma. Achi abandu papo kirecho nomutrima owere ikatera nko kunene imiazi ya kisha basula murero oku mana nko wabibu ni mbute ikania na Monsignori Francis Kibira udusa zena kasese na Uganda. Sikufu nakabu wa chikunene nko mana nko butabalibu chihuweche Uganda wabulibu wa nko chiru cha mashahidi abe Uganda abu kizitu na bukaro iluanga chikisha sangira wako omobe ndabiro obusero omobe robusatu oku musuwe sita oku mana nko amakoniwe bola uibundibujo abiru sunka omochuweche Kongo na omochuweche Uganda. Ina kabwachi aba Kristu baturere ababye nemetrima ayubukiriria isibahangahangaya nasi bakomana nemyasi chipolitika uko mara nko amakoninga wanano shawetre machiriko kutse evaxe kutse ama kutse maba kutse dawa yabutekani bawande kandeke uko mara nko ubukoni buno obwa bola bubundi bujo wabiri kombe sobeturemo sibuwete chikato na mabalia abanukambe baba kana bokobyala uko mara nebyo ubutabali buribuwa na bakulu abunyasa mosne sikuri
7: na kuhusu kurudishwa nyumba yazimisho
8: uko kwa mara nerisubigwe nyuma ya mebala ya Uganda ya ba mashahidi ngabwindi mwangeri ya mabindu likani ayo no mutima tekeme no wichi obobichi riria no muyiketera na ngoko abatabali na bakale ba nyubunya asaba na bere tubwera tusikaye emitondekerere ayo buyonzo busana na riyirindo kubukondiwe Ebola tuyirinde itubene bene kunditwa mabelenda abali chetu na chitunga chetu chilwe chitorere ni cha muhongo rei kaga amarengi kania ibinywa na mategeko hasa kutsibu au abapolitika awaka hukaya obosu ametuko nebende betsebu ni malua kalire kwenene alitwe twangana chindao
7: lakini naweza kuyashinda
3: Robinse nkomobero bya nalaba abapolitika iwa kabura abantu umyasi menzi na myasi no myare ka bantu banje iba mu musewe kitak ubukuni bobola bukatenda abantu bumwe butembone hande hande uko mana nko imyasi muyaenda kita kitia yoyo ubukuni bubundi bujo bwe bola mabihika abantu bale baye kutsebutsebo STT buhumbi omukiru cha muriolo mu yarumire ekirimo kikwa chakarasi omukiru cha muriolo bari yasoma okuwitia msepake chisomu chebuhumbi mutiri msele na matenga mkumine na bulengera mchiru cha muriolo mpasterio kampale kazi rojimo wira chimuri ya mario mwakana sunka aba korombeno okuchirimo chino ngambe babia neri kandango mshunzira shushi watroke waka sabakatronda tukome mpasterio ebiwa wira aba korombo kusiti buhumbi eka sunka mubia subichihinga
9: Eretroka mutolero mwasama rabendo betanu beno kumbe obikirira bwenyu ibwa bya mu Yesu Kristo imwarebya omobeka bya he mukende kola omubiri uku wenyu imwakola no mubiri onde kende ko werifunza kande emaira omutsema wanaho lokiro werenderera twanzire etwa chiro kabana be kuwetu kumbe itwa ikakiria ne bindu byoshi ebya ngatu hunja hunja kwa matu okoba kende bwa karasi bali mu witieme na bale omo kirimo chakane cherebuga ikisegundari mumenye ngo ko tureho kumbe itwa yifunza ndakende
3: naho abakoro mu basimire ngo ikirimo chamabuwa okusiti buhumbi wakasima bali ma mu binywa bino
9: tukashima aboshi abanabi abaka tukankiriria mwashinja oko mubiri no mutima wenyu uwere tukwamanisha oko muho wenyu hawo mano ko yeherera muka tukankiriria ebendo mberere mberere mo mwatekire akatambikenyu mama tukabera oko byo mwashi nari tuhumuhwa ngo kototolere etwakasana omochika chumera tukalingikana ya okoba buti bekuwetu babuti betu bantswa mwashinja okolwanzo lwenyu
3: Tubamise nko omprefe o istitinga ene no iyo mwanyiri jamari mwasimire nko konene ebi usimba kai kanakande kende ke. Naho ne chitongole eche kongofu lupo chika habanduba masenjerezi umuwe vutempo. Echa maikuna o komuti mubi owe neka abere kola omochi manzachikuwa wabibaso ebi na mihake. Wakabuwa mkuku nene abanduba ene kabai soberemo. Nehimimbu saka wira chitongole eche kongofu lupo wachi. Ebi owe neka ya kola omwebaso ebi mihake ni hand handi sibi wene. Tumu kwa me umubinyo binu achi eneka vamenye ngoko si vandu abareho omomalona ho ni vandu abareho iri watichabikalani.
10: Echo eneka makola nechitsevu akima yemete yiweyo nerokashe hira yomukati kati ake linye yetu eye mwayene tasyo. Nerebiti kebyobe katsenga tsenga nerebime tuki tutsangesho singa shetu ni tutsangasho. Neriko kwali satia nereshe wataha. Basi mukande nganyira tukandire byanga tukandire pare tote nariyo basi tukanaye ne hote tasitu washingo kosa sinyire tsangira wako hakabya mulero munene nariyo enka akima yebiti kabewu ebe kinemwa magetse na magetse kontre courant nerukalu wa matraho nariyo enke ko chaka kola nariyo kima yebiti kabewu abiyo narenye yabe haneka oko hote tasiyo yetu bahati ya population ya mihake omulero twabitu situlwa usawo mo omohoto tasiyo kundi twangabere twabiri ira muliro tu ebitike bibi ndo bwa bana to mahandikira en kai barwa totsahe en ka obulume ni sikasikania na ri kotulya mu buratu ya tutuno tahe itutuma kuha vero bebere emiti yawo eshongu sha wesho wende usilusaye oko rezo de distribution yetu hata haho tuvene bene na ri tukande bora bakulu ebamenya naunga bakanda kusoha batu esinga yetu wukukota yeyo.
3: Naho okobindi ekitongole kyeridu kikabwira eshonzingano shabandu chamubwachi aba berisuirwa okungendwa elimbere nobususi obubura si omumwe obutempo abatumwe bidusi bikobe kuruda pelle eyingabiro kibo cheyolu ebakinasaba eshodushushi kwabushikomana ndekende ki ukomana nko bane omongo omo babiri suirwa okungendwa elimbere naho mbata simisibwa ngoko batsorawa nobususi obutwampaza obubura si omumwe obutempo. Iyo metri muhendo wa sibinywa imabwiri atia akabwachi engomo okubia ihumule ndekendeke eshodushu ngashana eshodushu eshabanunga bana bano sikomawo ndekendeke.
11: Hali ya bandi wakubwa wati kwanza tribunale mwe katsurabo miaka minene bino bangana minya makosa bakola lakini ihukumu hii aluya shaka alera kutsevo. Na bandi wakubwa wati siva utekosa alinge tribunale mwito wandeke. Kuche sieta chupuri vidusi vyabo vyondeke chikareka ivayo ku appel iri abande bamayuwa emyaka minene ivanyo ku appel ne rukuru militaire sieta sa ikashatsunguzi myatsi yabo wasunga ngo mundu namayuwa emyakini myakitano myakibiri ina nani rie ihukumu yo bamwiraku.
3: Naho mungu bachungana ngo kono bubulo bubulo bukinalangira ku mushefiri babila babomu territory na mampasa abanduko banimukwa nabandi baburiraniwa nabandi eiva hiri bintu bikwa bombe songa bini bibi ebiterutari na mambasa mungabiro ina ituri iba kubwa nkoko nene ni bando erenda abatusi ya naya omubya songa bini bibaka kerwa na baada ba adefe omubya songa bini bibi iba kubwa nko miimi njo kwa mana Rams Malikidogo ya tare rawa ye miyi eye manyama pelupelu koiba kasoko mutongulo ne yindi mi omubya songa bine bibakabwa nkoko nene abantu ibabari tasika kutsebutse obya songa bine bina mugo bachungatanga nko abantu be lupara ke loberonka ibamai kuna nko abantu babere aba kawatika ritsungo lupara ke mu bitu obya so bika mu hororo omubya songa bine bi hakuhinengetse eyibuhulu omu lupara ke loberonka iwe malen de merod na kai kuna kutsebutse bacha songa tesikola we ndeke ndeke okubya ka ururu eligue nationale football division ya kabere amesabere anetri kanibu umuchiru cha muna wire omostade Andre Van Velle. Eyeso kuzaki umuwe utempo ikendra sane AS Kabasha eye Goma ilinyuma shaho AS unyiki iyo umuwe utempo kende sane ose mungano eye Bukafu. Naho omuchiru cha muriolo omomesa wilinafute edivizio eye Limbere faz eye playoff omostade tepe Mazembe nalubumbashi amazembe imuachindisi imachindire AS Maniema inyo kushogolu satu oko hatre. Vauri kiribu tupanza wa chini mbecha moto kutu mnibeni tulomochero chetanu. Mwuri mbula, mwuri abakoniwe bola, tuvuke, tukole, oku hibiri hike hike. Njani lidani mwausika kuri tukasima iyo Rodrigue Lualenda Buhor.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
12: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
12: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
13: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Na kifupi ni kuwa katika jimbo la Butembo Beni jana siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 kuliweza kushimikwa mapadri wapya watano na ni washirika la Msalaba Mtakatifu. Misa takatifu ya upadirisho ilisomwa kwenye Cathedral Mater Ecclesiae ambako askofu aliweza kukumbusha kazi ya kila padri ambayo ni ya kuwa sura ya Yesu Kristu kwa Wakristu. Na wanaozaniwa kuwa ADF wanaendelea kusikitisha na kusababisha ukosefu wa usalama eneo la Babila Babombi wilayani Mambasa. Kwa muda wa siku 3 tu, zaidi ya watu 20 wameuawa kwenye vijiji mbalimbali vya huko Babila Babombi. Na walinzi wawili wa mbuga la Virunga waliweza kuuawa asubuhi mapema jana siku ya 4 wakati wa shambulio la watu wenye kumiliki silaha wasiofahamika. Kampuni ISSN inayolinda mbuga la Virunga inakasifu mauaji haya na inaita utafiti uanzishwe. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji mini Kahindo Mwengivalua, Joel Rodriguez Ulubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anka habari za kanisa. Askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kupana sakramenta upadirisho kwa washemasi watano wa shirika la Msalaba Mtakatifu siku ya 4 hapo jana. Misa takatifu ya upadirisho ilisomwa kwenye Cathedral Mater Ecclesiae. Na hapa Monseigneur Sikuli akishindikizwa na mapadri, mashemasi na akiwa mbele ya Wakristu wengi aliweza kwenye homilia yake kukumbusha kuwa inabidi watu kuishi upendo na kujitakatifuza ambayo yapashwa kuongoza hasa kazi ambayo hawa mapadri wapya wataendesha mbele ya taifa la Mungu. Monseigneur Sikuli alimaliza ujumbe wake akiomba Wakristu kuzidisha maombi kwa ajili ya amani. Monseigneur Sikuli Paluku.
14: Kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama tunayoishi katika jimbo letu, hasa upande wa Nyakato, Makungo, Masoi, Mamojipa mingi na mengineko, na tukiwa bado kwa mwezi wa Bikira Maria, ninawaalika Wakristu wote kusali kila siku rosari takatifu, kisha misa au ibada mbalimbali za sala kwa ajili ya amani.
13: Baada ya homilia, askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kuwawekea mikono mapadri hawa wapya wa shirika la Sainte Croix. Kichukua kauli mwishoni mwa misa, padri Benjamin Bianjia ambaye ni mkuu msimamizi wa shirika la mapadri wa Msalaba Mtakatifu barani Afrika aliweza kumpongeza kazi ambayo askofu anafanya akishindikiza mapadri wa Msalaba katika jimbo la Butembo Beni. Baadaye alitangaza mahali ambako mapadri wapya hawa wataendesha kazi yao. Padri Efrem Kampale Lusenge na padri Gervais Kasereka Kahuka na Yestashe Kasereka Kamabu pamoja na Zistemu Mbere Masare hawa watatumikia kwenye parokia Saint Therese la Fajezi Pamulo, ingawa padri Oscar Kasereka Bibali ya Salama anatumwa kwenye parokia Saint Croix ya Chabuyiri mjini Butembo. Wakati wa misa hiyo ya upadirisho, askofu wa jimbo la Butembo Beni alikuwa na muda wa kuzungumzia magonjwa ya kirusi cha Ebola ambayo yameripotika mara tena maeneo haya. Katika ujumbe wake, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliita Wakristu kutokufuata maneno yatakayosemwa na wanasiasa ambao wanaona tu faida yao na sio faida ya watu wote, ili kuweza kujikinga na magonjwa haya wakifuata mpangilio ambao umewekwa na viongozi kiafya.
14: Na kuhusu kurudishwa nyumba ya azimisho ya mashahidi wa Uganda, ninawaomba kupokea mabadiliko hayo kwa moyo wa utulivu, imani na matumaini. Na jinsi serikali na viongozi wa afya walivyo tutangazia tushike kanuni za usafi kwa kuepuka marazi ya Ebola. Tujikinge kwa kukinga jirani yetu na jamii yetu. Ni vema kuepuka mawazo, maneno na matendo yote hasa ya wanasiasa yanayoamsha chuki, magomvi na ujeuri. Ni mapigano magumu lakini tunaweza kuyashinda.
13: Tuseme kuwa wakati wa magonjwa ya Ebola ripotika miaka iliyopita kulikuwa watu waliopinga na kuwepo kwa magonjwa haya, jambo ambalo halikusaidia wahudumu wa afya kuweza kupambana na huo ugonjwa. Mahali ambako walikuwa kienda kwenye maimizo, wengi walikuwa wakipata vichapo huko ambayo ilikuwa hatari kwa wakaaji. Ndio maana kuna hata watu waliopoteza maisha katika mazingira hayo. Na shule la kisekondari Buhumbi liandaa ibada kumshukuru Mungu na ya kumaliza mwaka wa masomo 2025-2026 jana siku ya 4. Yote yalipitika kwenye kanisa la WTM Sepake pa Buhumbi Mutiri mjini Butembo. Walimu, wanafunzi na wazazi fulani fulani walimshukuru Mungu kuona kuwa anamaliza vyema mwaka wa masomo. Pasta Kazi Kambale aliweza kwenye hotuba yake kuwaita wanafunzi kuomba ili waweze kufaulu mwaka huu wa masomo. Tumfuate.
9: Kwa kuweza tunapashwa jua hivi vitu vitano: tutie imani yetu ndani ya Kristu, kuangalia namna gani tutafanya mafunzo yetu, tufanye kazi yetu ya kujifunza na bibii, tuwe na roho ya utulivu na kutumainia kuwa mambo yatakuwa mazuri. Watoto wetu tunapenda tuweze, tunapashwa hepuka kila kitu yoyote ambayo inaweza kutuharibisha akili. Kwa wale watakaomaliza masomo wanapashwa jua kuwa ni sherti tuweze kujifunza vizuri.
13: Katika kauli yao wanafunzi walisema afuatayo:
9: tunawashukuru waalimu wetu wote, asante kwa roho yenu ya kutuvumilia, juhudi yenu na majitoleo yenu kwa ajili ya kutufunza. Mulitolea wakati yenu, mulitufunza kwa yale ambao munajua na kutupa juhudi ya kujifunza zaidi. Tunakumbuka pia wazazi wetu wapenzi, asante kwa upendo wenu na majitoleo yenu, sala zenu, shauri zenu na usaidizi wenu mbalimbali.
13: Kwa pande lake, Katembo Mwanyiri Jean-Marie ambaye ni mshimamizi wa shule la kisekondari Buhumbi aliita wanafunzi kuwaridhisha wazazi na hiyo itawezekana wakifaulu.
9: Wanafunzi wetu wapenzi, namna mumekwisha kujionesha kwetu, tunawasi muwe na juhudi ya kujifunza mwa hizi nyakati kidogo ambazo zinabaki kwa mwaka huu, ili kumwisho tuweze kuwaona nyinyi nyote mumeweza masomo, na ili wale wanaomaliza masomo kila mtu apate diploma yake kadiri inavyostahili.
13: Tuseme kuwa STT Buhumbi napatikana eneo la Mutiri na inakuwa na tawi tatu. Kati ya hizo tawi kuna kwa Pedagogie Generale, Industrie Agricole pamoja na Construction, gisi habari zetu zinafahamisha. Na shirika la kuleta umeme Congo Full Power latoa tahadhari kuhusu kukeukwa kwa eneo ambamo yatakiwa kufanya kazi na ingine shirika ambayo inaleta umeme Electricité du Nord Kivu ENK. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari jana siku ya 4, Nehemi Mbusa, mhusika na mawasiliano kwenye Congo Full Power, alisema kuwa wakati shirika la Congo Full Power lilikuwa likijiandaa kusambaza nguvu za umeme, kuleta umeme kwa wakaaji wa mji wa Butembo, iliweza kushtushwa na kukutana vyombo vyake vimeharibishwa na ENK ambayo ilienda kuchimba vyombo vyake karibu na vyombo vya Congo Full Power. Nehemi Mbusa alisema afuatayo:
15: ma societe hii enka haisaidie population. Tunasema wakati wanatia vile poto ni watu kama hawakusoma mambo ya electricity, na ndio kwa maana tumewaandikia kibarua kuwaonesha kwanza hawa wamekuwa wakikanyanga kimakusudi maamuzi ya viongozi. baada ya kuharibu instalasio zetu, singa zetu, kupoto zetu, wakaweza kutuandikia kibarua watu wa Enka kusema tumeharibu huko vitu vyenu. Ndio kwa maana katika kibarua wa chetu ambacho tumewaandikia kwa tarehe ya leo 19 Mei, tunawaomba waweze kuacha kazi zao kwenye concession, yani eneo yote ya Kongo Fulbao. Na tunawaomba hizo poto zao

0: au tutaweza kuchukua uamuzi wa kiufundi, tutaweza kuangalia viongozi pia tunawaambia ili kuhakikisha kuwa interest zetu sisi kama Congo Full Power zinaheshimiwa.
1: Tuseme kuwa hiyo siku mbili ya kuondosha vyombo vya ANK zitamalizika leo siku ya tano nyakati za mchana. Muda huo wakaaji wa Mihake, Butike, Bulindi, Mukalangirwa na Bihia na zingine maeneo ambazo zitakiwa kupata kwa moto wa umeme toka kampuni Congo Full Power wanaendelea kusubiri na uchelewi huo umeme. Na shirika la kutetea haki za binadamu Redo laomba kuendeshwe masambo katika mji wa Butembo kwa ajili ya wafungwa ambao wameshahukumiwa kwa kipindi cha kwanza na ambao kesi zao zilipelekwa kwenye koti la kijeshi la Kivu Kaskazini, Cour Militaire. Redo inasema kwamba kuna watu wengi ambao wanakuwa kwenye gereza la Butembo Kakwangura ambao hawakuridhika na maamuzi ya kwanza yaliyotolewa na tribunali kijeshi mjini Butembo na walielekea kwenye koti la kijeshi ili kutatua vyema kesi zao na kwa sasa wanaendelea kubaki kwenye gereza. Mwanasheria Muhindo wa Sibinywa alisema afuatayo.
2: Kwani wengi wanasema hawana kosa yote hata kama wamehukumiwa, na kuna wale wengine ambao wamesema hukumu inakuwa juu sana. Wanawaza kuu militeri itakapochunguza tena kesi yao kwa wengine inaweza ikawapunguzia hukumu. Ni vile Redo inamjulisha mkubwa msimamizi wa Cour Militaire ya Nord Kivu kusudi aone vipi anaweza wakashuka Butembo kusudi wachunguze kesi za hao wafungwa ambao walikuwa wamehukumiwa na tribunali militaire de garnison ya Butembo, na wajisiable wala wahukumiwa wamekataa hiyo uamuzi. Na inakuwa haki ya kila mtu, kwani sheria inasema mtu ana uhaki.
1: Habari za usalama litanguliza kwenye mtasari kuwa wanaozaniwa kuwa ADF wanaendelea kutisha usalama wa wakaaji eneo la Babila Babombi wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 5 pa mfano, watu hawa wanaozaniwa kuwa ADF waliweza kuwaua watu karibia 7 na kuwateka nyara wengine 12, kuchoma kwa moto nyumba moja. Mambo haya yote yaliweza kuripotika kwenye vijiji karibia 4 vya kitongoji vya tabaka kumurazi ya Bangole. Rams Malikidogo ni mtetezi wa haki za binadamu eneo la Mambasa, asema kwa vitongoji ambavyo vilishambuliwa kuna Manyama, Pelupelu, Koiba, Kasoko, Mutonkulo. Kulingana na vitisho vya wa ADF ambao waendelea kuwaua raia eneo la Mambasa hasa kwenye sheferia Babila Babombi, Rams Malikidogo anaita wakaaji wa vijiji Bumare, Pingite, Mitume pamoja na Kanyota, Karonko, Dondola, Mateka, Ilimba, Kitere, Bukute na zingine maeneo kuwa makini na viongozi waone namna gani kufuatilia adui na kumumaliza. Na walinzi wa mbili wa mbuga la Virunga wakitumika kwenye kampuni SSN waliuawa asubuhi mapema ya jana siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 5 eneo la Kamuhororo, ni kwenye mpaka wa ziwa Edward kwenye mbuga la Virunga. Habari zasema kuwa hao walishambuliwa na kundi la watu wenye kumiliki silaha asubuhi mapema. Kampuni SSN ya kasifu mauaji ya hawa walinzi wa mbuga la Virunga, jambo ambalo linakeuka mipangilio ya ulinzi wa mbuga na mazingira Demerode ambaye alisaini waraka ya SSN anaomba utafiti kuanzishwa kuhusu mauaji ya watu hawa. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, linafute Division D kuna michezo miwili ya mwisho ya kipindi cha marudiliano ambayo itaendeshwa leo siku ya 5 kwenye uwanja wa Andre Van Vel. Mchezo wa kwanza utakuwa kati ya IS Okozaki ya Butembo ambayo itacheza na AS Kabasha ya Goma, na baadaye AS Nyuki ya Butembo itacheza na Ose Munkano ya Bukavu. Ni hapa tumalizia habari zetu, wasikilizaji wapendwa. Asante kuwa nasi. Mwengevalwa Joel ni mimi. Asante Remias, asante Rodriguez Luvalenda nafika kutupisha angani, tuwatakia mchana mwema.
3: Ce journal vous est proposé par
4: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
3: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
4: La COPEC Luanzo, c'est trop sûr.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa 1:32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Kayenga porte la connaissance de tous et porte la connaissance de tous la nouvelle du décès de leur père Mbusa Bihutro Jean, mort survenu le 21 mai 2026 après une longue durée de maladie à l'hôpital de Katwa. Que cette triste nouvelle parvienne aux amis et connaissances à Goma, à Rutshuru, à Nyamirima, à Kichumbiru, à tous les agents de la DGDA Butembo et de Beni. Au programme, aujourd'hui vendredi 22 mai 2026, à partir de 8h, ça sera le départ pour la morgue de Katwa et pour le retrait de pieds mortels à la morgue de l'hôpital de Katwa. Samedi 23 mai 2026, à partir de 8h30 jusqu'à 10h, ça sera le culte de l'éveil de deuil et des consolations à famille à Wubange à Butembo. Pour la famille, Kayenga Albert a signé ce communiqué annonçant le décès du grand-père Mbusa Bihutro Jean. Jama Kandubula siako ma Michele Pakambari. Ninasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Katsongo Brigitte. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika siku ya 5 leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Misa mazishi itafanyika leo kunako sekta katolika ya Katia na saine kamili. Mazishi itafanyika pa Vichi Ndwe. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa pa Katia kwa mama Ernestine Katsongo kwa niaba ya jamaa. Omer Katsongo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Masika Katsongo Brigitte. Jamaa ya mtu wa Kasi Brehi Vihamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Siauswa Adeline. Alikuwa mke wa papa Kasereka Kasi Brehi Vihamba Elias Wafuru. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala kwa Murenze baada ya ugonjwa. Na habari fikisha mauti ya Salumu Katina pa Musanga. Habari fikisha mauti ya Mbula Andre panzi ya Panda Katwa. Jama Matofari pa Musanga na Jama Karambura panzi ya Panda Mangurishipa. Jama Muteri pa Katwa. Jama Mustenze pa Furu. Jama Mukosa na Jama Kihango. Pia fikie jama yote ya Kakule Vihamba pa Kiamaro. Habari fikisha mauti Sumbusu pa Bulumbi na pa Katwa. Habari fikie jamaa Ringa, Kamboko, Pakomba. Jamaa Suzani Muhia na Pabutuhe, jamaa Matsande Pafuru, Sebeka Braza na wote watakaosikia habari wawajulishe wengine. Makesha itafanyika nyumbani siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pafuru. Na siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu saa 12 mpaka saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako moge ya kwa Murenze na kuelekezwa Pafuru. Saa 1 mpaka saa 2 itakuwa kuelekeza mwili kunako parokia Sebeka Kimemi. Saa 2 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Sebeka Kimemi. Saa 5 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kunako shamba la familia Pakisalala. Baada mazishi ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani Pafuru. Ni mzee Abedenego Mpula Bwambuka Bwambukamo ni yeye ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Siauswa Adeline mke wa papa Kasereka Kasi Brehi Vihamba Elias. Jamaa Mulondi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Shantale Mwenda Kwabo.
Alikuwa mtoto wa ndugu Kakule mwenda kwabo Albert. Kifo kilimpata tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali Stepe Regre pa Utahira. Na alikuwa baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie Kahindu Mulondi Victore na Papa Celeste pa Mihaki. Habari fikie Papa Krizo Kataso ile pa Michele, ifikie Abete Lesore Mulondi kunako parokia ya Mtwanga. Jama yote ya Roy Kambalu Pafuru. Ifikie wanani wote na wakwe wa jama. Jama Kataka pa Bunyuka. Habari fikie jama Pengele Alexi pa Kambali. Programe inapangwa hivi. Leo tarehe 12 na samahani, jana siku ya 4 makeshi ilifanyika nyumbani pa Utahira. Na leo siku ya 5 mwili utaondoshwa kuna komogyo ya hospitali ya Mchiri kwa Waadventiste. Taondoshwa na 2 asubuhi. Misa itasomwa na 3 kamili kunako parokia Notre Dame de l'Annonciation pa Utahira. Mazishi tafanyika kunako shamba la familia pa itafanyika pa Bunyuka na 6 kamili baada ya misa. 7 ndugu na marafiki watarudi pa Utahira kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Steve Entera Mulondi Cyprien ni yeye ameweka sahihi. Akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kavira Shandale Mwanda Kwabu. Na jama ya Biahumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasoki Biahumba Furaha. Wanajulisha kwamba alijulikana kwa jina la Nyamariana. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Sepsi tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Sepsi na mazishi tafanyika leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Baada ya ibada itakayofanyika kunako sekta ya Kavichero na 3 asubuhi. Habari fikie jamaa Biahumba pa Utomo pa Kambaira na mahali pote wanapokuwa. Jamaa ya Pengele pa Bukula na jamaa yote ya Murima Poso. Abekure Biahumba Moise pa Kabasha. Wote wanaozisha tangausi kunako soko kubwa ya Utembo, pia wakazi wote wa Butsundu Olembiki. Kilio kinapatikana pa selule Kamsonge namba 14 Karte Kambari kwa Tate Brigitte. Kwa niaba ya jamaa Dr. Baraka Katembo Biahumba ni yeye ameweka sahihi. Akiwajulisha bara ya kifo cha mama Kasoki Biahumba Furaha. Na jamaa ya Mastaki ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Mahurumba Teodosim. Kifo kilimpata mjini Mbilo Mukangwe Lukanga. Na habari ifikie jamaa yote pa Butembo. Samahani, wanajulisha kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Paluku Nzonja Pierre mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa ya Mayani pa Marum pa Makumbo pa Kantine na ifikie pia mtoto wake Kambale Mastaki pa Utembo. Jamaa yote ya Mahurumba pa Lukanga pa Kiete pa Kalunguta pa Butembo na pengine pum. Wanani wote wa jamaa pa Mastereka pa Kasitu pa Kaneyi na jamaa yote pa Kichumbiru. Programu ya mazishi 2 mpaka 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali. Mwili utaondoshwa pa Butembo na kuelekezwa pa Mbiru. Na 4 mpaka 6 misa mafariji itafanyika pa Lukanga Mbiru. 7 kamili mazishi tafanyika kule na 8 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani. Kahindu Mastaki Charlotte na Kastereka Mastaki wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Anastasi Mahurumba Teodosi Mahurumba Kahambu. Tangazo inatumwa na Lwanzo Wanyenze kutoka Biro de Lezo ya Musimba. Jamaa Chavinia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mumbesa Constant. Kifo kilimpata kunako hospitali Caritas pa Mkuna Butembo tarehe 12
mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 kamili usiku. Habari fikisha mayo ya Chabinya pa Masereka na Pachiari, jamaa ya Mavunda pa Mulimba, jamaa Sibitsomo mahali napokuwa, jamaa Kipuro pa Mangina, mabikira wa shirika la Waserviti de Marie. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani kwa papa Kasereka Kiavinia, na wanajulisha kwamba leo siku ya 5 tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya kwa papa Murenze. Saa 2 safari kuelekeza mwili pa Masereka. Saa 5 kamili watafikisha mwili pa Masereka Ikuki. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 misa itafanyika kule Masereka. Saa 6:30 mpaka saa 7:30 mazishi Pachiari Masereka, na saa 7:30 mpaka saa 8:30 kuendelea kufarijiana nyumbani pa Ikuki, na saa 8:30 mpaka saa 11:30 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama Kambale Kiavini ya Josefe na Kasereka Kiavini Albert wameweka sahihi, wakiwatangazia baraka ya kifo cha baba Kambale Mumbesa Constant.

Na jamaa ya Busiku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha polisie Mushi Risasi Paskali. Kifo kilitokea siku ya tatu tarehe 18 mwezi wa tano mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie wa polisie wote wa mji wa Butembo na jamaa yake yote Pagoma. Habari fikie wa profesor wote kunako Institut Vungi. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Busiku pa Mutiri Vatoria imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha polisie Mushi Risasi Paskali. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Kakule Kahundira Mwavita inatoa shukrani kwa jamaa, ndugu na marafiki wote, pia majirani wote waliounga jamaa mkono kwa mawazo, kwa maombi, pesa, na wote waliofariji jamaa kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha mtoto wao Mwendo Kisulawi kilichotokea tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Upendo na maombi yenu imetupa nguvu, basi muendelee kutuombea sisi jamaa, msichoke kutenda mema kama vile inavyoandikwa katika kitabu cha Wagalatia kipindi cha 6 mstari wa 9. Ni jamaa Kisuka Hundira imeweka sahihi. Na jamaa ya Mbusa Kimbwa Mwembo pa Musenge inatangazia wakaji wote wa Butembo na kando kando, pia wakaji wa Butuhe, ya kwamba imempoteza mtoto wao Masika Kimbesa Paskalini. Alikuwa ni mgeni pa Butuhe, alitoka Musenge, ni mkimbizi wa vita pale Butuhe, ni mgonjwa wa akili, alitoroka nyumbani pa Butuhe siku ya tano iliyopita. Na siku ya posho akaonekana pa Butembo Biasa, alikuwa akivaa jipe ya nwari, triko ya bleu, kikwembe inao maua mekundu na viatu ya jorojoro. Ni mnene tena mfupi mweusi. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au uite namba hii 09 82 84 06 41, 09 82 84 06 41. Unaweza mwelekeza kunako Biro de Leso ya Butuhe. Ni matabishi yako imetayarishwa. Ni jamaa ya Kimbwa imeweka sahihi, ikiwatangazia kupotea kwa mtoto wao Masika Kimbesa Paskalini. Tangazo inatumwa na Papiki Koma toka Biro de Leso ya Butuhe. Kituo cha afya Sepima Sante Mandale kinajulisha wakaji wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba kumeandaliwa ya kwamba mwezi huu wa tano mwaka huu tunao kunaandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana gisi mama mganga Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana kwa Aveni Tarihi namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali Butembo. Matunzo ilianza tarehe 1 mwezi wa tano na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu tunao, tangu saa 2 mpaka saa 10 kamili. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagery wanapunguza bei kutoka 25 mpaka 15 dolari. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enurezi au kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo, Dr. Katungu Yana Sifa ameweka sahihi. Kuna samaki ambazo ziliogotwa tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi mwa Avenue Lubero. Ikiwa umepoteza samaki zako, ufike kuna Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi.
jamaa ya Makano, jamaa Makano Edgar Parwahwa anatangaza kupotea kwa msichana wao Kiakimwa Christine. Ni mgonjwa wa kichwa, alipotea tangu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Anavaa triko ya shuku na anavaa triko ya shuku ya ma, ni ya manyoa. Anavaa pia robe ya kikwembe ya blue. Alikuwa nakaa pa Kitatumba kwa papa Kambale Yosefu. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0 83 49 89 558, 0 83 49 89 558. Ni jamaa ya Makano imeweka sahihi. Papa Muhindo Ngomoja Difo Wangoche anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando kwamba amepoteza porte piece yake, ilipotea kunjia ya ilipotea tangu tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 10 kamili kutroso ya kutoka Makubebe kupita Kataso ile Sitone Rwanda mpaka Ropwe Kitulu na pia kufika kunako auditorat militaire. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ileta hapa kwenye radio au anaita 0 82 30 57 88, 0 82 30 57 88. Ni Muhindo Ngomoja ameweka sahihi. Communiqué de Vodem. Communiqué de Vodem. Avis au public. Sous le haut patronage du ministère de la formation professionnelle et métier, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel Vodem RDC organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes. Déclaration à douane, logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent le lieu d'inscription au bureau Vodem se trouvant au bâtiment Nguessera, rue Président de la République au numéro 311 derrière le bureau RCD KML et Butembo. Les inscriptions dureront un mois à dater du 5 mai 2026. Il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevront un diplôme ou un certificat d'aptitude professionnelle certifié et délivré par le ministère des tutelles valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ONG Vodem informe par ailleurs les apprenants des deux premières promotions de déclaration douanière que les résultats sont désormais disponibles. Le bureau reste ouvert afin de recevoir tout le monde pour se faire. Fête à Butembo le 5 mai 2026, la direction Vodem a signé ce communiqué. C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués présenté par Cécile Kachanula. Rodrigue Lufalenda sur la mise en onde, nous disons merci à lui. Nous vous remercions aussi de l'avoir suivi. Excellente journée, accompagnée des programmes de la Radio Moto Butembo Beni.

0: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
1: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
0: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
1: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
2: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
3: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

samaha katika juhudi na katika sala ili tuweze kuishi Ukristo wetu. Ndio maana Rita huyu alikuwa mtu mwema, tunamulilia kwa ajili ya watu wanaolia, wanaoteseka. Tunamulilia Rita kwa ajili ya watu wanaopatikana katika shida mbalimbali, shida gumugumu. Tunamulilia kwa ajili ya watu wanaopatikana katika magumu, mateso. Tunamulilia kwa ajili ya watu ambao wamepoteza matumaini, wale ambao wamepoteza furaha ya kuishi. Tunamulilia kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Tunamulilia kwa ajili ya majambo mingi sana, wale ambao wamepata vidonda vya ndani kwa mfano. Tunamulilia, mpendo wa msikilizaji, tutamomba Mtakatifu Rita atusindikize mchana leo wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: inga endambi yetu yeno endambi yomuhulikirira uri hali na uri hakuhi ayara urekerera kende chetu ekiwitye nzuko ikawaye tihabulamu kuluhabulihano habulamwana habulamu tumu akikale trawa no wenyuwa bulikiro kabonde rudebor eri lokwa kitunga akya batruaje meaje ni wambolurengo oloma bekula eri lwa omubiro ebye kabetrero numero 20 embereshi byoshi tutuketwa yikehia omubya labye mwame mukulunya mwanga kunde abande babiri lwa uko hano na bande babere yo mu mibire yega bagabene omwame mukulwa katro muka woboyere se tuleta trekane ne safra ere tutuke embereshi byoshi tutuketwa mushinga tunembereshi awo mwame mukulunya muhange wo wanje kolobula ne kiwone byoshi Kovarem, omunda mbishe ritunjeri, shusisaisa tunachetsu. Tuwama hika anoho kombevo, utreka na nayo yuka kola yokombevo kwa cheyonga. Nomu ulichiriri yule hali no yuli ya kuhi, nayo umutreka na nayo. Trata, sina tabiru eshomba anza, eshabiru ya mukatike. Ashumba tasho luholo shabiri komo omobe banza uwe mutuleria baba tulera utulerai abakoni sina tabere rwabo ekoni omukulu wetu ni analwera na bande bake kulubani mushyo nyumba ara ne banje na shibaka byo waberiera obutimo werire bokabwa bera bokabye ebwa berege ndere eririe rilobera Yesu ewohanganire abake kuluna bashakulu Mwatamba na bo Ibrahimu babi abashakulu na basera na bo Enoka. Abashakulu ba abawuhanganirebo ibikakweho oriabo ewonamo hanganirabo neritoleriabo sinatabirirwa kyowa kyetu kyekongo. Ekirimu ibuna buna tuli omongetse yo munyama tata ukwendi tuso kyengo kuwasuka ya bana ba Isiraeli kyero ko kyero. Ere sondari ya urekoreke, umubyo na mabuyo na vyo na mashia, na mabu shio musebo mungu. Umubyo alabi ya umusebo woshwire, na masaba nyini chiriri mula vila muli nalia. Yute chindawa na ni Yesu Kristu. Amen. Enda ngeriro yetu. Eye chende chero ya vike buwa oko. Okobole mbere obwa bashya kulu nabana babo uno wire tugandikania oko okore yitondeka li umushya kulu nomoke kulu kunde mutu alebya aba bashya kulu nabo bakana yitwa yitwa mo byalabya ba byabana babo mo muhanda Utwalebya na bana babo nabuhanesa abama byembereshe babuti yo muhanda nario muno wiri batukata shebuwa okwo okweye tondeka liumu liumusha kulu nomoke kulu ibwa hali shonzera nene eshere iye tondeka omomya kayo oyumusha kulu tomwe tuteniwe miaka Erizo kwa makumi tano na tano, eriko kwa mia moya na. Ni wambo momi ya kamenji, yomusha kulua ama bihikamo, owe truaje maji. Hali eshondera nene. Esherere ndaramu, neshere sebamu, neshiri jituamu. Ninene kwanza kirimber ewa saga sana erebi ukabya iwuene omushya kulu wabigere miaka menje iwa yitre yakutse ese way ese wabia ukaseba iuwene e wabia mwe mwere rengare wondo wondo walere yeheka nga wazanga ni yeheka kundi si utakira reseba ahari abande kumbi wae e waita ya kotsebo iwe mushakulu wale we mukekulu ese wabi ukaseba iuwene Ewa bya mundu owo busu obukere yemebere yotu kwa dutu hali shonzera nyingi shemebere ni wambaba shakulu omundu akabya abibi yuwene abibya mushakulu ini ayelangerangali yuwene kunde na bakamuleba ya ese bake tsomene ri mulebi akotsebo busana ne rita bya mushakulu anga bya mukekulu bakabise bate kutsomene ne re reseba na bandu aba abesho ndengo shoshesi esha olurengo lwa bana bake bake no lurengo lwa mama byusuka no lurengo lwa baba bana bo mama nibo mbesho ndengo shisa twesi Hali mwaka wa kwanza, hali wa pili. Ibu wa watatu, wa watatu riki ndesho esho ndengwishi eshi eshi. Eshi biri eshi. Likali ile iwa hita ya kotsebo. Kuundi esho nzera, esho ndengo na mahuleshi. Oyo wanabia ini ane mwana isha leta yetondeka aka hikerebia mwisha kulu. Ini ane putu putu. Ata tamenyo mungu. Awanene baka yigo bayabo ha. Bakata ulaba shakulu. Ambu Ibrahimu kamana. Ibrahimu abe kula na mana kosa. Omwame mukulu. Mwame nyo mwame mukulu. Mwame ndoka seale yute umweri lolo. Seale no yute watakosa. Nero mwame mukulu wama rendera naye. Na munu wire yo baba wa imani. Ama shabura amusha kuluye. Iye noa busana ni rikiriria. Iwa bia mwe imani rikiriria. Noa mwa imbo watu. Wa malamia. Achanda chewa. Na umusha kulu. Uwe ne mevere eye kakenga nyamuhanga. Suwe mushakulu oyuka ndibya kasiba iyuwene muborenga bugundu gundu na meso oyuka sibi yugo wanayo shale langera abantu baka yerehendu shale lange masha kabisha wite omuti muwene ni alimo ugomfi iwa mune mundu waretsuro suwe muke kulu oyuka sibi yuwene oyute ikali abande Uvye muke kulu yuka kukaya bande yuli mwabusu vwe chicheko. Suvye muke kulu yuka bimi ya nahi niriyatu. Neroka sunga. Nobusu vwe luwe ikunye luwe luwa kwende sebo kabibu esebo kere. Nerona vana eva vya vaka kakosaka kundi ulimu vya wuna utubusu vwe Ewa sabera bana batere balere. Nabo bana sheta ikomo lorengo olowa mahikamo. Neri shonzera nyingi eshiri esikabi wahano chika wazit. Uwe mushakulu. Wabe Yeremia kamenji. Ewa epuka, ewa saga, ewa hewo lahari. Okwewe. Eribyo ukabi uwene. Kunduka sungana matema ini aberebya ngake runza runza. Nebe sando ibi abiri bimba uwe na afya nyibuya. Kunduka vya unenu usu obukere. Basu kwa abomuke kuluwa hali ashare kula. Abomusha kuluwa hali abatre ashare kula. Nebo sana ini anawiti obote mebo ya mwese sewe esi jirolulie liye. ukavyanga wa mavisha yedzana ukakula wombe watsema ukakula na lololo rengolo mamemukulu ayiso ire kyare kini mano mu ba Ibrahimu eni amana mu eno kamata hola ye mwaruka nebia abono abashe ababuyirire boshi babia eba mabibia bashi akulu nere wabia nobotseme mwako jana balaika shelwa shingo kone bageni baka bakandi mushira miyisa bosana nere bini ana inya ona utu busu bukere ini anatsomene no bore mundu e watsoma na bana e watsoma na betsekulu e watsoma na bo babe watsoma na bo mama ese wabyo mundu oyuka seba iun ese wabya mundu weretsuro ese wandisha shungano mano yuka bwat tati kwa apa nikushota ye mai wale ni akubura tunashinda kunina na shishi wendi musubiria ni akubura tunashinda nero waho no mwana iwe mchakulu subie mubehi niwe mukekulu dubia na mebere mebuya ayo bakandwa ano hama bia abaka kosa na ya moye ndo mu omuke kuloria wala mwendo mwisha kuloria atare shatu buromo ulu wabonga babi bakabuko okomati yuko kobat kikale kibwambu washike shonde ngoshoshi nabo kutye wabisikyabo sibangaga neri kushikya ewa sabera nabo bayiko mulurengo lwawo lwa maikamo tikumbia bana bana bashe kulwa ezi tukana sanyera abake kulube behigwe masa mutepatet mutu ya sanyera muke kulwa mulia mukandi amwa byasat ati mwasha kulambwi nere mwa bwa mut mutemokaka imwatokere sagera na hare aba mulu hombere babye sebembala hetambara yo kitya kititwe ngokotro kashuka shuke shombwe na baba beba kwa mwenye ni anikere kabisa mtu ni anayenire muka kababiru tu mamutu wa umuishano ati mukongota eni anza ati mukongota ati nabande ati ingaye lambe kaisi bata mugongo abere luma ati nabande bali ati mugongo mwote ye tuke ikubu na muka kati yehe ati nerinya kawa ati naho akakate meravana isi buru ambo ni wambu ni mukaka wenyu yo wapo baba wenyu nama ni mukaka oyuli okukaritie ko howure ni sokulo oyuli okukaritie ko howure na utsemera bana ba ho uhimbire tsemera bana ba bomoki handa abana ba se baka soko konze baka she kubuliri hano baka bazazi mutu twalia ire mukaka abanene babiri tushigania nerukasunga olukandwa lo ebaboyira lo okobake kulu ayo bahimbira nabo abashya kulu bali ayo bahimbira nabo kundi abanene babiri tushigania babiri lo mumubere neri abana babye bakakuboyira kolukandro uwe mumushya kulu ewo himbire ho bale nero na biblia eye Tito ini amemu hanabashi akulu. Ati umushi akulu. Ishi abia. Etito achanda bebere. Akabu ati atinikwa. Mubiro umushi akulu. Abuge emiatsi eyitolere erikangiriria eretunganene ubwire abashakulu ute sibakunde babye bamenge bayitegaye babye ibakalire omukiriria
1: nomolwanzo nomuyiyini nashibakaye banemushunga eshombanza mbanza nebinywa binywa nare babya momotrema oweri yiyinia kande obwire nabake kulu ote babye nemibere me eye kakenga nyamuhanga si babye wakatonga bandu kande si babye baka kunda obwabu babye ibaka ke kangirira ya emyaze meboya kande baka bakangirira ye abakali balere erianza abiba wabo banze nabana babo bayitega ye babye baka bakayihiwula oko bebe babye bamenge bakenge abiba wabo nerio ekinywa kya nyamuhanga siketsumawe ebibi ebi ukandikangiriria abutese bana bogote hati mwisha kulu muke kulu ebinywa byotito ama kulayirebi ese wabi ukaseba iuwene uwe puke kabisa ebi emyatse eyeri ukabutungandi angaseba hano ese wangabote ngata nyina kure na wonde mtu anakula naye atineho ngata rimi omuzo ngata rere ndarere yale hakili ya uya biawo merera homo hwe neru ugandi kangiriria abahe babotito ama kuwirebi nero na yubu nero na ni eshe subiri ati ati abashakulu bo bawete engebe wana malangira o musha kulwaka kota ngoko hali ya watu omo miaka minje yo wowete eyo uepuke erebi ukaseba iwe na kondo musibi uwe ne ro muri emyatse minene muri aretsuro muri eki kundi ese wu wuti ekindu ekyo gutsemere wa mo binje byo baba we abasha kulu baba we engebe no mo biro binje hali eremenya boba kamenya na myatsi hauma na nyamuhanga hali amenge na maka wana malangira ukabye una udyo obutseme bomo mutema ukata tsemero busha kuluwa uwa tsemero busha kuluwa uwa tsemero buke kuluwa hati na nyamuhanga kalendera nau ngokwa nalendera na bandi bashakulu aba Ibrahimu babibia bashakulu iye nani ye iye David mwatsemero bushakulu ama ikanja nyamuhanga ama buwo mulondo we Zaburi makumi saba na moya septandeye omulondo we oweri kumi na munane owe diziwiti ye Dawidi iniebuga atya ate mwami mukulu unyitoleraye erongatwa mu bikuibikuhi kundaberi omo muntu ate unyitoleraye ati kwesi na mabibi ya mundu mukulu neshombwi Shabere lasa alinga yirebera omaje yo bata. Njenga na lebyo mulondo yo ena kwa mawe na lebi ni yirebera omaje yo kondo mundu shuru wata mnye gudi esho muta utalia yirebera ya omaje yo. Nari ate mame mukuru. Unyito leraye eriko kwi waholi aye. Kundinga kangana ya makawawe. No lwanzo lwa loko shonde ngoshi ese kande shasa. ni wambu truyi ke haye trusabyo lugendo lubu ya lubusha kulubu ya tunoboke kulubu ya tru ngada widi situ ye vandu ama kasibe ibibene situ ye vandu abate semero wisha kulubu abo nerio truka tutiro wisha kulu noboke kulubu abana betru na botu imbire nabo nomobe handa tutekera na yesho nzira shetru kunde na lomu amemu kulu ya nyamuhanga mwatu tekerania kikara keni ya biha umanetru atino mbakanyi la kiraba abandwa atingabia nyina umanavo eriko kuwa hori avo tumubula yetu mamemu kulu tatu hevero vietu utuwanzi hevero vietu netunga dawi dingo kubwa ati mwame mkulu kuyeshi mwe nena bere kula libere sabari obulimusha kulu oshuko bote mwame mkulu nyitole rayo mobusha kulu bwaye mwame mkulu nyitole rayo moboke kulu bwaye nyita kwa ereshia lwo momubere ewona hawo manaye si ubyo muke kulu oyuka sibi yuene si ubya mu shakulu oyuke sibi yuene ubyengo nga ayubu ngo kwabu omo mulondoka buati alubu ayubu 12 mushtari we 12 ate abashakulu bo bawete engebe nebero benje hali eremenya hawo mananya muhanga hali amenge na maka ndikikaraka na ribala goko mushakulu muteri yebuli mushakulu kana nenjonga cherechete hayubu yo wana wana mwalu ni ebu ho ndeke ndeke kwiwa mabia mushakulu subu kasibu yo wana yitu zena obakande kula gako yirobu subu kere kangirira yabakali balere muke kulu subye mubehi na umusha kulu kangira yebinywa bi wena bya menge subi ukayelu mbobu wabu subi ukatronga na bandu ere tronga kuina dyo nechetsebo undeliga isa yo muina li ninga mabehi basi bali chetu banzo tubye bandu aba menge kandi aba kabu eri na lya nyamuhangele kandi tsumwa omulabiru mubashya kulu na bake kulu kwindi kwesi botruaje maji se ali akatre maji botruaje maji bomuherio no mamemo kulu kwa kalendera na bwatia bakalendera hawo mana nyamuhanga kundi no mubalawi muhana bwekinyo haka bwahati walangira omusha kulu we shombwi ewe mane wakengo busu bwewe wacho bahanya muhanga mwana mowa omubalawi 19 umustari wa 32 nerewe musha kulu katamba na nyamuhanga subye musha kulu owe busu obukinire obutalangire mundu omushakulu ye Ibrahimu abere abibia nobusu obutolere mwahabu emiyisa nerika munu wire yotata werikiriria na omushakulu obye na mebere meboya eye kakenga nyamuhanga kundi kushi we wotie ngebe nenene omobero benji ebyo wotreko na omomyake yo wote eya mabya menene si wabando kwachikuba wotre kwenye miaka menga hawa nashi ikamo. Eji wa musabiru tukumbe wanashi ta ikomo miaka ya yeno. Ewe mwana. Ewe tuasabira avana. Tuasabira vehanda. Nabo manashi ikomo lorengo. Olutuwa mabi hikamo. Shondambini luhimbo. cheche hinde jarare tawano wenyu wabole chero ye kabuo nderu debor musewa mubuya.

0: Toi, moi, votre toi, Sinjane, n'est bien moi, ma piwa. Et bio, maman Deborah, à ma vétou, Kangirio, Mouchiro, Chumuna, oui, Toma Moussima, ni Toma Vassima. Vous comme vous y a encore vende vende, chinonoche, hende, chicken greche, de Fiji, ne chinem quoi, quoi, maman. Oko ondambieno ou kwa mivovoya tuyeyo.
1: Une affaire fait tache dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. Si moi affilé mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Peut-être que comme mon client l'indique...
2: Amjambo wa wasikilizaji wapendwa, karibu tena katika kipindi, tupiganishe majeuri. Kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ, kupitia muradi, Initiative pour la Justice et la Redevabilité, kupitia usaidizi wa CARE International. Na kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani utafiti yani enquête inafanyika wakati kuna ka ya violence basée sur le genre yenye imeweza kuchongewa kwenye police au vyenzi vya sheria. Katika kipindi hiki walikuwa wetu ni Maître Edmondo Hi Kataliko, anakuwa coordonateur terrain kunako Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Maître Kataliko, jambo.
3: Jambo sana mpasha bahe.
2: Mwingine ambaye tunakuwa naye ni magistrat Mwingwa Bimba, anakuwa magistrat kunako parquet ya Tribunal de Grande Instance ya Butembo. Bimba George, jambo.
4: Jambo mpasha habari sana.
2: Mwingine ambaye tunakuwa naye humu studioni ni Mama Gilene Kawaida, anakuwa OPG. Mama Gilene, jambo.
5: Jambo sana mpasha habari.
2: Asante kujibu kwa aliko yetu. Ni kipindi tupiganishe majeuri, kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes kupitia muradi Initiative pour la Justice et la Redevabilité. Katika siku ya leo tutazungumzia namna gani enquête inafanyika wakati kuna mtu ambaye amekata plainte kunako police kama alikuwa muhanga wa violence basée sur le genre. Kwa uongozi wa kipindi mimi ni Kahindo Mwigevaluahi Joel, mhusika na vipindi kunako Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Huko nyumbani mnaweza kuhudhuria kipindi mkituandikia SMS kupitia 0975 08 27 58 na hapo tutasoma maoni yenu au maswali na mnaweza kujibiwa hata katika vipindi vinavyokuja. Tukianza kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri, tunaanza kwa Mama Gilene akiwa OPG. Mama Gilene, unaweza tuambia kazi ya kwanza yenye inafanyika wakati muhanga amefika kwenye polisi na kukata plainte ya kwamba alikuwa victime wa violence basée sur le genre?
5: Wakati muhanga anafika ku biro ya polisi, alikuwa muhanga wa violence sexuelle, anakuja anakata plainte. Wakati anakata plainte, tunafaka enregistrement, tunamwaregistre katika buku ya enregistrement. Akisha kata plainte, tunamusambisha. Tukisha kumsambisha, tunitayaka proces verbal. Tukisha kumsambisha, tunaangalia, tunamuuliza maulizo. Kisha, akisha kutuambia, tunakamata ile maulizo yenye tulimwambia, tunatafuta ule muhanga mwalimtendea kile kitendo. Tukisha kumutafuta, tunamupata, tunarassembler ma preuve. Tukisha zirassembler, tunatafuta yule aliyemtendea kitendo kia mubaya, wale watemwe ambao walikuwa pale, ama wa auteur, ama wa co-auteur na wa complice. Tukisha kuwapata, tunakamata ile proces verbal, ule victime anasinye. Akisha sinye, tunakamata dossier yote, tunaiandika kwa kifupi, kisha tunaitumia ministere public hadi kuparke.
2: Ndio, wakati wa hiyo fazi ya angete, hiyo fazi nifanyika?
5: Wakati ya hiyo angete, hiyo fazi tunaifanya kubiro ya protection de la femme. Muhanga wa viola sexuelle, wakati anaingia, tunamukaribishaka. Tukisha kumukaribisha, tunaandika enregistrement ya plainte. Tukisha kuandika ile enregistrement ya plainte, tunakamata ma proses verbal zake, ile maneno ambayo alituelezea tunamusikiliza, kisha tunatafuta ule muhanga mwalimutendea kile kitendo, naye tunamusikiliza. Tukisha kumusikiliza, tunafaa sentenze ya biote. Tukisha faa sentenze, tunaitumia procureur ama magistra kwa kuendelesha yengine maneno.
2: Ndiyo, peve za aina gani jose ni mnakuwaka nazo mezwe kwa hii faze ya anketi?
5: Preve ze tunakuwaka nazo kwa hii faze ya anketi, tunataputaka preve materiel, yaani iki kitendo kilifanyika namna gani. Swate, ule muhanga wa kitendo kia violence basé sur le genre, mahali alifanya kile kitendo. Swate, aliacha kiato, ile ni material. Swate, aliacha maendis, ama aliacha chapeau, mahali alifanya kile kitendo pale, na tuko na realize mapreve. Apre pale, tunabifunga, tunabitaka, tunabisele. Kisha tunabipeleka. Yote ile maprocès verbale, ile mapreve ze tulipata kuile liye kwa tulifaa de sans sur terre, tunabitumia procureur.
2: Ndiyo, fazi ya enquête, wakati wako na traité dossier ya violence basé sur le genre, neza kamata muda gani?
5: Tuneza, kwanza enquête ya yopeke haina muda. Mekwe tusie polisi ku dossier ya wahanga wa violence basé sur le genre, kwetu siye polisi ni muda ya 24 heures. Kama hatukufunga mtu, kama tulitia mtu wa garde à vue, tunaitafutaka mu 48 heures.
2: Ndio, asante mama Gilene kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri. Nasema kwa siku ya leo tuko tunazungumzia namna gani fazi ya enquête, yani utafiti unafanyika kuhusu dossier ya violence basé sur le genre. Maître Kataliko, tunaenda kwako, unaweza tuambia namna gani avocat ana intervenir en phase ya enquête?
3: En fait, avocat ana intervenir en phase ya enquête, ana kuwa pale kusindikiza mwanga mwenye tumepeleka mbele ya OPJ ama tumepeleka mbele ya procureur, na ile kumusindikiza ni kusema kama kuko elema fulani inye siye tuko nayo, tunawaza kama inaweza katusaidia kule mbele, tunajikaza tuambie OPJ ama procureur, tunamuelezea kama kuko endisi fulani, sabe kisi OPJ amesema, kuko endisi fulani, na kwenye kile kitendo kilipita, inawezekana victim ama survivant iko na maelema fulani zenye anaweza devoiler pale mbele ya OPJ ama mbele ya procureur, na facilement tunaweza ambia procureur anaweza kafa meme descente kule ku terrain, akishinda fa descente sur terrain, anenda fa muanga après kufa description kwanja pale mbele ya procureur anaweza sema kama huyu buro iko na katala, tunafa par exemple descente, anaweza décrire kama mwile nyumba kuko photo fulani ama couleur noire vert iko ngambo ya gauche, na procureur anaweza improviser descente ya kukia jirasire kama ile maneno nye si tuliambia procureur kama iko tayari kudécrire meme binye viko kule kunyumba, anaweza fa descente, na ile kufa descente itakuwa kufatana gisi avocat liongoza ule client wake na kumpeleka mbele ya magistrat ama OPJ juu apate ile maelema maendisi zisipotee. Ndio ile ni kumusindikiza tu pour que les maelema zipate mwangaza zaidi mbele ya autorité.
2: Asante maître kwa huo mwangaza. Tukienda kwa magistrat George, unaweza tuambia wakati mnapokea dossier ya victime wa violence basé sur le genre kama mnafanya nini?
6: Asante mpasha habari kwa alipo na kwa kunipa sauti. Kwanza nitaanza mbele kidogo kusemea hiyo violence basé sur le genre, kwani inchi yetu ya Congo serikali kupitia département ya justice ilikuwa instauré mu sheria yetu ya inchi tangu ordonnance iliandikwa ku iko ordonnance numero 24 de pénal yetu waliingiza infraction banaita infraction ya ma violence hiyo basé sur le genre. Kwa kurudia kwa ulizo yako, naweza kusema kama sisi wanaita ministeri publiki sisi parke tunakuwa na namna mingi ya kufuatilia maneno maneno inaweza kutoka kwa polisi ile wanaita PV inatoka kwa ofisi mie mwenyewe naweza kujichukulia kama mimi nakuta hata ndani ya nimeweza kufuatilia au kupatana na denunciation pia naweza kuwa nishitaki mtu huyo aliyefanya maanga ya violence lakini kama dossier kitoka kwa polisi inafika kwetu sisi polisi imefanya kazi OPJ iko kicho na sikio yetu basi kwenye sisi hatuwezi fika ni yeye anakuwa kama analeta dossier tunaangalia yenye alifanya kama haikustahili sisi tunaendelea tunafanya uchunguzi kusudi naomba tukutanishe hiyo banaita bapre sawa vile maître alisema inaomba kufanya mbio preuve zisipotee na kwetu dossier ile ya violence violence basée sur les genres ou violence sexuelle tunaitumikisha na ile wanaita kwa kifaransa célérité inaomba tuifanye kwa haraka hayo yote ni kutokana na hiyo maître alisema kusudi ile ma preuve zisipotee tunaifanya na tukimaliza kukutanisha ile ma preuve tunatuma kwenye tribunal kwa sasa ni tribunal ubanaita tribunal militaire de Gamizo ndio anahusika na mambo ile kwa
2: ndio wakati mko mnachambua zile dossier zenyewe mlipokea nini tunaweza sukuma kupeleka mbele ya mastaka yule ambaye anachongewa kwa matendo ya majeuri
6: kama sisi tunachungua dossier ile kwa pasi yetu kama sisi tunajikuta kama kweli huyu muhanga alifanya makosa hivi basi ndani ya infraction wanasema kunakuwa maelema sasa bila sisi ministeri kibiki tunaangalia ndio maelema yote yanastahili kama ni viole sawa vile ofisi alisema inaomba kufanya kwenda hata kunyumba kuangalia kama haiendeki tunaweza hata kufanya ile wanaita sio expert tunakuwa na hiyo mamlaka sheria pia tunafanya expert atatuambia kufuatana na maneno vikina sema expert atatuambia hiyo iko validiole date fulani kwani iko maneno mwenye iko ate sisi atuelewe ile atitimike expert pia anaweza kutuambia
2: ndio tunasikia kuna kwa kama dosie zenye zinakuwa classe unaweza tuambia mu circonstance gani dosie inaweza kuwa classe
6: dosie kwa classe kunakuwa ni sheria ndio imetupatia hiyo mamlaka sisi kama parke lakini sio dossier zote zinaweza kuwa classé. Kunakuwa masababu ya dossier kuwa classé kama baadhi ya kutaki mtu. Unakuta ya kama kisha kufanya maankete, wewe unakuta ya kama makosa ile bali mtaki haikufeli. Bali unaweza kuwasi dossier pia ile banaita incident de fait. Kunakuwa ile dossier bana kuletea mtu anakia kutaki anaweza kusema inaweza kuwa habite confiance. Na wewe unaangalia ndani unakuta iko deni. Deni kwa hiki letu haiko infraction. Ile dossier unaweza kuiklasi pia pesi hili. Kuko nyingine dossier inaweza kukuya mwenye halipia alitakata aonekanake ya kuyaki. Wewe unatafutisha mtu apatikane. Unaweza pia kuiklasi juu ya impossibility ya auone mtu mwenyaji kwe. Lakini kwa madossier inahusu violence sexuelle zile haziwezi kuwa klasi. Inaomba kuchunguza ndani kujua kama maneno ile ni kweli au hapana. Hawezi kufukuzia kuiklasi hapana. Inaomba kuchunguza kwenda paka ndani na kufuatilia mambo.
2: Asante magistrat kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri. Tunasema huko nyumbani mnaweza kuzuria pia kipindi mkituma swali zenu au maoni kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa siku ya leo tuko tunazungumzia hatua ya kuanzisha enquête wakati kuna ka ya violence basée sur les genres yenye imekatiwa plainte kwenye polisi na kwenye vingine vyenzi vya sheria. Tukirudi kwa Madame Guylaine ukiwa OPJ, unaweza tuambia je, baada ya constituer dossier ya mvictime wa violence basée sur les genres, kama police judiciaire inaendelea kuintervenir?
5: Police judiciaire kama amepeleka dossier kwa ministère public, hawezi akapoze tena acte. Akepoze acte, manake procureur na alimutuma aendeleshe juu apate makomplema juu dosie INA.
2: Ndio ni kusema kazi ya polisi wa kazi ya ofisi wa polisi judiciary inaishia tu kukusanya maankete, kukusanya mapreve.
5: Ni kukusanya mapreve na kupelekea procureur maprocès verbaux zenye yeye OPJ alipata na mapreve, kisha procureur atendelesha na maankete zingine.
2: Asante, asante. Maître, munakuwa mkiakompanye wa victime wa maviolence basé sur le genre, unaweza kutuambia kama kuna vitu fulani fulani vyenye muhanga anapashwa kuwa navyo ili muweze kumushindikiza na action judiciaire ifikie ma resultat zenye ziko za mzuri?
3: Asante. Donc nikusema wakati tunasindikiza muhanga, tunapima kuwahimiza ya kwamba ikiwa amekuwa muhanga wa maviolence basé sur le genre aweke ile mapreve. Une fois tunakuwa alerté, tunamwambia kama na tu una ration, anasema ilinifikia alipasula par exemple sous-vêtement yangu. Sa tukisha sikia se alipasula sous-vêtement, tunamwambia stop. Gisa alipasula sous-vêtement, uiweke, tute presente mbele ya OPJ, tute presente mbele ya procureur. Na engine kitu ni kumwambia kama tunakuwa alerte mbiombio, tunamwambia na usinawe. Kwa mfano kaya violence sexuelle, tunamwambia usinawe, kimbia kwanza kwenye kituo cha afya juu ile matras zingine zinariske kupotea juu utakuwa umenao. Ukishatoka kule ndio utakuwa nawa. Na ingine kitu tunamuuliza kama anaweza kuwa na mapreve za kuonesha kama anaweza kuwa sote ni mineur. Anaweza kuwa ni mineur dash, unakiangalia hotel anasema no, mie ule ni bibi yangu iko na miaka ya mingi. Alio tunamwambia mulete ile mapreve, kama kuko preve fulani tunaleta mbele ya procureur, tunaleta mbele ya OPJ pour que tu jirasire que réellement tu approuves age ya ule munganga mwenye tuko na sindikisa.
2: Asante maître. Magistrat George ameweza kutuambia kwamba kunaweza kuwa masipostase fulani zenye zinaacha dossier ya victime wa violence basé sur le genre nyalienda kuchongea ikuwe classé. Est-ce que na nyie ba avocat munaendelea kushindikiza mtu mwenye dossier yake ilishakuwa classé?
3: Bon, kusaidia ule mwanga, tuko ba avocat tunapeta kasemanya nasema on ne peut que tunapasha sindikiza mtu kwa kesi yenye tunahakikishwa kwamba hii ni kweli. Senye victime ametuambia hivi, tunenda mbele ya procureur. Procureur ana classé dossier sans suite. Procureur a classé dossier sans suite. Haiko kusema tu ameclassé na imetupiwa kabisa sans que mtu anatupa kupubele. Procureur anaweza classé dossier sans suite. Kesho yake tunapata maelema zinaweza msaidia yeye procureur. Kulimoa tunamwambia tena procureur, mwile dossier yenye ulisema uliclassé, voici les éléments. Na procureur anaendelea tena na maankete na anaendelea na dossier. Donc tunapasha jirasire kama dossier imekuwa classé sans suite, kama hakuna kabisa maelema zinaweza zikakusema. Kama zile maelema ziko, tunaambia procureur angalia hii elema nayo. Ubie fa descente. Procureur anaweza fika kule, anakutana ingine maelema, anaendelea na ile dossier yenye alikuwa shatia pembeni, me maelema nuvo inaacha tena anaaktive.
2: Asante, asante kwa huo mwangaza. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Magistra George, unaweza tuambia wakati kunakuwa decision fulani ya justice yenye imekuwa mdosie fulani ya violence basée sur le genre, namna gani ule victime atapata habari kwamba dossier yake imekuwa traité?
6: Namna inakuwa mimi ndio wanaita kama dossier ndia anawika. Na ninapenda nirudilie kwa kitu kidogo kusema ku classer dossier ya violence sexuelle. Mimi ninakuwa kwenye hiyo banaita parquet civil. Parquet ni moja, hata ya wa jeshi hata yetu ni kitu kimoja, lakini kwa sasa sisi kama tumepokea dossier ya violence sexuelle, sisi hatuna uwezo ya kuiclasser. Sisi hatuclasser hapana kwa sasa, kama kufuatana na hali ya état de siège. Kama ikakuwa kuklase, inaweza kwenda kuwa klase huko ku parke ya majeshi. Na kusema kuklase sawa vile metri alisema, sio kuzika mara moja dosie, hapana. Dosie inaweza kuwa klase
7: hiyo banasema kama bafe nouveau ina apparaître bataweza kuitosha na baneirudilia tena maneno inaendelea. Ni kwa hayo.
2: Ndio asante. Est-ce que kuko possibilité ya mu victime kukata la décision yenye parquet ilipana wala tribunal?
7: Asante sana. Ni haki ya mtu wote, kongomani wote, mtu wote hata akwe mgeni mwenye anaona kama décision ya justice haimfurahishe afanye appel aipinge. Ni haki yake. Sisi parquet hatuna décision tunakamata kufatana na violence sexuelle, ni tribunal. Kama tribunal yakisha kamata décision, muhanga wote wa violence sexuelle anakuwa na haki yake ya kwenda ku korti ya yulu ya hiyo ilikamata décision. Ni haki yake na anapashwa kusindikizwa. Sisi wa ministere publique sawa vile parquet tunafuatilia, tunaenda naye pamoja kwa kumsindikiza kama abakumujibia kisimestahili.
2: Asante, asante magistrat. Maître Katalika, unakuwa avocat kunako barua ya Nord Kivu. Mnakuwa na Mungu nashindikiza wale ambao ni wastakiwa, wale ambao wanachongewa, wala wale ambao wanachongea mambo ya violence basée sur le genre. Namna gani mnafanyaka wakati victime hakubaliani na decision yenye tribunal au parquet ilikamata?
3: Okay, asante. Wakati victime anaona kwamba decision isi magistrat mesema decision hapo mu niveau ya parquet hapakamatake decision. Decision na kamatiwa kule ku tribunal. Decision kisha kamatiwa kule ku tribunal directement victime sana kwa informé hali fulani fulani anaweza kwa signifier ile decision. Akisha iona kama banasema hivi tunamuongoza kisi procureur alisema ni haki yake, anaandika kwa mfano procuration, yanaitaka procuration speciale, ananipatia mamlaka mie avocat niende nikatale vile vyenye bamesema, ananiandikia procuration anasema mimi naruhusu maître aende kule kwa mfano cour d'appel ama kwa leo cour militaire akatale ibi vyenye bame décider tribunal me décider. Kisha kule tunaanza musambia sasa ku niveau ya appel. Soit ku cour d'appel kama ni dossier kwa civil na kama ni kule ku gisi état de siège nasema leo inakuwa ku cour militaire na tunaendelea kumsambia devant la cour militaire.
2: Asante maître, asante magistrat George, unaweza tuambia magumu fulani fulani yenye mnapataka wakati mko na traiter ma dossiers za violence basée sur le genre?
7: Magumu ziko, inakuwa kupatana na kupotea ya preve, kwani watu mingi wamekana, kufatana na maankete kuendelesha, kwani inalomba sawa utalomba kwa mganga akufanyie ile requisition a expert anaweza kuileta na retard. Magumu ni mengi hata kungambo ya fonctionnement, kunakuwa mashida fulani fulani. Nilipenda kurudilia kuile maître alisema sisi ni sheria, hiyo banaita pouvoir judiciaire. Sisi wote tumefanya kazi moja, parquet na tribunal ndio. Lakini kama tribunal amekamata decision

0: tunapasha ku accompagner victime mwenye afurahi kama na sisi atufurahi.
1: Asante. Asante. Kuna watu wanazani kuwa ma action judiciaire zinachelewa. Tunaweza jua sababu.
0: Action judiciaire kuchelewa ku niveau yetu naweza kusema kama ni hapana. Hasa zaidi kuhusu ayo inahusu violence sexuelle. Hakuna zenye zinachelewa. Kwani kwa leo kama zikitoka kwa polisi sawa vile OPG alisema, kwani polisi ni sisi, wao wakileta kwetu wanaweza kutuma swate ku parquet militaire swate banatuma kwetu. Ikafika kwetu mara moja sisi tunaangalia, tunaona ya kufanya tunatuma directement, kwani hiyo ordonnance inatia état de siège inatuimpose sisi parquet civil kwa sasa kutuma haraka dossier yote yenye inakuwa ya violence sexuelle ku auditora militaire.
1: Asante, asante magistra kwa mwangaza huo. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri, kipindi kinachozungumzia leo namna gani kuanzisha utafiti wakati kuna plaint yenye imeletwa na mvictime wa violence basée sur le genre. Tuko na walikuwa wetu Maître Ndoi, unaweza kutuambia wakati dossier imefika kwenye tribunal kazi ya avocat itakuwa nini?
2: Okay, asante. Wakati dossier inafika ku tribunal, imekuwa role ya tribunal, kazi yetu tunachikaza ku fa procedure donc kuko ma bitu flani flani tunafanya juu tribunal ikuwe sezi. Imefika mbele ya tribunal, lakini inalomba tunatumia kartasi ule prisonnier ama auteur mwenye ko ku prison. Tunamtumia karatasi kumwambia siku fulani tutasamba, na sie kama vile parti civil tuko na madevoir fulani, tunaenda jikonstituer. Kujikonstituer manake ni kukuya kulipa, kujikonstituer tunalipa franga consignation yenye nomenclature ya sheria nasema ya kwamba tutalipa makuta kiasi ya pesa fulani, ili tukue na parole tupate occasion ya kuexprimer vile vile venye tulileta mbele ya procureur kuturi ya kwanza. Na purke tubiseme mbele ya tribunal, inalomba tunalipa mafrei fulani fulani. Lakini nita kazia pale ku ile ordonance gisi magistra lisema, ile ordonance fasi fulani na ingine loi sur la réparation des victimes non nasema kama en matière de violence basée sur les genres bana dispense même ba victime na mafrei fulani fulani zenye banaweza bakalipa. Ni kusema ikiwa tunatumikisha ile sheria, tutaandikia sasa vile mkubwa wa court, sasa vile kisi president wa tribunal, tunamuramene kwa ile loi gisi ya violence basée sur les genres. Sheria inasema c'est gratuit, c'est gratuit, na facilement tunaweza endelea na tutafikia kesi kupata decision. Na tukishapata decision tunaweza tukasignifie ule muhanga kama anaweza kuwa na kitu fulani kunyumba economiquement iko na moyen, tunaweza procéder mwingine ma procédure ya masezi ya vile vitu vyake. Ile yote ni kazi yenye avocat anafanya cho kusindikiza ule muhanga.
1: Ndio, katika hiyo kazi ya kushindikiza wahanga, eske huko ma difficulties zenyewe mnapata?
2: Difficulties tunapata kana ziko mingi, utakia kutana tuko nasindikiza muhanga. Unajua kama sheria inasema matière de violence sexuelle banakataza kutransiger, kusema se jamaa yenu inakuwa kwa jamaa fulani na inasema tutapatia ngombe mbili fie mineur me batu banasikilizana kule bakisha transige jora kiangalia victime na Twitter anatambia maître mie vile vyenu siko tena ndani nisha usamee tulikuwa kwa kanisa vile vyote jora kiangalia anaandika desistema akisha desiste sie kama bavoka tunaishia pale juu asha amekataa lakini tusimsindikize.
1: Asante, asante maître. Watazamaji na wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu na tunakaribia mwisho. Nasema ni kipindi tupiganishe majeuri. Tulikuwa tukizunguzia hatua za kufuata kwa kufanya utafiti kuhusu kesi ya violence basée sur le genre, yani enquête. Tumekuwa katika hiki kipindi na madame Guylaine Kawaida, anakuwa officier de police judiciaire OPJ kunako police de protection de la femme prévention des violences sexuelles PPVS. Kunakuwa pia magistrat Mwingwa Bimba George.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwaele mambo ya 13:5? Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu. Usalama ya mubaya kila siku.
2: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, niju hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
3: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku, vrema habitoshe?
2: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
4: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kwa masomo. Lakini niliwaza ni mambo yenyewe inaelekea watu wakubwa tu ama ba politisie wa kule Kinshasa.
2: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5 inakuhusu hata na wewe. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu, inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani. Na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke. Wamama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
3: Ah! Unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya basoda?
2: Njo vile. Usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
3: Lakini mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya inanje?
5: Par exemple, vale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga ae.
2: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu dhidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
4: Ah! Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope, wenye wanaitiwa kama barele communautaire.
2: Ndiyo mtoto wangu. Kuzuia hatari, kulinda watu, kujiingiza mumaamuzi na kusaidia waviktime, njo nguzo ine za ile inaitwa agenda ya mwanamke, amani na usalama.
6: Sasa na kumbra. Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mmeweza kusikia ingilio ya kipindi chetu. Kipindi chetu ni mwanamke na amani. Mwanamke na amani leo itazungumzia juu ya kufuatana na mambo ambayo yanapitikana kwa kuwa mwanamke inaomba anakatala ile hen na mwanamke inomba anambrase pe. Ni slogan yetu kwa kifaransa tunasema, si la femme refuse la haine, la communauté embrasse la paix. Alors, ni ikusema nini mwanamke wa Butembo, Lubero na Beni wa moja zidi ya maneno yanayo bagua na kugawa jamii. Donc tunasimulizia juu ya kusema nini mwanamke wa huku kwetu inaomba wanajiunga, wakisajiunga wanapiganisha ile ya kusema maneno ya magomvi, maneno ambayo unapashwa acha amani haikuwe. Ni yale ambayo tunazungumzia kwa siku ya leo. Tuko msidio na
7: yetu mgumu wa kutokea ku ADDF ikiwa muungano ya ikiwa Association pour la Défense des Droits de la Femme. Nami ni soki bako na mama Marinde Sanche, natokea kikundi ya wafam jiriste pule droit de la femme et de la fa, FGDF ya simu.
8: Hapa ni Kavira Kapitu Vasti, ninatoka kusifete, kikundi ambayo kinatetea haki ya mama mfanya kazi.
6: Tunashukuru kwa kuwa tumetambua wale ambao tunazunguza navo. Mimi ni Maombi George Makeo kutokia kuugadop. Na sasa kwa kuwa watu wengi wanajiuliza mwanamke anaweza aka wanapasha ungana na muna gani ili waweze wakaleta amani ama ili waweze wakaleta maendeleo, ni ile ulizo ambao tunaanza nayo tukianjia kwa kumungumwa. Mwanamke watajiunga namna gani ili amani ikue ama ili maendeleo ikue, ili wasitapanye maneno ya gomvi, maneno ambayo inaacha watu wanapigana.
7: Asante sana kwa kunipatia neno. Mimi ndasema wanamke, mwanamke anaweza kuwahimiza wanamke wengine muhali mbalimbali, kama watapatikana kumasomo, kama watapatikana kukanisa, kama watapatikana hata msoko, anaweza kila siku kuwahimiza, kuwasemea, kuwafundisha nini njo wanaweza fanya juu walete amani mahali kote wanakuwa, kupitia hali mbalimbali ya kikawaida. Kwa mfano mwanamke, wakati kunakuwa mavurugano mbalimbali, anaweza kuwa mtu mwenye yeye njo atakuyasaidia amani ikae. Na wakati yenye kunakuwa yenye tunaweza ita masubsobie marimer, yeye njo ataweza kuhimiza wengine kuwakatazisha kuendesha ile rimer wakati haya kuwa na yenye tunaita kama masources officielles. Donc wakati yenye hakuya kuwa kitu chenye chinaonesha waziwazi ya kwamba kitu kilifanyika, mwanamke atawasaidia wengine kukata ile yenye tunaweza ita mosheni ya propagation ya rumeur. Na wakati kunakuwa mavurugano mbalimbali kati ya wanamke, ubie kati ya wanamke na wanaume, mwanamke anapashwa jouer role de pont, gisi mineza sema anapashwa kuwa mediatrice. Wakati atakuwa mediatrice, hatakuwa na parti pri. Donge atasimama katikati, anasikiliza wengine, na anasikiliza vile wengine, na wote pamoja wanapata suluhisho kushida yenye imepatikana.
6: Tio santi, Vasti, nawe kwa kuwa umeona mwanamke wamekuwa sokoni ama kwa taksi, tukisema ikiwa mama anasikia neno la chuki ndani ya gari ama taksi au sokoni, afanye nini ili azime ule moto bila yeye mwenyewe kuingia kati ya hatari?
8: Asante sana, nashukuru kwa neno. Mwanamke akiwa faisi ambao kunakuwa maneno ambayo italeta chuki, wewe kama mwanamke, kusudi hiyo chuki isiendelee, unajikaza kuwa informe, unaweza kusema hii ilitoka wapi na inafikia wapi, na unapashwa jua source ya kwenye ilitoka njo uweze kuelezea mtu mwingine. Kuko wakati siye wanamuke huko kumoto, wanakuambia tu kitu kenye ulisikilia kumoto, na huu unaenda kisema mkartie. Na ile yenye huko na elezia huyu mwenye ulielezea, hata eleza gizi ulisema, message inaendaka niko na kuwa transforme. Yenye ulisema iko message ya kidogo, itenda imeenda kuwa frazi tatu. Mwenye atasikia mwingine atenda eleza nimekuwa ini. Na njo siye wanamuke kusudi ile chuki, maneno ya chuku kaisikia isiendelee. Na gizi tuko nasoma hapa, tunasema mwanamuke ana yeye mui, nani programu yetu yenye tuko nayo, naye anapashwa leta amani kwenye iko. Ifo mwanamke unajikaza kuona kama ile chuki ilianzia wapi, una verifier information, unajiforme par rapport à ça. Usiseme useme tena na weye unaitransmettre na ujue kama balibitoshia wapi. Juu ile yenye unaoka huko na transmettre yenye haujue bie, ndio sa unaletaka sasa moto yenye itaongezeka kushinda gizi ungeacha kusema. Sie mwanamke de toutes les façons, il faut tunakuwa na jiforme. Usisikie kitu mara muna unakipana. Il faut unasikia kitu unasema useme kilitokea wapi, unajiforme kwanza. Na information yenyewe anakupatia, il faut unajua kama nani njua lisema, bila mara moya uweze ujue wewe unajua na vingine unaongeza vyako vyenyu taongeza. Na kustope ile nani kustope nani information sijitapanye njoo kuverifie sasa kwenye ilitokea.
6: Ndio kwa kuidentifier neno ambayo imekuwa imesemeka ili inakusaidia inakupatia position parce que na mukichwa ku mule position inakuwa ya kuleta amani ya kuleta maendeleo. Alo mete isuki ibakwa na maha kufatana na teme yetu kwa kuwa tunasema tuweze kukua makanu donc tukue watu ambao wanapata neno wanaichunguza wakisaichunguza njo wanaipana. Sa huyu mwenye hapendi kukua kilalo gisi Mungumu alisema ni mwanamke ambaye leo tunapashwa muadibishia nini ili aweze akakuwa mwile famie ya wale watu ambao wanapenda usalama.
9: Aksandi bwana journaliste. Aksandi bwana journaliste kunipatia neno. Yule mwanamke ambayo hataki kukua kilalo tunamshauri ya kwamba sherti akue na nyamaza. Kama hataki kujenga usalama wakati amesikia neno ananyamaza. Na wengine ambao kama wanajua kusema huyu mwanamke ni mchonganishi anasema maneno yenye inaleta uchonganishi katika jamii na katika mahali pote, sherti wale wanawake wamuendee wanamshauria kumwambia hali gani anapaswa kuwa nayo wakati amesikia neno. Na tunaweza kujua kwamba hiyo maneno ambayo inaleta ugomvi katika jamii ni maneno mabaya, na sheria yetu inaipinga kabisa marufuku kusema wakati unachafua jina mwingine au unasema maneno yenye haifai. Iko makosa katika kitabu yetu ya sheria, na sherti sisi wa mama tujihadhari kukua na sema ile maneno yenye italeta ugomvi. Tukue naanza chunguza gisi wengine wameweza kusema. Tunafikiri useme ingekuwa mimi njoo wamesema kocha hivi nitakuwa mhali gani. Ndio maana tukue naanza chunguza zaidi sana, unauliza ta yule mwenye alikwambia kama tunaweza enda sema ile maneno. Unaweza sema ile maneno, unaweza runilia ile maneno kwa yule mtu mwenye umemtaja. Akisema ndio njo tutaweza kuendelea kuna mshauria hali gani yenye tunakuwa nayo. Juu kunaka ile maneno ya kuchafua mtu wanaisemaka chini chini, hawatapenda hata ule mwenye wanataya aisikii kwa sababu wanajua gisi ni maneno yenye ni ya mbaya. Tunaweza tu kurudilia gisi tukue naanza ufikiri, unaanza uliza kama ile neno iko ya inaweza jenga au hapana.
6: Ndio tukiendelea na kipindi kietu kia mwanamke na amani. Sasa namna gani akina mama anaweza kushirikiana na akina mama wa jamii nyingine ili kuhakikisha habari zinazoenea zinapashwa leta usalama? Tukikuoji Bernadette, kwa hili unaweza kutujibu namna gani?
7: Asante sana kwa kunipa neno, lakini nipenda niongezee kidogo ku yale metre soki alitoka kuongea. Nilipenda nianze kuhimiza wamama wenzangu, wakati yenye unapokea neno, wakati yenye kunakuwa shida fulani na tuma uendee mwingine, uweze kuhakikisha ya kwamba neno yenye utenda sema itakuwa yenye kujenga, kuleta amani. Na gisi tulitoka kusema pale, tukasema mbele useme neno ifo ujirasire na source na ujue kama ni neno ya kweli. Mie nilipenda niongezee kusema hata kama source iko fiable, hata kama unajua ya kwamba ni neno ya kweli. Alakini ukitambua ya kwamba ukiweza kuipeleka, kuitembeza huku na kule itakuwa itagusa ku amani na itaacha amani haikuwe, lazima unyamazie. Kwa sababu tunaitwa sisi wanawake kuleta amani mahali kote kwenye tunafika. Tunasema tunaleta amani, tunaleta security kwenye tunafika. Ndio maana niko nasema hata kama umejua source, lakini unajua ya kwamba ni neno tu yenye itagawanya watu, lazima uinyamazie. Na ukakuta itawagawanya watu, lazima uende sasa kama ni mkuu wa quartier, kama ni wa commune par exemple, wala mwingine mtu mwenye anaweza sasa kuikanalize katika amani. Ile njoo nilipenda niongezee.
6: Ndio, asante sana kwa ile ajou ambayo inakuwa. Na sasa tukiangalia huu wakati umesikia ta source na umeona ile source imekwambia, lakini unaona tu italeta moto, inaomba unanyamaza na unaangalia peut-être unaenda kwa wengine ngazi za juu kusema, lakini hii nani unapitika huku, lakini nyewe waongozi peut-être mtezi uweza kutusaidia ili muyatatue, na ita unanyamaza na unaangalia peut-être unaenda kwa wengine ngazi za juu kusema, lakini hii nani unapitika huku, lakini nyewe waongozi peut-être mtezi uweza kutusaidia ili muyatatue, na itakuwa na mke wa kabila fulani hawezi, unakutana na mwingine wa kabila fulani, kitu gani inaweza ikatu denominateur commun. Lakini nyinyi waongozi peut-être mtezi uweza kutusaidia ili muyatatue, na itakuwa na mke wa kabila fulani hawezi, unakutana na mwingine wa kabila fulani, kitu gani inaweza ikatu denominateur commun.
7: Naendea kako. Sasa nikebambia maneno yenye
6: haiweza kutusaidia ili muyatatue, na itakuwa na mke wa kabila fulani hawezi, unakutana na mwingine wa kabila fulani, kitu gani inaweza ikatu denominateur commun.
7: Naendea kako. Sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako
6: gisi wa kabila fulani hawezi, unakutana na mwingine wa kabila fulani, kitu gani inaweza ikatu denominateur commun.
7: Naendea kako. Sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako gisi
6: kabila fulani hawezi, unakutana na mwingine wa kabila fulani, kitu gani inaweza ikatu denominateur commun.
7: Naendea kako. Sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako gisi mine
6: fulani hawezi, unakutana na mwingine wa kabila fulani, kitu gani inaweza ikatu denominateur commun.
7: Naendea kako. Sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako gisi mine
10: kuna kitu ifo kuonesha batoto ke kwetu huku
6: fulani, kitu gani inaweza ikatu denominateur commun.
7: Naendea kako. Sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako gisi mine
10: kuna kitu ifo kuonesha batoto ke kwetu huku sala batoto tano. Munakuwa kamuko mwenye anasikiaka na mwenye asikiake. Munakuwa mnamko wa roho mbaya mwenye tezi kamine na mwenye tezi kamati ile puliza ana watoto iishe. Na njoo ifo si kwa kilalo, ifo kuonesha sisi tunaishi na wa mzuri. Usisaidia. Inagizi watoto wanatusikia. Munakuwa kamuko mwenye anasikiaka na mwenye asikiake. Munakuwa mnamko wa roho mbaya mwenye tezi kamine na mwenye tezi kamati ile puliza ana watoto iishe. Na njoo ifo si kwa kilalo, ifo kuonesha sisi tunaishi na wa mzuri. Usisaidia. Inagizi watoto wanatusikia. Ee wanadamu hatuyaelewaka. Tunakamataka kitu gizi tumekisikia, me hatukamata gizi kitu gizi tutakiishi.
6: Ndio, asante

0: sana kwa kujua kile iko na ana ombewa akue mtu wa kuleta maendeleo, mtu wa kusikia mimi kidogo. Alo, kwa ule mtu ambaye anasemaka mimi atafuja au unataka.
1: Asante sana. Sherti mtu anakuwa na hali yake ya kukua. Zaidi sana yule mwenye anasema mingi muami wanakuwa unaonaka wanasema na inaomba tu kama unasema mingi ukue nanja fikiria kama utasema cha wapi. Kama unasema mingi ikue na ni maneno yenye italeta amani yenye itajenga bila ya kubomoa. Bwana journalist na wanakuwa naangalia mtu kufuata na atasema kibaya usi.

0: chers amis auditeurs, restons Njaga à Watu, les agents de l'ordre, na Mambo Iko. Chers amis auditeurs, restons Njaga à Watu, les agents de l'ordre, na Mambo Iko.
1: Ya kuyo ketu kongo karati musuku kizito nikishindikizwa kuna kumulinda ibada na fundi ya mitambo ni die kioma aweke kwanza kando tuanje na sala
2: kwa jina la baba
1: na la mwana na la roho mtakatifu amen
2: baba wetu
1: uliye mbinguni
2: jina lako litukuzwe
1: ufalme wako uje apewe na tukose usituache kushinda na kushawishi lakini tuokoe katika maovu
2: amen tunakimbilia ulinzi wako
1: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa.
2: Lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kwa
1: Mungu unilinde katika
2: jina la Baba.
1: Kwa jina la Baba. Kuro na mbutano uliopita.
2: Amen.
1: Sala kwa Mungu unilinde katika
2: jina la Baba.
1: Kwa jina la Baba. Kurokina mputano uliopita. Papa Dalmo, tasinga unene cheribu wako ikuchi mochira.
2: Tuka kana yato komando ni wambu ilituruzi. Koko tuhebwe ngoko tuangaongo za. Sawa liturgia
1: papa Dalmo tasinga unene cheribu wako ikuchi mochira.
2: Tuka kana yato komando ni wambu ilituruzi. Koko tuhebwe ngoko tuangaongo za sawa liturgia
1: kuendelesha hiyo mambo ya liturgia kanisani. Namna gani tutashika tena liturgia hasa magoma me
2: kwetu
1: na ilianza huko Ituri alors tena shike kabisa kama watakwambia ingia kanisani na uikale fasi.

0: anapenda sasa yenye balikataza ndio sasa anapenda ikue. Mm. Sema anamwambia mikono iishe ndani ya misa. Yeye anapenda sasa anafika biza anaanza kukupatia masango. Ajapokuwa wamekataza ya kwamba tupime kwanza tena kuepuka hii ikue kwa muda tuone kama ugonjwa itaevolue namna gani. Mm. Na mwa ile unakuta anatupatia mibeko sisi kama walinda ibada. Haizuru tu mlinda ibada na wewe Mkristo wenye mapenzi mema unasema kwa kusaidia Wakristo ambao watafika ndani ya kanisa unakia kushota maji unasitia ndani ya maji pale kwenye watu watanawa. Hmm. Kusudi mtu afike ndani ya kanisa na amesukula mikono tu ni gymnastic assembly. Hmm. Kusukula tu mikono na unaikala ukiachia jwe mwenjako. Hmm. Haiko probleme kabambi dakuta tu batu namna ubishi na ile njiko naacha watu mingi wanapoteza maisha juu ya ubishi. Sikia tu na ujitunze na usikie kama mtu alikwambia namna gani. Mm. Papa Dalmotra si cheriongerea kumotisha kabisa. Ndio wale wakata shairo waka kongo mbune mwiyo ambao wale wakaitwa byabo.
1: Enga. Tukira tutumbombo kwanza. Lakini tu kumbe situlia itwa tutia. Mm. Tukumbe tutalia chulubalu wa kontrola prola kuvenda. Mm. Sivyo ya kwanza. Tunabula kone tuturuwa masu matu ya maria kasa tuwele. Mm-hmm. Tuwa lulu wenu kukuvidi dizinefu.
0: Na mkongo ya mavie diseti.
1: Ewa tunaya maria kasa tuwa lenge. Tuwa hile kune korona na muya se. Mm-hmm. Lakini ngu kutunatuka itu embere kumakuniusha yu. Kani kutunatuka itu utesama tu. Tukaiwe kiribu ala waluwa luwa. Mm-hmm. Kune tuwa mavele wanitubu ushia ushia utukere. Mm-hmm. Kwa ndachisomutuwa na wanda kwa obio mulinda ibada. Ahuli ya ikangu kuna mwiko kubangi wa ndere kwa vio msekiriti uliku mrango. Mm-hmm. Unama ndere kubie. Mm-hmm. Atu naba iwa naba. Mm-hmm. Eni hile kaduku
0: kumata. Kutaru ndaluba ele.
1: Ati nukoni ndoko neka andu. Mm-hmm. Kumbe kabia ika yuko nindu. Mm-hmm. Na yuna tulisaba kiwa muna kumache somoto. Wetu kasatuna makashi ne. Ero tutahirisa ye uwa Kristu. Mm-hmm. Tu tukandi ya ndere kwa vio bakulu. Vio bakulu bakibwa. Pia tukia ndere ako. Mm-hmm. Sati saa kiwa mbuita. Uta mbuita kashi ne shingiro mitsomo. Ero kandre. Alangara wondwerio totalu sidusario mkuni amwere wondore kaundulo munyerio. Mm-hmm. Tukendetwa iro kumkuni munyoko were wondoro ebo kapo abandwe. Mm-hmm. Lakini tukandia twa mayandero kobiwa ge bakatubwira tubikire kwa mapela ve tubikire kwa laba na bandu bana burikire ni kanisa. Mm-hmm. Lakini alangara wondwerio tukazuka kuba tule tsuka twa shahayo nembere chiwakati. Mm-hmm. Chamara kiwalangera tu ero kipindi kye munabwire chikandika nyoko cho chisakisa. Mm-hmm. O message ya namata lapo.
0: Basi.
1: Uliya turekera anamatu uwa ebi ya bere. Ndiyo.
0: Basi. Basi ndezo pensi tunona kabisa Muku muna tuandikia message hapa. Tunashukuru. Na mapele mange. Tunasema waandike tu message tutasoma. Na tunawajulisha ya kwamba. Hizi siku. Tunaona kabisa wasisa 53 kwa kuweza kutubipe. Tunasema waandike message. Tuko tunakufata kabisa na tuko studio ni humo. Tu namba ni hizo tukisema ni 09 61 69 42 35. 09 61 69 42 35. Kwa Vodacom
1: 0 81 421 52 8. Mm-hmm. 0 81 421 52.
0: Mm-hmm. Basi tuwa linda ibada ambao mwiko kando ya maredo zenu na Wakristo wapenzi ambao mwiko kando ya maredo zenu, tunawasalimu tukisema kabisa tushike hiyo mambo ambao inakuja na tunasema liturujia inabadilika kasani saa. Mm-hmm. Kama watakuambia leo ini hivi unaomba tunashika mibeko ya wakubwa gisi. Mm. Wanatupatie. Mm. Na tukiwa si sana huko kando kando tukiona sama msienene masereka donge mambo iko tushike mambo kabisa tuishike. Mm. Na tuende kumibeko yenye wakire watatuambia huko, tuende kumibeko yenye waongozi wa parokia watatuambia huko, tusishitume bitu byenye hatuta ya kutuangamiza. Tunajua kwamba hizi siku kweli sisi wote tuko na lazima kwenda kukanisa, matuko na lazima ya kuombewa misa. Umesikia kwamba wasema kama mtu akifariki sherti tuchunguze sana pale kama huyu mtu alifariki na mwendo gani, kama maiti ilitoka fasi nyingine tuone namna gani tutafaa liturujia pale. Wewe kama mlinda ibada sherti tunakuwa prida kwa kuweza kuambia jamaa yenye ilipatikana na mshiba. Alikuwa ni avaya kuproteje mwingine, unaanza kwanza kujiproteje. Tusi papa dalmo nene chero.
1: Bero chero protejeo ndo utazikwa kuproteje. Tukuta pole kwanza kubalinda ibada pa ndoma ya bola wala lava. Eliambo kwanza mtu heria bulunda unda bana yana.
0: Pole pole.
1: Tukata pole kwanza kwa behandra. Kandi wanya munyibu wa mabingira. Tutachele banga tukandi kakiria kupoko tuti. Tuika siko pitukandia tukabweru ambutu tushakola. Bamu tutashakola chino. Ichitwa naika sako. Tubikiribwa mapelaba neri una ukabutia mbu kirukale tayaka kafusa neri naba hata anema desinfecta kwa kanero kwa desinfecta kamputi kali musaka ame ukahika mudebana mapelangirwa mabira koko bila singa shatu unabe shalenga nawo usi usi tu mabitu kwa wana wayira koko byala sibanga shiba mbutu unabe koko byala kundi alenga daya baka
0: kwemba neba kubayo
1: aya neba kwemba huyo kutsebutsebu na risha nava kubela ria kala na nali anabibwana kumuviri mbino wa wiri cheche ndio ukandeke ukaenda tukanya tukalandira nayo kwanza kianiso au tunjesi kandre bakaya ndibuni ubuzia na bakobyala kulwa ndo na kazi na kazi defekta kao ukasa opakala kukobyala sha chiruki kwa tuna bikobyala iwo obuhaka achukore checho tributi amukia bunye bunye bandu ba kisomo kandi kunanga kunanga bano mbuna ave ilo alubanza taluta ula kale defekta kaurero bakiaka bambu unave kona lo paka lokopia lo wewe una mwingira kirisha watu yabake kuluka dibukia shika mihali wewe bambu unave washa kula bakari dibuke ni kanisa basi toma ave kula ngaka chikari kivu anga wakitule vya love you derero wena na kale defekta kawo manga sha kurangana
0: kudumuke kuluna ere heka chibidote akaira kusanana bandu na akaloha
1: ndio una loto kale defekta si manga sha kurakurana chocho tukayika semu kundre aringa rundo turimo ndebo tunemwa barundo abandi bakanuwa me abana ne turimo rwungu abamo mabana ne bakakala kalutia na bidu byalo rubanza tunabana bireka
0: ngaoma mwira ko tuma
1: nisha nawe mugine nuko abakana babutindwa mushi bose leta nave abunanga nako somo ko mutana nako ndenge tozi kwenda ko somo twa rana
0: uri mundo ya
1: kera ko somo lakini bakambu naba tunolangira kwa mana bako byana ubulu wa matashe tura tura ko
0: bandu ko singo ko munzira mwa
1: mundo ya kera
0: Eringa endondo hoyo itasiala.
1: Itasiala mubunani huria na baraho ndio. Acho tuwe kasa kucho bomba babu mama tuwe kasa kuwecho. Kandabokela watu. Enga.
0: Basi wasikilizaji wapenzi, tunaona kabisa mko mnatufuata. Tunasema ya kwamba hizi siku tukishika liturujia tushike na mambo ambamo wametuambia ya kwamba ugonjwa tena imefika hapa. Na tunajua ya kwamba kanisa tena ndio fasi kuna kwa watu wengi. Wakati tunasema hivi ni tunawapenda. Hatupendi mushikwe na magonjwa. Ama hatupendi tena batukatalie misa kusema kufatana na magonjwa gisi imekuwa tena misa sikuwe inakuwa. Ndio maana tunawatayarisha mbele wakati tunasema désormais tujeshimishe. Na tujipatie sepeke heshima. Kusudi hiyo shida kabambi isikie ikatufikia tena sagisi itufikia zingine masiku ya ilipita kule. Watu waliteseka sana na mtu anaona iko na hamu ya kwenda kumisa ama mtu iko na hamu bamsomee misa ili shindikana jua nini ubishi. Ili shindikana jua nini kuelewa. Ndio maana tunawatarisha mbele wakati tusema hii mambo wiko wanatutangazia sie peke tujidiscipline. Jepeke tujipatie hekima kusudi hiyo mambo isikie ikatufikia. Na kama wanakuambia osha mikono, osha. Na tunasii walinda ibada ndani ya maparukia zote wametuambia tutafute, mwambie wao wa komite auze malavabo mai kwe ndani. Kama ni sabuni itarishiwe. Isikuwe tena sasa wewe kama mlinda ibada unafika na uchelewi unaenda tosha tena watu kule sema wakiwa na mikono na washafika ndani ya misa. Hapana. Afadhali bafite kumulango na hiyo vyombo vyote vimetayarishwa hapa. Prasida almo nene
1: chini. Mwenye ibada shia shia vya kayuki hulu chavandu wa yana vya hili wa abrata rewa. Ni makosa yetu kabisiru ni lolo. Hivyo mabia zambi. Hapundu babiri kala. Kuna moka tala wote wa zuke wa yana hapa. Boba mawa indelea na chumusi mara nabiri kubi yala. Tuma probleme nina uimu. Mwenye ibada. Ndiyo. Kandia shia vya vwa hanyi vwa mbabu. Erotu isitendri shia soma. Ha. Tukesa mwere chukuradio. Kuradio suwa ngidiko Monika. So ndo toleo na mande toleo na mande toleo ku radio una mande toleo mashukrani ku radio sare mwaye
0: nero
1: kumbe chisomo tu etu namusomba nero twa mabiendelea amoya kake au tukanishigire balikire kirikan bukuniviri wambo ah kwesi mutashia punguza isomo eruto mabela baribu haisie lakini tulienda tunaelewene chikareke twala kara kwa mwa rutiranga baba mabuga kupi na bona banganga ye tukabua
0: kubwa
1: tukawatikana na rifu neri watichituka na bana sana haya kaka ya kanisa kwa ya somo
0: sasa banga ngawiwe na bana watu bana bukuni ubu mboni bukuni kama mbo bundubujo ambo obabe na obabe bukuni kama bola Zaire obwe obama sibo sibo sibo pata chekato chao sibo pata na ya nero kupetwa ikakira mbere shokati
1: ibo basomerabi wo yose bapata na kekato no tukidia tutete ikakiria ene basi tukaini ikorera kwa maproblem ndi na tutuba na bento maikorera kwa maproblem lakini tuelewana tutia wa hushi una muhika tu bya bari ya iyo ni kanisa liga bya iyo wamea bya iyo liga ya darakubi tutia hushi binamu bya iyo
0: ngacha ngatoke kana tano mosoko kumbe tu mwaikakiria
1: ndiyo basi tundusu ndepo liba ritangazira balinda ibada bosi mudoenesho shibiri ngoko tusungane cathedral muyenga sana ni renew ima doene ushe waber doene hawo mana ongapya na hali ongabisuri no mudoene kuri kutsudwa mo santre mo anu ona ya horekerera ambu bato yambitwa apo bali mbwayo mwamba nero na wana ya horekerera kuno ngano kwa kai pakape kru masera kamwe kwa pakape pakira miatsi
0: isiwasi
1: lakini omabya sukuri wawezi kumwinda no omuyenga unamwandirire namwandirire choma choma itolera mno waendera kuchu
0: basi twama bodo asinjere labe communique.

0: kuna mkutano mkuu hapa katedrali. Walinda ibada wote ambamo wako wanatufata dimanche tuonekane katedrali kisha misa kwanza ili tupange na tuone kama tutaendea tena kumibeko ya mupya namna gani. Sudi mambo ambamo iku inakuwa hapa mbele kila mtu alete pendekezo yake. Na tunakushukuru sasa kwa kuweza kutuletea ili komunike Papa Dalmo. Basi tu nawaambia ya kwamba wewe kama Mkristo, wewe kama mlinda ibada, muda ndio huu wa kuchunguza zaidi. Naangalia hizi siku mambo tena inakuwa inataka ya yoyoma. Nitajiproteje namna gani? Nitatenga namna gani? Mama nitafika kumisa mbele wakati namna gani kusudi vitu viende kwa utaratibu. Na ndio maana tunawatangazia kwamba kama unasema huko mlinda ibada juu kuna wengi wanafaka wanajimprovize kuwa walinda ibada na hawana mafunzo. Désormais tunasema mufike katedral dimanche a partir ya kisha misa kwanza a partir ya never tuseme tutakuwa na mkutano humo. Mafika hapo unauliza walinda ibada wiko wapi, atakwambia chumba amambo wanaikala kwa kuweza kupangilia mambo ya liturgia, mambo ya ulinda ibada, kama ulinda ibada anaweza kushikomporte na muna gani, hiyo mambo yote tutasemea hapo. Tuasi idalmo chundulia ndulia onene chundulia.
1: Ndulia ndulia ngandi vingasa restu kana kiri ya umuni otu perika para ye nani ye bane mizebere. Papa rigwe chabu hiri nurasi kuna tukwa miri kuna mbieno. Na papa jalui prezida wetuwe paruase kavandra.
0: Asante.
1: Masinje mibiri.
0: Basi tunasema kabisa walinda ibada wote ambao wiko wanatufata tunawashukuru. Na wakristo wote ambao wanatufata, tuna mamesaje ziku zinapita hapo tutazisoma tu. Tunashukuru kabisa. Ni 09 61 69 42 35. Kama uko na message unaweza kuandika. Na tunawashukuru tukiwasalimu nyinyi wote. Ilikuwa kipindi kwa mlinda ibada kimeletwa nami Musuku Kizito, nilikuwa president wa Dwene Cathedral nikishindikizwa na
1: Mwendo Dalmo, president wa Dwene mkuna kwa mlinda ibada.
0: Huyo alimbali tutia hewani tukimuona amekombolewa na kioma. Nasema bye.

ni tunasema asante kabisa kwa ni mko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, muda ni mwafaka tuweze tukafata kipindi ketu le coin théologie, coin d'théologie iko rediffusion, tuweze tukafata sante.

0: unaona mambo inaendelea kukawa hivi.
1: Namna gani mnasiri mmoja kazile magumu na kuendelea kupata kuraja ya kuimba nyimbo zile za
0: Mungu? Mimi nawaza ni Mungu. Mungu iko na malengo na sie. Mungu anapenda tufanye ile kazi na hawezi akapenda tufike mahali ya mubaya. Ndio maana mambo mengine mapiaishi mengine na ma obstacles zingine Mungu yeye peke anavipiganiaka. Vile vile na mababu zetu ambao tuko tuna reklame justice kwa damu yao ambayo ilimwangika, watu ambao wanaendelea kukufa, ile roho zao, ile spirit zao zinatuunga mkono. Sasa hawa watu ndio wana reklame justice juu ya vifo ambavyo sisi tuliweza kukua victim ama sisi ambao tuliweza kukufa mwaiba masakre na iba vita by M23. Alors mimi nadhani kikubwa zaidi ni ile tu kuwa na ile nguvu ambayo tunakuwa tunajitoa na safroa ama kutokuwa na boga. Mimi nawaza ile nayo inatusaidiaka na Mungu na iko na tia mkono kwa kazi yetu tunafanya. Ndio maana unaona tunaendelea tu malgré mashida ni za mingi sana. Ndio maana ni wachache wanaimba revolution. Ni wachache unaweza wakonde hivi kwa vidole. Ni wachache sana ambao wanazitoa kuimba revolution kwa sababu ni muziki ambao uko hatari sana.
1: Namna unaona eske zile nyimbo zenyewe mnaimbaka ziko na impact kwa
0: mimi? Ndio zinakuwa na impact kwa sababu leo kama watu leo wanaanza kuwa na akili ya kusema injini yetu kwa sababu wana muziki na wana walimu leo wanaanza fundisha mambo ya inji sana, maimba journalist nyinyi mnafanya kazi mnaanza informer watu siri leo droit na badevoir yao leo wanaanza jua kama kumbe ni haki yangu niishi kwa inji yangu nikiwa na utulivu ama ni haki yangu serikali kuniwekea usalama kwa sababu sisi tunaimba. Kazi yetu kubwa ni kueveye ile kosiasi. Wakati sisi wakongomani ama raia tutajua kama hii probleme ni yetu na shinjo tunapaswa pata solution, basi na hii shida itaisha. Kwa sababu kuna watu wa moya wanaungana na adui. Raia wa moya wao ndio wanaonesha adui hapa ingia hapa ingia hapa. Lakini wale watu wangekuwa wakupatriote, wangekuwa wazalendo wa kweli wa inji kama hatuwezi kufika mwa hii hali. Na mimi nadhani muziki unasaidia kwa sababu kwanza unaondoa stress na unakupa nguvu. Ukisikia nyimbo za Elkan utakuwa na nguvu moya nyingine hautaweza kukombrando. Huyu ananitia spirit kabisa. Ina kuvalisha ile spirit na kuonesha ke wewe njo uko solution kwa problemi zako. Ile kulia ke wewe fazi fulani njo anatuua nini na sie tuangalie namna gani tunaweza tukafanya. Sisi tupate amani ya kwetu. Mtu hata akona kia tuua kila siku na sisi tunamwangalia. Siku akipata shida kwetu, akikuja na kia tuua anapata huku shida, hawezi akarudia huku tena. Ile njo kweli. Ndio.
1: Elkan Kara kanali tunakumbusha kuwa unakuwa mwanamuziki mjini Butembo wa kuimba nyimbo za kutangaza amani. Tunakushukuru.
0: Mimi ndo nawashukuru.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Eri wavenene si twenditoka lakini venene yo bine nyuma okuitwe omochendechi no HCDJP Chilumbero atia. Mumukwame.

Baulikime tubantu wa bachindiche haki na amani na mabara mucha umokatika maka mureba nchinyo mkate mera amano awe haki na amani unekatu lusaya omobu tamenya kare njo omulu tukaka ngira nango kotu wanga sondo lana omwebu ga eshombanza eshevetake eshevebanza ebere omove handabe kuwetu mkate mera amano no ukundu akaba himba nirihimba obuholo umokati kemete maiku wenyu umokati kerehandabe kuwetu numukati kemirongo yotu remo amahano awe haki na amani inakati kariwane chanda chikuluche haki na amani numukati kediosese yevute mbune beni mecha anda chinochika sondola wano mupe orilie kambale rukwata nirika kule chilumbiro shapie Robinson admin jewa kumbulira amahano mabuya awe haki na amani mwanda mahano manji awakalu wakutata shikofu au luke ngiro monsenyeri siku ripaluku Melchizedek omachilocha mnabura baulikiba tunanzu kwa lola emurero tukakania okomiatze eitondekire yabaresakwa okukwa mananerwa okoshombanza eshebetaka esere omukati akebahanda bekuwetu nirisho wisania ebabashakulu bababare yesoha obore bandu omukati kesheferi eyo baremo ngoko eshombanza skenda wako chitakako chikasondola wa sine ndisha kania benjinga linkana ya twabere bwa echekechirikangania abandu abangabwa okomwatse webetaka kutse abakasondola echitakanga nebahe ngalingikana yasali mundu owangashata lukoka subira yomuntu obakuri ambo omwa

0: wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwenye nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kuna limo. Wazalishaji watapi ili kusaidia ulimo ya kudumu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Fikiria wote na utofauti wa makabila si nzuri kwa mambo hii sini na bugu ya kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye
3: kumbuka kesho kesho kesho kumbuka kesho.
1: Fikiria wote na utofauti wa makabila si nzuri kwa mambo hii sini na bugu ya kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za
3: kesho.
1: Hebu fikiria wote na utofauti wa makabila si nzuri kwa mambo hii sini na bugu ya kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
3: pa kesho, kesho, kesho.
1: Hebu fikiria wote na utofauti wa makabila si nzuri kwa mambo hii sini na bugu ya kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
3: pa kesho, kesho, kesho.
1: Hebu fikiria wote na utofauti wa makabila si nzuri kwa mambo hii sini na bugu ya kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
3: pa kesho, kesho, kesho.
1: Hebu fikiria wote na utofauti wa makabila si nzuri kwa mambo hii sini na bugu ya kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
4: pasa avantages maintenant. C'est un terrain naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie, il s'adapte à toutes les cultures.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
4: pasa avantages maintenant. C'est un terrain naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie, il s'adapte à toutes les cultures. Ressenti et

0: Anipate wapi?
1: Weta mika isine mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasine na mokurwaze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marisa.
1: Pachi tabala no hoa papa chinyongu.
2: Fuwa mahikeche Roma iukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Fuwa mahikeche Birisi iukandia ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 0809
3: Kiba na mkopo ya usalama na yote weja wake. Kwa hiyo inawatulia kiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kupaidek, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pana. Pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wewe. Pita kunako ofisi za Paidek zipatikanazo Noh na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo pita kuna kupaidek Pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 avenue du Lac, pa Beni kwa avenue Oriental, sio mbali na riviere Kilokwa, pa Butembo kwa avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama sio mbali na Parokia, Kalehe pa entre ya Karo 5, Kadutu kopa kubalabala kati ya feu rouge na place de l'Independance numero 8. Pa moja na paidek, panga maisha bora kupitia akiba.
4: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo, ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
5: Vous voulez vérifier une information qui vous paraît douteuse?
6: Vous voulez obtenir des précisions sur telle ou telle autre rumeur largement partagée dans les réseaux sociaux numériques?
5: Contactez la rédaction des fact-checkers de Radio Motobutembo Beni au 09 77 87 24 40.
6: Au 09 77 87 24 40.
7: Luttons tous contre la désinformation en suivant les différentes productions de MotoCheck sur les antennes de Radio Motobutembo Beni. MotoCheck, TV

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Wala vetu na bali vetu, enjacha ni ya bahimbi ve merembe. Na merembe yoyi nato kekene. Tuere huu mabu munawire, erika la hauma kokaga la ketu. Tusonda ye merembe yo volichiro. Ono ni mula yewe radio moto, omumuradi weri himbe merembe, omula viru mukania, yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore uyama.
3: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous. Ce projet permettra notamment de promouvoir et valoriser nos produits pérennes, renouveler et étendre les plantations de café, cacao et huile de palme sur l'étendue de la République et augmenter durablement les revenus de ménages agricoles.
4: Bonne nouvelle! Les producteurs bénéficieront gratuitement des plantules de qualité sélectionnées et améliorées pour soutenir la relance des cultures pérennes. Approprions-nous cette initiative salvatrice pour le développement de notre province.
3: La révolution agricole agressive commence par vous, pour vous et avec vous.
5: Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Béni.
6: Katsuba eri subeka likalire omutibeta tibeta muri areka abantu banje ebakola ko birina nere bakwa lakini erihonerabyo rekareka abantu bagalirwa kutseba
7: niko nene erihuna nibiza bakola nabe omundu omabibwa luba akawatikiba wa nere tsongwa
6: nomu bangabya balere nabantu abayirire mbire ko byamano byamalwa
7: enga awuri mundu yuto ko chimano cha malwa autu mubire wari tsunga bakalani abitumba tumba biganirwe kandi bikasuhira wane migambo.
8: Simuli nyubene omundu amabibakwa emwaluma biri kiroko 49 55 55 kutse okusavende nero mukandi watikibwa eri la biremeziru provisoire d'urgence MPU abasondoli bechileta nabeche civiliani hauma na bandoba ilirembirie kwa bimano bya malwa erilo kwa bitumba tumba ni mubiri wenyu neri tunga ba civiliani ni tunga bandu bosi.
9: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
10: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
9: Je, eti muda ungali?
10: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia mesure provisoire d'urgence MPU.
11: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.
12: tonona kushirau ni anamo umandeki. Akuireki.
13: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
12: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga video omu veritable oil.
14: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
15: Veritable oil.
12: Kwa tumegera regenda genda nerehekebe tutu tumegere veritable oil.
13: Anu wama utuwa wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
12: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
13: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
14: Kandyo muka tareka hesi.
15: Veritable oil.
12: O mumbeshe nata kutebo mumu utego mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
13: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
14: kwa baba kirengo,
13: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
12: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebu shingo huwa jake hangi,
13: na cha ala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
14: Kukaraje yambale muriki njasa.
15: Veritable oil.
12: Ikwa babeni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chefilemo matrumo.
13: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
12: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
15: Veritable oil.
13: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
12: Ama uta watole ra kuma motere goshi.
15: Veritable oil.
16: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifaa niseme wala kama ninyamaze.
17: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
16: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
18: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
16: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani, confidentiellement.
19: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
16: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
17: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
18: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
16: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
19: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
17: Huu ni ujumbe.
16: Habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
19: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
17: Huu ni ujumbe wa
20: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
21: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est C'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
20: Chalani Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est
0: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
22: Habari zetu.
23: Ngunza mapasa.
24: Na kwanza ni kwa fupi, jimbo la Butembo Beni la wapokea makatekista wapya 61 hii leo. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo mwasha mwake na baba askofu mkuu aliyosoma kunako katechesi ya Butembo Beni. Ndugu na marafiki walikuweko, onyo gani aliwapatia? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Kuna mengi, karibu. Upande wa ufundi na onarimi ya sifataki. Siku ya tano hii leo Mei 22 mwaka huu 2026 kulifungwa mwaka wa masomo kwa wakatekista wapya wa CDPSL, ikiwa kituo cha kijimbo cha kipastorali katechesi na liturgia. Kwa hiyo kuna wachangamuzi wakatekista 61 ambao walihudhuria misa takatifu. Walikuweko pia wazazi, ndugu na marafiki wakati wa misa ambayo ilisomwa asubuhi siku ya

0: tano hii leo kuna katekes ya Butembo Beni, misa ambayo ilisomwa na mwashamu na baba askofu mkuu Monsieur Sikuli Paluku Melkisedek. Alikuwa akisindikizwa na mapadri wengineo 15. Katika homilia yake, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni aliomba kwa teule wa siku kuonyesha upendo wa Kristo kwa matendo na kuchunga vilivyo kondoo za Mungu.
1: Upendo kwa Kristo ndio msingi wa utumishi wowote katika eklesia. Kondoo ni wa Yesu. Sisi viongozi na watumishi wa injili ni watunzaji tu mwenye eklesia, ni Yesu Kristo mwenyewe. Ninyi mnaosimikwa na kutuma leo katika utumishi wa injili, mnaombwa kutimiza utumishi wenu kwa moyo wa kujitolea.
0: Kwa moyo wa kujitolea ni sauti yake akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki alipochukua kauli. Padre Kakule Kawa Kalirwa Jadeli Makati akiwa mwenyekiti wa CDPSL alimshukuru kwanza askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa usindikizi wake. Pia alisema hongereni kwa walimu, kwa wazazi, kwa wale washiriki wote ambao wanaendelea kushikamana na CDPSL, huku akisema kwamba pia wateule wa siku walikuwa wakifuata somo mbalimbali kadri inavyohitajika, kulingana kwamba kazi ya kutangaza habari njema sio kazi nyepesi. Kwa hiyo waliomba kwa Wakristo wasindikize katika sala.
2: Kisha kumaliza mwaka wa masomo, ninajisikia ninakuwa huru kwa sababu tumetumwa katika shamba la Bwana kwa kuweza kumtumikia Mungu. Na kwa hiyo ninaomba kwa nyinyi yote kwa kuweza kutuchukua ndani ya sala kusudi tuwe watumishi wema ndani ya shamba la Bwana.
3: Hey, tunajisikia na raha kubwa kwa sababu tutaweza kutumikia Mungu, na tukitumikia Mungu tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu itatusaidia ili tupate kutangaza habari njema popote.
0: Ni wateule wa siku ambao walisema mawili matatu wakisema kwamba inabidi Wakristo waweze kuwasaidia na kuwasindikiza katika sala, kwani kazi ya kutangaza habari njema sio kazi nyepesi. Baada ya misa kulikuwa kuonyesha jinsi walivyotumika na kupewa vyeti mbalimbali. Kingine iko katika siasa ni makada wa chama cha kisiasa cha RCD KML shirikisho la Butembo ambao walikusanyika kuna hoteli la Charity siku ya 5 hii leo Mei 22. Ilikuwa katika lengo la kuangalia chama kina endeleaji tau, akiwa yule anayehusika kasa na masuala ya kifedha na uongozi kwenye chama kama na hiki alisema kwamba ni maridadi na kuazimisha miaka 27 tangu chama hicho kilipofungua milango yake, chama ambacho hasa kina mzizi kutoka mzee Mbusa Nyamwisi Gulumira Amini. Na pia alitoa kauli akisema kwamba chama kinaendelea vizuri.
4: Tuliongea sasa na wa viongozi wa chama kwa nivo ya baz, tunawapatia message, tunadiskute juu ya makisio interne za chama na namna gani kuredinamize chama, kwa sababu tuna imani kama tunapaswa endelea kuwa na nguvu na ili tukonkerire pouvoir democratiquement na tuweze kusaidia raia tu résoudre probleme za population. Tumemonte ma strategie za mingi ili KML ikuwe nguvu zaidi mvile ya Butembo.
0: Ni sauti yake Glumira Amini. Na hapa aliongeza kwamba miaka 27 si muda mfupi. RCD KML inapongeza kuna kwamba pambano linaenda vizuri, hasa pambano la kisiasa.
4: kila mtu anajua kama Butembo Beni haikuanguka, kama Kisangani Buni haikuanguka, kuna kuwa mkono ya mzee Mbusa Nyamwisi na kila mtu anayajua. Ni kusema kama watu wa Butembo, population ya Grand Nord, mnapasha kujisikia fier kwa sababu chama mliunda imeonekana kweli kama ilistahili, na watu wote wanaendelea kukua convinki, wanaingia ndani, na wale sasa ambao wanabakia hapa tunawaambia waingie ndani.
0: Ya ndio yalijiri wakati wa mkutano huo na waandishi wa habari. Imetangazwa kwamba ni siku ya 3 Mei 2020 ndipo azimisho 2027 tangu chama cha RCD KML kilipofungua milango yake ili sherekewa. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima Kambali.
5: Habari zetu
0: zikiendelea, tuangazie hizo habari za bunge la vijana wa Butembo ambao naomba kwa serikali iliyoko madarakani kuangalia namna gani kupatia kipaumbele maswali yanayohusu usalama na amani katika lengo pia la kupambana na mlipuko wa Ebola. Likigusia mambo mengi, bunge hili la vijana lichukua mipango mingi wakati lilikuwa mkutano na waandishi wa habari siku ya 5 leo Mei 2020 kunako ofisi ya mtaa wa Kimemi mbele ya wanahabari. Parlement RB ya vijana iliangazia tatizo nyingi ambazo zinakumba taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasikiliza tu kifupi ambacho kiliweza kuzungumziwa katika mkutano huo na Boxfish.
6: Constitution pekepeke imesema iseme nini? Hakuna constitution inapasha kuwa revise ama kuorganize referendum wakati hatuko nini? Wakati hatuko muta normale. Yani, ilifo tukue muta yenyeko normale juu tuweze kujiprononse siye wenyewe. Tukasema kwa hawa ambao kwa nasema waseme election tuiprepare. Lakini tunajiuliza tuseme, election tuiprepare namuna gani wakati kuko zone ya kabambi sana yenye iko kipasho sure beni. Hatuwezi kuenda ku election wandugu wetu na hawako. Kwa sababu tukasema tuseme tunaenda ku election bila wale wandugu wetu, itakuwa tunasema wale wandugu zetu haiko nini, haiko wakongole. Ndio vile tunasema tuseme nini, nani priorite ya kwanza ni kufanya nini? Si wetu privilegier kutafuta amani. Waongozi ambao wako nasema no revision constitutionnelle wenye wanalaga ku election, si wetu tuanze angalia nini tunapasha fanya ili tupate nani amani.
0: Uko Baraka anasema kwamba inge ilikuwa heri kuangalia namna gani kuhimiza raia. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
6: Tuweze kujiunga na waongozi ili tukimbiza hii magonjwa, kwa sababu magonjwa iko, lakini kwa hiyo wakati tutakutanisha kutakuja watu mingi watapenda watu manipile. Watatuambia magonjwa haiko, magonjwa inakuwa business. Lakini wakati wanatudanganya vile, magonjwa itakuwa kama iko, itakuwa iko na tuua. Ndio tunaita vijana wote wajiaproprie message ya vulgarisation tulite kondre magonjwa. Na turespecte mamezire zenye waongozi wa wako na maspecialite kwa sande waweze kutuelewesha.
0: Katika ukurasa huo, serikali ya Uganda imechukua mipango thabiti kabisa katika lengo la kujizuia na kujikinga na ugonjwa wa mlipuko wa kirusi cha Ebola ambacho kimetokea kirusi cha Bundibujo. Taarifa tulizonazo zinatangaza kwamba waziri wa afya nchini Uganda ameweza kuchukua mpango na uongozi wengineo kusema kwamba ingelikuwa heri hasa mipaka nasi imefungwa. Uongozi wa DR Congo kunikana kwamba kuna watu wanaoshakiwa kuwa huenda wamekumbwa na ugonjwa huo. Kampala imeona ni heri ifunge mipaka yake katika lengo la kujikinga. Kwingineko, DR Congo inakumbwa na matatizo mengi mbali na Ebola. Katika mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia kuna vikundi vinavyomiliki silaha katika provinsi ya Nord Kivu, Ituri na kwingineko, pasina kusahau wanamgambo wanaozaniwa kwa wasi wa Allied Democratic Forces huko akijibu kwa yote Jospin Paluku. Ni mmoja wa wanaharakati wa haki za kibinadamu hasa wanaotumika katika mashirika ya wananchi maeneo ya Mombasa. Ameomba wakaaji wa maeneo haya wakuwe macho na kuangalia kile cha kufanya.
5: Hata wakuu viongozi hawashangazwe na chochote. Wakuwe wa hapa mjini, wakuwe wa kijimbo au kitaifa katika mji wa Kinshasa, hawaoni chochote. Lakini jambo ambalo lipo linazungumziwa ni kuhusu mabadilisho ya katiba. Rahia wanaendelea kuuawa huku na kule. Leo humu wanamgambo wa ADF wapo wanaendelea kusambaratisha hali ya usalama. Na zaidi sana tupo katika siku za dharura. Hatuoni chochote kinachofanyika. Tunajiuliza wanajeshi wanafanya nini? Pia na viongozi wanafanya nini?
7: L'armée que font les autorités?
0: Huku hayo ya kijiri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikikumbwa na ugonjwa kama na huo, programu ambayo inaangalia kwa karibu namna gani kuwapokonya silaha na kuwaingiza katika vikundi vya kijamii wale wapiganaji wa jamani katika maeneo ya Butembo, Lubero, wametangaza kwamba kuna wapiganaji wa zamani 20 ambao wamejisalimisha. Seremonia za kuwapokea zilifanyika kuna kijiji cha Kasuo wilayani Lubero siku ya 3 Mei 2020. Jisi Eric Masinda anavyotueleza.
8: Hao watu ni watu 20 huko Kasuo, na walikuja na silaha zao na vifaa vyao vya vita. Na hao vijana, kisha hiyo desarmement na demobilization, tutawaresere, tunawaimiza katika vita jamii zao. Wakishamaliza hizo kazi za mikono, zinafanya miezi 4 ama 6, hiyo mafunzo, tunawapatia sasa vifaa, vinye vita wasaidia wabaki kabisa katika familia yao, waache kugusagusa huku na huku. Kwa kila mtu yeyote anayemiliki silaha bila ruhusa, anayemiliki silaha isiyojulikana na government, asiogope kusema atapashwa kafungwa. Hapana, PDDRCS haina prison. Yeyote anayependa arudi nyumbani, atoke huko porini kwa hiari yake ye mwenyewe, akuje ku PDDRCS Butembo Lubero, huko tuko na tutampokea na atarudi nyumbani na anageuka ambassadeur de la paix communauté.
0: Ni Eric Masinda kutoka shirika la PDDRCS kitengo cha Butembo Lubero. Kwingineko ni ule ujumbe wa wafanyakazi wa uvuvi na ufugo ambao ulikuwa katika msako kwenye maji ya ziwa Edward magharibi mwa kituo cha uvuvi cha Kiavinyonge wilayani Beni, ambao walishambuliwa na watu siku ya 4 iliyopita. Hao walikuwa kibeba silaha, waliingia katika ambushi. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba walikuwa karibuni watu watano, wawili miongoni mwao huenda walitekwa nyara, huko wakuu waongozi wa kiserikali wakifuatilia jambo kama na hili. Na pia kuna mlipuko wa moto ulishuhudiwa kunako vyumba vinavyohifadhi mtaa wa afya wa Binza wilayani Ruchuru, mbali wa karibuni kilomita 40 kaskazini mashariki mwa kiwanja. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba kuna uharibifu. Mshuhuda mmoja wa mkasa huo wa moto kutoka Binza aliambia Radio Moto yafuatayo.
9: Situasio ya moto ginzi ilikuya, be walianza yona kwanza ni walikuwa wanafunzi kusegondere pale, waka alerte mkartie vike ikuwa ingali umasaza masomo, tukatoka siya vote kwe tulikuwa, tukakia ona moto. Nikutana peru maibu iko na ese kuzima moto na mbegeti ya maji, me habikuwezekana juflame ilikuwa dejeko yulu sana. Kwa hospitali katoka pompe moe. Nitoala ile pompe nika separe kwanza moto ya nyumba ya ile ya depo, na yenye ilikuwa napanda mkote juu ilunguze yulu kusharpante. Alors kusema tu comprendre moto kwenye walisema se walikuwa nalunguzia sio ya sehi makarto ya makashine ni nyuma sana na kulikuwa zile frigo za zilikuwa pale. Alors ku comprendre moto ginzi ilitoka ile hikungulu hidogo hidogo yenye ilikuwa pale. Alors haikukua approach na ile nyumba ambao haiko facile grâce à wa gene wa autorité. En tout cas tumekamata le disposition zote zilikuwa possible et au moins tumekalme moto même si tulifika tunaisha beba pa
0: RMBB michezo, tupate kwanza pumziko ili tuangazie kile kinachojiri kwenye viwanja vya michezo.
10: Habari za michezo kwenye
0: ni pamoja na finali inayoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mayunivasiti. Finali ambayo imekuwa ikitayarishwa siku ya sita kesho saa 8:30 kuna kuanja Andre Van Vel 2500. REC ikiwa ambayo inawakilisha vyuo vikuu na mayunivasiti imetangaza kwamba mechi hiyo itaweza kuandaliwa hasa siku ya Mei 12 na 1 ni kesho isilivyosema siku ya posho. IBTP itacheza na ICG reki huku ikiomba wanafunzi kukuja kwa wingi. Tukumbushi kwamba Université Catholique de Graben ICG iliweka kando University ya kiserikali ya Ronzori IOR kwa kitandika goli 1-0 katika mechi ya nusu finali ambayo ilipigwa siku ya pili mapema wiki hii Mei 19 kuna kuanja Waitave. Jisi bingwa mwana mchezo wetu hapa Radio Moto Butembo Beni Kambale Jisile Kiombwe alivyo tuandikia. Sina cha zaidi, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa Remias Fataki aliniongoza kifundi. Kwa niaba ya wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mulikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

0: Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika tatu, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Muhindo Jeremy Kanepa pamoja na jamaa ya Suzane Mustambaani wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Jeremy Kanepa Muhindo Nangwa. Alikuwa ni kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Avenue Ruchuru namba 38. Habari fikie jamaa yote ya Mustambaani na jamaa yote ya Pastore Kalipi pa Emishele. Habari fikie jamaa yote ya Wabunga Singa Zebede na fikie jamaa yote ya Mutondwe, pia fikie jamaa yote ya Karopo, jamaa Karopo. Samahani, ni jamaa ya Karopo. Habari fikie pia jamaa yote ya Katembo Vikoko. Pia fikie jamaa yote ya Chilamendi. Habari fikie jamaa yote ya Kama Hasa Pavuhira Masereka. Pia fikie jamaa ya François Kaoma na jamaa yote ya Kasereka Ngundula. Habari fikie jamaa ya Shidi Munindo na fikie jamaa yote ya Flori Pamusimba. Programu ya mazishi ni kesho siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji itafanyika na saa 2 mpaka saa 4 kamili kunako stepaki Kasungomi ni paveni Ruchuru. Ni jamaa ya Muhindo Jeremy Kanepa imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifu cha Jeremy Muhindo Kanepa Nangwa.
1: Na jamaa ya Mutua Kasibire Hibihamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Maska Shauswa Adeline ambaye alikuwa mke wa papa Kasereka Kasibire Hibihamba Eliance mukaji wa Furu. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala kwa Mulenze baada ya ugonjwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu asubuhi na saa 11. Habari fikie shama yote ya salamu katina pamutanga. Ifikie shama ya Mbula, habari ni kwa shama ya Mbula Antre. Inopatikana panzi ya panda katwa. Ifikie shama Matofali pamutanga na shama Karambura panzi ya panda Mangokajipa. Ifikie shama Muteri pakatwa, shama Musenze, shama Mukosana, shama Chihangu pafuru. Pia shama ya Kakule Bihamba pakiama roho. Ifikie jama Sumbusu, Pabulumbi na Pakatwa, jama ya Linga, Kamboko, Pakomba, jama Suzanne Muhia na Pabutuhi, na jama Matande, inayopatikana Pafuru. Ifikie Wakristo wote wa Sebeka Braza Pafuru, na wote ambao walikuwa kimfahamu, mamo Maska Shauswa Adeline, muke wa papa Kasereka Kasibire Hibihamba, wajue kwamba hayuko tena duniani. Program imepangwa kama ifuatavyo. Makisha itaendeshwa nyumbani Pafuru siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu, na siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 12 hadi saa 1 asubuhi mwili utondoshwa kunako morge ya kwa Mulenze mpaka Pafuru. Ibada ya mafariji itasumwa kunako Sebeka Kimimi. Wanasema kwamba mwili utaondoshwa nyumbani na saa 1 mpaka kunako kanisa la parukia ya Sebeka pa Kimemi. Ibada itaanza na saa 2 kamili mpaka saa 5. Na tangu saa 5 hadi saa 8 ni mazishi kunako shamba la jama pachisa lala. Baada ya maziko ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani Pafuru kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama, mzee Abednego Mbula Mwambukamu ni yeye aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba mama wao Maska Shauswa Adeline aliyekuwa mke wa papa Kasereka Kasibire Hibihamba hayuko tena duniani.
0: Na shama ya Musanji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahambu Pendeza. Alikuwa mke wa Visanji. Habari fikie wafuatao. Kwanza jamaa yote ya Visanji Zefire Prospere mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa Bisanje paka Songwere na wa legionnaire wote wa Karimbuti, wa Kristo wote wa Misuo na wote wanaomfahamu mama Kahambu Pendeza watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo. Siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 kamili asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 kamili itakuwa mwanzo wa misa kunako sektere ya Ngure. Baada ya misa safari kuelekeza mwili pa Misuo ambako mazishi itafanyika. Baada ya mazishi pa Misuo, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake Pangure kuendelea kufarijiana. Nishama Musanji imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama mzazi Kahambu Pendeza, mke wa Visanji. Tangazo inatumwa na Silver Pekome toka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na chama ya Maulu pa Chiribata inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao Kabuo Clarisse Katabali. Alifariki kunako Centre Hospitalier Kiribata. Habari hii ya huzuni ifikie chama ya Maboko pa Buinga. Habari ni kwa chama ya Kaliondo pa Kabingu. Ifikie pia Papa Leonard anipatikana pa Kantine. Habari ni kwa familia Kawanja inaopatikana pa Oicha na watu wanaofahamu chama ya Maulu pa Chiribata. Programu imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu wanasema kwamba na saa 2 na nusu hadi saa 4 itakuwa misa ambayo itasomwa kunako sekteur Kiribata. Saa 4 hadi saa 4 na nusu mwili utalazwa kunako sekteur Kiribata, na tangu saa 4 na nusu hadi saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la wafu la Jama Pachitobo Bohekwa. Saa 8 hadi saa 10 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana. Ni chama ya Maulu pa Kiribata iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mwaliana wao Kabuo Clarisse Katabali hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika kesho siku ya 6 pa Chitobo Bohekwa, kisha ibada mafariji ambayo itasomwa kunako sekteur Kiribata na saa 2 na nusu za asubuhi.
0: Na chama Kihangala Biriru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mbusa Biriru Mambode. Alikuwa mtoto wa Kihangala wa Vayana. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Vayana Kiondo. Mazishi tafanyika siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Chiobia Vunabi. Habari fikie wafatao jamaote ya Kihangala Biriru na jamaote ya Mukumu Pakiobia na Pabusara. Habari fikie jamaa Kateri ya Kaini Paburietse na Pakiondo. Pia fikie animateur Kiusa anayopatikana Pakibuwe na jamaa ya Mukumu pa Uganda Bwera, jamaa Biriru Pabuku Nunu. Habari fikie jamaa yote ya mwana Bui pa Vichumbi. Habari fikie pia Josue Mukura Katsubakiwa Pagoma, Inspector Matembela Pabeni na chama yote ya Biriru Pakia Vinyonge. Habari fikie chama Kihangala Pabutembu na wengine wote waliomfahamu Mbusa Biriru Mambude watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani Pavayana. Ni chama ya Kihangala imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Biriru Mambude, mtoto wa Kihangala wa Vayana. Tangazo inatumwa na Silver Pekome toka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na chama ya Wangahemuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maska Kaoma Desange. Alifariki pa Butembo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 3 na nusu usiku. Habari ni kwa chama ya Papa Vede Bageni Paluotu Kase. Ifikie chama yote ya Makula Pakiondo. Habari ni kwa chama Kateso Wangahemuka Palondo na chama ya Melkisedeki Patalihia. Ifikie Baltazar Pabutahira na mama Marie Selina anipatikana Pabutundo. Habari ni kwa Papa Wangahemuka. Ifikie pia Jean-Marie anipatikana Pangeleza na chama yote ya Kapitula mahali popote wanapatikana hasa donira pa Kitulu, ifikie Papa Simon Kabunga anayepatikana pa Kasungumi. Habari ni kwa famie Kauma pa Mutiri, famie Muti Wakira mahali popote ilipo, famie Midei mahali popote wanapatikana, na famie Sarabai pa Kasindi. Ifikie Meselabe Patrick Nyandutu, Jama Mutombo mahali popote ilipo. Habari ni kwa jamaa ya Katondolo Jeremy pa Kitulu, na jamaa ya Nzibura pa Mutiri. Habari fikie pia wote waliomfahamu Maska Kauma Desange, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Papa Samson Wangahemuka na Papa Mutombo waliweka sahihi wakijulisha kwamba mtoto wao Maska Kauma Desange hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Kamala Esperance pamoja na Kahambu Kamala Anwarite wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya vifo vya watoto wao waliofariki kwa kuuliwa na majambazi ADF Nalu Pabiakato tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Nziri Baba Pamulu. Habari ifikie jamaa ya Karibwera Pakasitu, Anita Karibwera anayepatikana pa Kabasha, na Kasereka Mariro akiwa Pangazi Runzai. Habari fikie Pastor Nguta Pachikwangwa na Denise Mariro Pakipese, Kabu Mariro akiwa Palukanga Kikokoma, na fikie jamaa Chihembo pa Biangu, Marte pa Paluhiri, na fikie direktor wa Epe Vayana Kasereka Mariro anayepatikana pa Komanda, na Kabu Murekia Pakianzaba, Kambale Murekia Pangoya, na ifikie wote waliofahamu wote waliowafahamu Nziri Baba wa Mulo na Kareberwa wa Kasitu pamoja na Anita na wengine watambua kwamba hawako tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Germain Kahindo Mariro na Mumbere Kamala Nyota wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya vifo vya watoto wao waliofariki pale Biakato Mambau tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na Shama Busiku ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha ndugu wao Polisie Mushi Risasi Pascal. Alifariki pa Kitatumba tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari ni kwa polisi wote wa Butembo, jama yote Pagoma na wa profesor wote wa Institut Vungi. Wanasema kwamba programu ya mazishi ni hii: wataondoa mwili kwenye morgi ya Kitatumba na saa 4, na maziko itafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba na saa 5. Baadaye ni kufarijiana pamutiri Vatulia. Ni jamaa ya Busiku pamutiri Vatulia iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba ndugu wao Polisie Mushi Risasi Pascal hayuko tena duniani na atazikwa kwenye shamba lafu la Kitatumba na saa 5 kesho siku ya 6.
0: Na jamaa ya Siala Ndira Muhambia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Siwira Laele. Alikuwa mke wa hayati Revera Kabuyaya Siala Ndira Shadrake, na wanajulisha kwamba alifariki kunako hospitali Orizo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika siku aposho kesho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu kunako shamba la wafu la wachungaji wa ERA Pakia Vaendi Mbolu. Programu inapangwa hivi: makeshi tafanyika kunako kanisa la ERA Kia Vaendi Pambolu leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kesho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu mazishi itafanyika na siku ya pili ibada mafariji itafanyika kunako kanisa la ERA Mbolu pale Kia Vaendi. Muhindo Kabwana Shalandira pamoja na Kule Enge wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Kahambu Siwira Laele aliyekuwa mke wa hayati Revera Kabuyaya Sialandira.
1: pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza za shukrani. Jamaa ya Kambale Musa Buli inatoa shukrani kwa watu wote ambao waliwasaidia kwa namna mbalimbali wakati wa ugonjwa na kifo cha tate wao Kabira Katerine. Shukrani ni kwa wakaaji wa Musimba, Ngule na Kitulu na wote waliojitoa kwa msaada mbalimbali. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Jamaa inajulisha kwamba itaomba misa ya kwanza siku ya Mungu ijayo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu kuna kuparokia Musimba kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya marehemu. Kisha misa ndugu na marafiki wote watakutana nyumbani pa Musimba Kinyabuiri kwa papa Musa Buli. Ni jamaa ya papa Musa Buli iliweka sahihi.
0: Na jamaa ya Kanywa inashukuru watu wote waliowasaidia tangu gonjwa mpaka kifo cha mtoto wao Kasoki Mutima Micheline. Mungu awabariki na msichoke kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa Kanywa Sibanzuri na Masika Isabelle pamoja na Kambale wa Singia Dieme wameweka sahihi.
1: Na jamaa ya Muhindo Sheri Mbabindi inatoa shukrani kwa kila mtu ambaye alifika kuwafariji wakati wa magonjwa na mpaka kifo cha mtoto wao. Wanasema kwamba kwa kumaliza siku 40 ya kuzaliwa mbinguni. Yani wanashukuru watu wote ambao walifika kuwafariji tangu gonjwa mpaka kifo cha moja wao, na wanajulisha kwamba mimaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa hawana kia kualipa. Baba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki siku zote za maisha yenu, msichoke kutenda mema. Ni jamaa ya Muhindo Sheri Mbabindi iliweka sahihi.
0: Inatangaziwa kwa watu wote waliotokea pande za Kanya Tikimbia, Pakaseye, Pakiondo Kitumbu, Pamukohwa, Pakanya Tikabuha, Pamisinga, Paisibwe. Wote waliotokea pande za Mambembe na kandokando wa kwamba kumeandaliwa mkutano kwa ajili yao siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 8 kamili kunako Epe Mutanga. Na wanajulisha kwamba nia ya mkutano ni kuongelea namna gani wataleta maendeleo katika miji hii. Kwa niaba ya waongozi, Muhindo Kitambala Lingombe ameweka sahihi.
1: Jamaa ya Paluku Londo inatangazia wakaaji wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba wamemkosa msichana wao tangu siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za magharibi na saa 11. Anaitika kwa jina la Rachel, ni wa umri wa miaka 24. Ni mgonjwa, anapungukiwa akili. Wanaomba yule ambaye amempokea nyumbani kwake msichana Rachel wa miaka 24 amongoze kwenye bureau ya quartier Ngere pa cellule Buhira, ama aite familia kupitia namba hii 0971 79 85 80, 0971 79 85 80. Unaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza kama unamchunga huyo msichana Rachel. Ni jamaa Paluku Londo iliweka sahihi.
0: Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel VODEM inajulisha wakaji wa Butembo na kandokando wa kwamba inawaandika wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta wenye umri ya miaka kati ya 18 na 15. Ikiwa umefuata taarifa hii na unatafuta kazi ya plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodeme inayopatikana kunako Rue Président de la République à diagonale na Maison Vodacom ku bâtiment Ngesera kila siku tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 7. Recrutement itaisha. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 0977 87 24 40. Kwa niaba ya Vodeme wangozi wameweka sahihi.
1: Mama Kasuki madirisha Vanessa anajulisha wakaji wote ya kwamba amepoteza kadi yake, carte passeport, yani passeport ambayo ilikuwa ndani ya saka main. Anasihi yeyote ambaye ameukuta passeport ambako kunaandikwa majina ya Kasuki madirisha Vanessa aite namba zifuatazo: 09 78 51 95 33 09 95 78 76 34 09 95 78 76 34 puis 09 71 21 87 92 09 71 21 87 92. Kutakuwa zawadi ya dola 100 kwa yule ambaye ataukuta hiyo passport. Ni mama Kasuki madirisha Vanessa aliweka sahihi. Tangazo la VODEM ni kwa Kifaransa, sous le patronage du ministère de la formation professionnelle et métier, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel VODEM RDC organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes: déclaration en douane, logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent les liens d'inscription au bureau VODEM sur bâtiment Nguessera, rue Président de la République au numéro 311, derrière les RCD KML à Boutembo. Les inscriptions dureront un mois à dater du 5 mai 2026. Il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevront un diplôme de technicien supérieur certifié et délivré par le ministère des tutelles, valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ONG VODEM informe par ailleurs les apprenants de deux premières promotions de déclarations douanières que les résultats sont désormais disponibles. Le bureau est ouvert afin de recevoir tout le monde pour se faire. La direction de VODEM a signé ce communiqué.
0: Kuna porte pièce yake Kambale kiahikene oze ambayo iliogotwa tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka huu tunao kutoka Makubebe mpaka Kasingiri. Tunamomba Kambale kiahikene oze ikiwa natusikiliza afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi.
1: Tangazo kutoka kituo cha afya Sepima Santé Mentale. Kituo cha afya Sepima Santé Mentale kinajulisha wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi. Kufuatana na kisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana Pavni Talihia namba 12 karibu ya kanisa Katolika Katedrali Butembo. Matunzo ilianza tangu tarehe 1 mwezi wa 5 na itamalizika tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 2 asubuhi hadi saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie wanapunguza bei yake toka $25 mpaka $15 na kila mtu atarishe pesa ya dawa. Magonjwa ambayo wanatunza ni kichwa inauma muda wa siku nyingi sio ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa ama traumatisme crânien. Watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, yani trouble lié à la consommation de substances psychoactives. Shida ya mwenendo ya watoto, yani trouble du comportement chez les enfants. Shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, yani trouble neurologique. Enurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa. Ukosefu wa usingizi woga mingi bila sababu na kadhalika. Kwa niaba ya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Yana Sifa ameweka sahihi. Communiqué du ministère de l'enseignement primaire et nouvelle citoyenneté, école conventionnée islamique. Il est porté à la connaissance de tous les ressortissants de l'école primaire Libate Kakuba qu'une réunion est prévue à leur rotation le dimanche 31 mai 2026 à partir des 10h dans la concession de la dite école. La présence de tous est d'importance capitale. Il s'agit de tout celui qui a étudié là à partir de 2001 jusqu'à nos jours. Fia Butembo, le 22 mai 2026, la directrice de l'école Mascam Soubao Florence a signé ce communiqué.
0: Ce communiqué nous conduit à la fin de ce carnet qui vient d'être présenté par
1: Ghislaine Maunga.
0: Et moi, c'est Cécile Kachanula. Remias Fataki assure la mise en onde. Nous disons merci à lui. Nous vous remercions aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée, accompagnée des programmes de la radio Moto Butembo Beni.

Kipindi hewani sauti ya Tamove. Kipindi hewani sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano, kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili, na kipindi hiki kinapita kunako masafa 104 na 102 kunako mitabendi ya Radio Moto Butembo Ben. Basi mimi ambao nilikuletea kipindi munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumber Mwanamo le premise Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wakika Karemia Sifataki Mulingise, tunawatakia ufasi bora.

0: pale
1: boku kwa ni mumekuwa kando ya radio zenu njia kuweza kufuata kipindi kitu sauti ya Tamove. Tunasema accent sana, tunashukuru sana Mwenyezi Mungu sababu ameweza kutotosha mbalabala, na wale ambao wangali barabarani tunaomba Mungu aweze kuwasaidia waweze kufika nyumbani salama, na tunajua gisi amesikia hii ombi na mtaweza kufika salama. Wale ambao wiko kumeza tunasema bon appétit, tunasema vraiment museherawe, na nyimbe mmejelekeza kitandani tunasema basi mfate kipindi cha sauti ya Tamove, na moko na ngolelea usingizi. Tunajua gisi na Mungu atawapatia usingizi mnono, me kwanza haiko kwanza muda ya kusinzia kwa juku kwa vitu vizuri vizuri vyenye tuweza kutayarisha. Avani anje, hapa kuna kitangazo ambacho kimeweza kunifikia. Ni kitangazo ambacho kinasema hivi: tunatangazia kila mtu wote mwenye anatembezaka moto. Kila mtu wote mwenye anatembezaka moto, mwenye alilogota kiasi ya pesa pale mu Andrea ya Donge Murida Mbiase kuingilia mu kwa Tamove pale ku New Pope. Yaani pale mkurazema ya Rida Mbiase na vini makasi. Donge Mwandre ya kuingilia pale kwa Tamove, ule mtu mwenye aliweza kulogota franga Valeria 350 dollars. Tunasema vraiment tafadhali, kama uko nasikia hii sauti na unajua kisa njoo logota ile pesa, tafadhali zile makuta uzipeleke kunako direction generale ya Atamov. Useme tu unatafuta Kavira Lusenge Silvi. Donc utakusha fikisha tu zile makuta pale, matabishi yako ni tayari. Yani kama tu unajogi sunjuru logota zile makuta, tafadhali fikisha zile makuta pale ku direction generale, na utakuwa na umesaidia sana. Kulikuwa bie mbili za $100 na bie moja $50 na de bie za 20-20 na bie moja ya $10 na $5 ya mafra. Vrema kama umesikia hii sauti, kesho mwasubuhi ufike pale kwa Tamove uzidepoze pale, zitakuwa unafika tu hata direction nani mungordination zitakuwa na zimefika, na matabishi yako ni tayari. Siku ya tano iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu propriété usafi. Tulianza kwanza kuhusu usafi wa mumambre pale nje kwenye tuliweza kuzungumzia siku ya tano iliyopita. Tuliweza kuongelea nini, tuseme wakati yenye umeingia kazi ya taksi, wakati yenye umekuwa mumambre wa Atamove, ilfo unajikaza usikue mtu wa kupenda uchafu. Ukapenda mchafu na mchafu nitakufanana nayo, nitakufuatilia nario juu usifanane mchafu. Ilfo unafanya nini? Ilfo unajisaidia usipende ile mchafu. Hata kama tunendaka shinda mpusiere, tunashindaka mchilumbi, tunashindaka mujua, tunashindaka swimu kila aina yote yenye itaji manifeste mjurne, me omweka meme. Kwa mwisha kwa mtaksime na watamovi kumbu na jikazi, vile vitu kumbe, unakuwa na jikuta ke, bime kujene, njo ilifona fanini, unakuwa mtu wa usafi. Wakati yenye wewe mtaksimene umetoka mkazi, unapashwa fanya nini? Unapashwa fikia kukamata mai. Ile mai utakamata mai ya namuna gani? Utakamata mai ya baridi. Ukishashota mai ya baridi, ilifo kwanza unanja piga kwanza magoti, unanja shukuru kwanza Mungu, tu Mungu merci. Ju umenitosha mbalabala salama na nimefika nyumbani salama. Umeniepusha kuvitu vitatu. Cha kwanza umeniepusha kuprizo, umeniepusha kuhospital, umeniepusha kumorge. Njo vile njo vitu vitatu vyenye we mtaksimene kamili ilifo unakuwa naombea paske ni vitu binye bo tunapasho kwa mbalabala mebo vinakuwa na viko presk fo unakubile vitu bitatu na utakuwa numesaidia maisha yako na yetu sana. Ukishamaliza kuomba vile, kama uko mselibatero unakamata mai yako, mai unaitia mumbegeti, unakamata sabuni, unakamata ile brosu yenye unajishi na savu yako, unda mudushi, unda nawa mai ya baridi silvu ple. Ile mai ya baridi inasaidiaka sana kungambo ya nini, kungambo ya mchoko, na inasaidiaka sana kungambo ya afya. Unaenda unda nawa, ukishamaliza kunawa unatoka mule mudushi ale unda mwenye mnyumba kala kama ni glycerine unapakala musura apre pale unapakala na ile mafuta kwenye tu unazoea, kisha unaenda pumzikia kama ni musaloni, kuna ngoya chakula kidogo yenye mama dema yetu yani bibi yako yenye alikutayarisha wakati yenye kumeza pole. Ukishamaliza kutumia ile chakula unapumzika mukenzi a 30 minute. Ukishapumzika mukenzi a 30 minute unafanya nini? Unatafuta mai donge normalement kumbe si ba taksimene tunakuwa naambia wale ba responsable wetu konapo ama familia yenyewe tunaishi nayo bakuwa na kutayarisha mai ya kukunywa yenyewe ni tu kama OTED. Ile OTED inasaidia kufanya nini? Unaukishi kunywa inasaidia kudigestion nini ya estomac juu iweze kusaga ile chakula mzuri, na ile wakati utajielekeza kitandani na utalala utapata usingizi au utapata insomnie purvike kesho mwasubuhi unalamuka mbio, unalamuka kwa wakati inayofaa. Wakati nyotalamuka kwa ile wakati inayofaa utafaa nini? Ya kwanza ni kushukuru Mungu. Yaani kumbe tunakuwa natia Mungu mbele ya maisha yetu. Unashukuru tena Mungu. Uti Mungu merci beaucoup kwa juu umeniacha kwenye bachangaliki hiyo, kwenye bangale na pomoa merci beaucoup nimeona tena asubuhi ya leo. Kana nataka na mbalaba. Kadi uliepushe toko vitu vya toroa. Watra hapa mambo mko nasikia kwe. Muti eh toko nasikia tahi premise mwanamo. Uniepushe kwa vitu vitatu. Prizo.

hospitali na morgue. Kisha unalamuka. Ya kwanza ilifu unakamata nini? Unakamata tena mai. Unaenda tena mudushi. Unanawa, kushamaliza kunawa. Unafika kwenye unawekaka brosada. Unakamata ile brosada ili unarese meno. Ukishamaliza kurese meno, unafanya nini? Unatayarisha vitambulisho wako. Carte de membre. Récit maciel. Gilet. Viatu vya kufunga mguru. Apre pale unafanya nini? Kisha vitayarisha pale, unatokeshia moto. Kisha unakamata manguo zako zenye zinastahili kuvaa. Zenye zidongi zaizi na stahili uvale wakati nye unenda mkazi yetu ya taksi. Unakamata pandalo. Apana kilote. Jedibie pandalo. Unakamata shemize yako. Yenye itafunika mwili detail sorteke kusikwe parti nye itaonekana kumwili yako. Usivale shemize nye tena niko nunesha kifua. Juu wakati tenye utaenda nuko na yujionesha kukifua. Pale utakuwa deja mkandida kunini kumatandasio. Na wakati tenye utakuwa mkandida kumatandasio, hatujina chichechi tatokia baadaye. Nye peke peke munapasha jikompletere kama kunaweza tokia nini. Apre pale unakamata koti. Nye bataksimene venye munahengaka na hamuvale makoti. Ole kwenu. Koti ina permetraka kunini? Koti ina permetraka kuweza kukuzuia kunini? Kumagonjwa nyina ituwa kama mahuha. Yani asme. Tuilfo ebo taksimene inafana kwa na makoti tanu. Makoti tanu juwa nini? Juu ya kwanza unapashivala ile sikuwa kwanza. Wakati nyume kuluka unaitosh. Unaivu, wanakuvulia ama unaivula. Tuilfo ebo taksimene inafana kwa na makoti tanu. Makoti tanu juwa nini? Juu ya kwanza unapashivala ile sikuwa kwanza. Wakati nyume kuluka unaitosh. Unaivu, wanakuvulia ama unaivula. Acha tu pale. Unavala ya tatu. So tatoka mkazi ile ya tatu nawe. Kwanza deje nitakuwa ni. Donge deja pale mekua katri shuru. Mkazi unaongeza vala ya wanakuvulia ama unaivula. Acha tu pale. Unavala ya tatu. Sota toka mkazi ile ya tatu nawe kwanza deje nitakuwa ni donge deja pale mekua katri shuru. Mkazi unaongeza vala yawe balabala na huvale jile. Pale unakuwa na hufe nini na hujisaidie. Unapasha atakile patakatala kwena na wee amboroko mkomersa. Kitambulisho cha kuonesha kwa gisi uko nafaa kazi ya taksi. Na ule mtu mwenye ulisema semu tabeba na atakuwa na kurasha kwena na poe ya kufale mashapo. Juu kuna wakati basi kweshi bongo na pira mtu na mekukosea akapati hivi marumuna kutusaidia. Tayarisha kufanya ni magulu jedibie pale suyo babusha suria njo mapapa na babushville. Juu kuna wakati basi kweshi bongo na pira mtu na mekukosea akapati hivi marumuna kutusaidia. Tayarisha kufanya ni magulu jedibie pale suyo babusha suria njo mapapa na babushville. Unakuwa na pakala kuchato kwa konetre. De tel sorte ki ata mbenenea mparsele. Unaenda. Usikufe po atra juu ya nini? Usikufe po atra juu ya kusema mti haku kuchilumbi. Haa nimevala bie neronda chafuka. Hapana. Henga tu. Ataka muta ile chilumbi chita jichanga mo nani pusie, nani kama ni pusiere, kisha inakuwa saa potopoto, usiregrete. We tumika tu mwa ile masubuhi tu tumika, wakati nye hejua hitawaka, hitafa nini, hitakukausha ile kilumbi, na utakunguta tu pantalo yako pole pole, unongeza kwa tena propre, unongeza kamata tena ile netre yako, unaipitiza tena kukiatu, unafanana bewa talamuka kune veri. Deja umu ile mwasubi nusha fani nusha pika lar. Narabale vingine bana.

Kwa kuya mwananja pika njo masolo vingine wana pika masolo kusema mbo isi kuropi yake tatohaneka kweli nauti anduka etatubare kwesho unajua kisi mkoshe muko nini deja musha vimba quelque chose mwananja pika njo masolo vingine wana pika masolo kusema mbo isi kuropi yake tatohaneka kweli nauti anduka etatubare kwesho unajua kisi mkoshe muko nini déjà moucha vimba quelque chose.

Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Ton appétit ça. Ne usafi sasa wa nini wa pikipiki? Usafi wa pikipiki. Tumaliza etapu ya kwanza. Usafi wa mwana memba. Wa pili ni usafi wa nini wa pikipiki? Pikipiki yako inapaswa kuwa kila mara na usafi. Hatujuake batu wetu onda beba kama utabeba batu wa aina na muna gani. Unaweza beba mtu mwenye bo. Utamufurahisha tu, utamuvutia kupitia moto yako. Na kishangalia na spe fiziki yako kisa unatakata. Yeye atapenda mara moja akuangure batu wa aina na muna gani. Unaweza beba mtu mwenye bo. Utamufurahisha tu, utamuvutia kupitia moto yako. Na kishangalia na spe fiziki yako kisa unatakata. Yeye atapenda mara moja akuangure. Unapasha kuwa nuko kwa tama nyele kweli, kukuwa kwa manyele haiko shida. Lakini kumbe unakuwa naangalia kama uta ziaranje na muna gani. Kitu chinakuwa kumutu mzuri, mena chikubie na aranje. Principale wa tamove. Kweli uko na manyele. Ilfoto naiga mfano batu basawa vale. Apre, moto ya kitu chinakuwa kumutu mzuri, mena chikubie na aranje. Principale wa tamove. Kweli uko na manye. Ilfoto naiga mfano batu basawa vale. Apre, moto ya prop ni panguzi. Usikamate tena koti yako, nero mkono ya kukoti yako, njini tonu ungeza panguza mwapano. Ubiya sawa vale. Apre, moto ya prop ni panguzi. Usikamate tena koti yako, nero mkono ya kukoti yako, njini tonu ungeza panguza mwapano. Ubiya tena nongeza rudia mbele. Unakosa kama kuna. Mumu na mkiriana nakosa kama kuile luzere mtu kuna sala kwa. Unaenda kuna mwana. Alapasha kwa kwe. Huku unazongi. Pamiero hapana. Na hizi mamotoze tuzetu konazo. Jopa bwa. Mwatamove. Mnajua mbwana. Mbwana njoo hizi mamotoze nyetu na. Zese na tupermetra katuwezi kuganyi maisha koti dienema. Na mubibi njoo wapi? Mubibi njoo siye pataksimene. Kuko mwenye na wakana. Unapasho ni ule kwa unamorea. Uye kwa kebwana. Leta rasio parju. Toze parju. Hivi kuna mpropose na kazi ya pli de sa dolar. Parmua. Anaikatala. Njoo amesha kalikileke. Kwanza mie rasio ya kwangu. Minda depase kwa mfano. Pli de sa dolar. Kaza mto ya kwenye kona. Zile mamotoze rembe. Manake. Isitoka kia na mumukono tuata siku moya. Moto ni yako we mukono.

0: salama, au hata Sande Mandala ambayo inakuwa karibu na wewe, wakati kuna kwa wataalamu kisi wanakuwa kukapi salama, watakusaidia kwa haraka.
1: Ndiyo, hata tumeweza kusaidia watu wengi kabisa ambao wamekuwa na tabia mbaya kabisa ya kukunya pombe. Ndiyo. Ye hawezi ishi kama hastule.
0: Hawezi lala. Ye
1: wakabri kiramwe ristula.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ye hawezi kula, hawezi faa kazi yoyote, hawezi faa kiyokiyote, neribuwa kama hakuweza kustula. Wale wote kabisa wamesaidiwa kuna kukapi salama, na kapi salama kabisa ni service ambayo iko na maservice zengi. Mumiona service ya psikoloji, ya psikiatri, ya sosioloji. Hata vile kuna service kubwa ya gardienage ambayo imekuwa hapo.
0: Ndiyo, ndiyo. Hawa hii service ilikuja na iliandaliwa kukapi salama kufatana na maelfu za wa jama wengi ambao wanakuwa na wagonjwa katika jama zao, na hana wa muda au wa watu ni wanafunzi wote, watu ni wafanyakazi.
1: Hata depite.
0: Ndiyo, hata depite.
1: Depite shanga shatu kukapi salama. Ndiyo, ndiyo. Mbakasha tungo mkoni.
0: Yani kupitia hii service, hata wa depite ambao walitoka huku kwa sehemu ya Kongo, wanapasha saidia wagonjwa ambao wanakuwa vijijini mwao kwenye walitoka, wanapasha watuma tu kunako kukapi salama, wanawalipia tu dawa kwa mwisho na matunzo, wanarudia nyumbani. Yani mgonjwa anapasha chungiwa na kapi salama jamaa yake yote, ikiwa hata nyumbani, kila mtu akifanya kazi zake vilivyo.
1: Na wale kabisa wataalamu wamepata mafunzo ya kisasa ya Tanzania. Na kila mtu ana breve yake.
0: Ndiyo.
1: Na ndiyo watu wote wamefurahi katika Butembo, kwani ni service ya kwanza.
0: Ndiyo, katika nje ya Kongo, katika nje ya Kongo
1: na Butembo.
0: Hata Kinshasa ile service hii ya kuwa makeup salama imeleta service katika nje ya Kongo, na ni kushirikiana na inji za kigeni.
1: Ndiyo kabisa. Neuropsychiatre Munane, huyu anatuliza mada gani tumetayarisha magharibi ya leo?
2: Ndiyo kabisa, tatambua kwamba magharibi ya leo tumeandaa somo kubwa sana kabisa ambayo inasema juu ya magonjwa ya akili, yani le stress post traumatique. Yani le stress post traumatique ni moja ya magonjwa kubwa kubwa ambayo inaendelea kusumbua watu ambao wanaendelea kuishi nyumbani, wakitambua shida fulani fulani ambazo wamepitia, na hao wenyewe wanakuwa na utafauti kidogo ya kujieleza na kueleza hizo shida.
1: Na tumeleta hiyo teme kwani tumeona watu wengi kabisa sana wameishi vidonda vya moyo, na wamepata kabisa magumu katika majamaa, wamepata mashida mbalimbali, na wale watu wameishi kule bila kupata matibabu. Na ndio maana iliacha tulete hii teme ili muweze muwagundue na muwalete kunako kapi salama, ili wote waweze kuishi kama watu wengine na akili timamu. Ndio neuropsychiatre Tamos. Stress ni nini ambayo tumiona pale?
0: Ndiyo kabisa, kama somo imekuwa stress post traumatic, ni sharti tuelewe stress ni nini. Stress tujue kwamba ni jibu ya mwili au jibu hata ya kiakili kufatana na jambo fulani ambayo imefikia mtu. Na wakati umefikiwa na jambo fulani, ni sharti servo isikale kimya, isikale kabisa bila kutenda kazi, inapashwa onyesha alama fulani fulani. Hata wakati kumekuwa adui, kumekuwa hatari, unapashwa pigana na ile jambo, au unapashwa kimbia ile jambo, au hata unapashwa ona alama mtu anatosha hata na jasho kufatana na jambo fulani ambayo imemfikia. Na hivi inatusukuma kuelewa kwamba kuna kuwa aina mbili ya jambo ambayo inapashwa leta mustuko kwa mtu. Ndio maana tutasema kwenye tunaita stress positive na stress negative. Haro, hapa tuelewe kwamba yenye tunaita stress positive ni wakati umeshikwa na jambo fulani, sasa servo yako inatumika kukuletea jibu haraka kulingana na jambo fulani ambayo imekufikia. Hivi usiogope wakati mtu mkaji mwenye tunaita rahii assembly anakuelezea gisi alinyanganya bunduki kwa waagresera ambao walitaka muua, ananyanganya bunduki.
1: Ndiyo kabisa, tumeona watu wengi wamenyanganya kabisa bunduki. Unasikia sasa basi ya vyo mochero kabare musa ole arme.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ne arme erimu wa masasi manene. Na hiyo wakati hiyo stress positive ni inakuwa timilisi ambayo iliweza kumusaidia.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na kuenda shika huyo bandia. Hata vile vile kunapashwa kuwa wakati unakuta mabandia njiani. Na ribu wabu ambu ndia nari ya lava kwa chelalo echo mnote muu
0: makalunala.
1: Leo unasikia muti moja ambayo watu wawezake kupita kuyo kilalo mchana, me anapita kuyo muti kwani akikimbia wale mabandia. Na hiyo wakati wanasemaka mbarenga roho mtakatifu, hiyo stress, yani hiyo hiyo nani ambayo inakupatia nguvu ya kuweza kufiri dan.
0: Ndio. Au hata mtu anapasha fikia kiwango cha kusema anasote clotire. Uria sote aho utre hata Mungu anaviwa masasi na muna sote.
1: Kandeha ya nene chauffeur.
0: Me anata lume.
1: Ina pere treve tambo. A pere lua yo se sofe basi tu. Esaba kamu sungo masubu ambaro. Tukende sunga kambare na veri buniki.
0: Ndio.
1: Hiyo wakati atakuya na hapunjike.
0: Hii stress inapasha sukuma hata mwanafunzi mwetidia. Mwenye naenda defandre wakati ameona kabisa wa mambre dijiri hata eronga defandre kondi umuke umufia sabiri shia asiste
1: ununeshi na ba mambre dijiri wakasi vaviri susumana na vaviri kwa shonderu nero kakua hekesti walo atre
0: nero wasunge chifranza echa vilo mumu utwe yene stress positif au hata mtu anapasha fika kiwango cha wakati mzazi wake amekufa, mtoto wake sijui ndugu yake meye njoo anakuwa na suplese, anatenga viti, anajua watu watakula nini.
1: Na mbere kirana be kinjasi koneta ba kinjasa ngokone serke ya berevula na benye banakuwa kamkilio bananja wazamba ringa mbeno se baba wewe. Aringa ne mama si mama wewe. Yeye anakuwa sa munyiko mfuraha. Me yiko na organize kilio kia mama wake maligre wengine wasa potokari wabretu vitra
0: au, wabretu alano au nyumbe na lungula usishangale na mwenye likuwa muzaifu wa kutembea asha ona moto asha ijitosha
1: mwile nyumbe wakati wa adefu wanigia kumugini usishangale ule mwenye alikuwa kwa mbo exigenerate
0: amana mama trevetra
1: alia trevetra
0: mama pure serumu ama trevetra
1: mama pure serumu nerimusha kwa
0: ile visinga. Ni servo inaleta mekanisme kubwa ambayo inaisaidia kutumika au mtu anabeba vitu kabisa gise tunaonaka wakati ya masalo ngombo abantu babere pikana bereka na miti kalakalir sana na stress
1: na wakati positive. Mabandia wamekunasa hiyo stress positive inaposhoacha wewe mwenyewe hawezi wezo ulingelengele yani nasikia mboba pipa kama ikaesa kilo inakaika yeye mangorejika
0: abiakaika ile nikupitia
1: na hauna hiyo nguvu ya kubeba sa kilo me hiyo stress positive inacha inakupatia nguvu inactive servo ili uweze kubeba hata sa kilo
0: aro kwa ngamo nyingine sasa kuna kwa yenyewe tunaita stress negative hii ni wakati sasa mbele ya ile shida ambayo imekufikia servo inakuwa kama inapondekana unasikia udhaifu na unakuwa perturbe yani unashindwa kuleta hata jibu ya maana ambayo unge na njoo kwenye unasikia mtu anasema muka tonda chitia kwe
1: ambo basi wabere tonda chitia kwa frizo ulo ndi tonda oti ya nerua yabu tuwabia na babani
0: nakuwa mrata basi balu kubwa haka wamamre dijiri wakati wanakuya na mandevu zenye hazitengenezewe wanafunzi wanapasho shindwa hata maulizo wanapasho shindwa exeta kwani waliona vinyau vya walimu venye viko kubaka.
1: Na hiyo kabisa wakati uko mwalimu mambre de jiri kundi nani kahika nye wa mambre de jiri mkwe na jikaza mkwe na tengeneza ndevu zenyu. Kwa hika yu wabere tendera. Yani esipakuru sangirambo basi omu prezida vya kubwa.
0: Ndiyo hile itaacha kabisa hata majibu za wanafunzi wanashindwa. Hivile stress hii negatifu napashwa acha mwenye wana proposition mbunzuri ya kusema kaka utaoa au dada utaolewa. Me unaona mtu anakatala. Wakati unamchunguza sama iko na shida ya kuona wenzake wenye bashaka shindwa kunyumba. Mwingine iko na jikoyolea kitandani. Mwingine hana hata
1: nguvu. Hana nguvu ya kia naomu.
0: Atika mukanyi karaa. Muka na nyitokosu.
1: Akatra haya. Kwa shiri omomotu na nashi ngokosha ute na kala.
0: Ndiyo.
1: Ako mwenyumu.
0: Ndiyo.
1: Inaulebi ya chewete.
0: Au hata ingine stress wakati mtu anaenda ku hospitali wanamwambia ero ukolu sayolo chemba kune tukatu vile shindani. Wanaona mama au kaka mtu ananja atetemeka. Ananja jiuliza maulizo mengi. Kwani kichwa yake samu ya ashaka sikia hali ya viole, ashaka sikia hali fulani ambayo walitangaza mtu kwa radio wanampiblie akati pamoja wa tinilu session njemba usishangale mtu anaanza kutosha jasho wakati iko nataka tunziwe au usishangale wakati kuna kuwa hii jambo ya stress hata tasio inashuka omrushita shazekano kwa mama wewe kwa sababu baba wewe mwakazimia ile tu ni stress kwa ngambo ya negative. Sasa hivi mjue kwamba wakati tunasema stress post traumatic ni kusema jambo fulani ya kuumiza imepita na tumewaza kama tumetulizana leo unapasha ona nyuma ya mwezi moja nyuma ya juma mbili nyuma ya juma sijui tatu unaona sasa mtu anaanza kuonyesha hali ambayo inaonyesha kwamba anaendelea kuteseka kukichwa japo tuliwaza kama ile jambo imefika.
1: Na hiyo wakati mtamuona huyo mtu ataendelesha atakuwa na maalama ya hiyo magonjwa kabisa ya stress post traumatic na vile vile itaonesha kitu gani ambayo imeleta hiyo maalama
0: yani sababu
1: isha mwezi moja hata trustmen
0: yani sababu ya ugonjwa ya stress post traumatic inapasha tokana
2: na njia mbalimbali kabisa hao watu ambao wameassiste kwa hiyo mamasakre ambayo wameona kabisa mwili za watu wakikatwa hao watu ambao kabisa wameassiste kwa hiyo vitu kama na hivyo wanakuwa na hiyo ambayo tunaita stress post traumatic.
1: Hata kuna posho kwa wakati ulikuwa kule mpori mulini babandi bali ya kuhamba hiyo wakati watasema ubake mamako watakukata mkono ukule mkono ya mama ya mzazi wako ya ndugu wako hiyo mambo kabisa inapashwa leta magonjwa ya stress post traumatic. Kisha mwezi moja huyo mtu anapashwa toshia maalama ambazo tutasema
2: kabisa. Ndiyo kabisa unaona na wengine kabisa wanapata hiyo vidonda vya moyo kupitia njia ambayo kwa mfano alibebewa na wakidnapper ambao tunawaita wakidnapper wakisha mbeba hii nifo iku relashe anapashwa ishi hiyo stress post
1: na hiyo wakati huyu mkidnapere kabisa amekunasa kundukabia hiyo nemuli ya beba kenge itabakwe nyuba tume franga fanya hivi wapo huane lase na wata kubande hata kumacho hautayua kama uko wapi hiyo mambo wakati kama haukuielewa kisa toka kule maalama ya hiyo magonjo ya stress post traumatike zinapashwa kunasa
0: na njoma ana wakati mtu ametoka porini kwenye alishikwa ni sharti afikie kwenye wataalamu kwenye wapsikologi ili wamsaidie
1: hata kuna vile mambo ya wakasukwiste saba kasukwiste vakingi romundu na hiyo magumu kabisa ambao ulipata beba kenge vama kumbo moarme vama kupiko mosho mbundu na kisha mwezi moja unapashwa toshia maalama na hiyo maalama tutazisikia kabisa
3: kutuka sungane vya asa uwe shishire umabiri ya omundu wa valer na mabihola na mabihekwa
0: mimi kwa napanga na mambo majako
1: na vero vya mbula asa ya chinji chinangukia kunyumba kalikuwa kanyumba kwa kenye ulitosha kujashu meche chinji chinangukia kunyumba unaona nyumba yote inabomoka. Hiyo mambo yanapaswa kuletea tena magumu itoe tuishia hali ya vechenge.
0: Hao naona hata nyumba za watu ambazo zinabomoka na watu ndani yazo na wako na lungulia kule wako na poteza maisha yao na inapaswa leta kabisa stress kubwa.
1: Hata tumeona watu wengi kabisa wamepata menace de mort kwa telefoni. Kununasha babandivo banene bakakuwa ndekera. Nitumie kwa ile franga kwa telefoni. Na bo UNICEF kundeva nayo babandi. Wale wote kabisa wameogopesha na watu wameacha watu wengi wale wabandi wameacha watu wanapata hiyo magumu kabisa
4: na banda bakana langira bando bakaye haneka kutswa langira bakatimiwa linga mulo iyo mumuyi na robyanga nabika kuikira na banene bakataluke masomo yani sheke scolaire kandi tukatsuke kizamede taro kandi abanene kandi bakaye hambe kale no leno
1: ndio kabisa neuropsychiatre monane maalama gani mazara gani inapashwa tokelea kunako servo wakati mtu amehishi ameishi mambo haya ya kuogopesha kabisa.
2: Ndiyo mambo ya kuogopesha hiyo ama hivi vidonda vya moyo ambayo vimesumbua akili. Mtu anapaswa ingia katika alama kubwa ambayo tunaita reviviscence. Yani mtu anakuwa na hali ya kukumbuka hiyo sene gisi ilipitikana.
0: Jambo shakapita akili iko naileta tena kwa upya.
2: Ndiyo, unapaswa ona mtu analia.
1: Ndiyo kabisa.
2: Analia tena, unapaswa ona.
1: Basi na mebo kakasero wetu yo ahola. Basi na hiyo ata revivre hiyo sene ataona gisi wale walimu waka wale wabandi na hiyo wakati mazara itakuwa narudilia na iko na revivre hiyo sene kila siku.
2: Ndio maana hao watu kabisa tunawakutana kwenye nafasi ya mishiba ashalia sana mnajiuliza mtu ashalia mbona hajuane na jamaa mbona haiko mwa ile jamaa.
1: Wama ni buchenero psikiatre mnani wakati tunaenda kazika tunaonaka watu wengi iba hiyo momesha weshi naviko nakumbuka watu wao ambao wasaka
0: tulukia zeka mtu huyu me watu wamepitia
1: sasa mmeskivere wapi watu kabulanga bameskivenga bamavi ya fota mimi na kutoka kule iko nalia kumbe amekumbuka ndugu wake ambaye amekufa
0: kabisa na basi wakati namshika usishangalo anasema karenga ni arara na kochi handa mbinu alumwendeni hiyo abirishi hukumu kumbe yeye anaiko nalea wale wa ndugu zake wa zamani yani hii jambo ya kifo ya sasa inamkumbusha ile ya zamani na njoo usishangale anaingia mwalama ya pili yenyewe tunaita evitement evitement ni kusema sasa wakati anaona jambo ambaye inafanana yenyewe ilimuumiza hatapenda afikie ile jambo
1: hata mambo hiyo tumeiona hiyo ya revivisasi kuna wengi ambao wakati wanaendaka kwa mariage saba runga bakari gato unaona yeye ananjalia sasa unakuwa nakosa kama analia kitu gani yeye niko nawaza ule mpenzi wake ambao wameua wadefu wamekata akabio mondwa ina nemu wazoyo berehola
0: au amekumbuka unyumba yake ya sasa ambayo imemtosha jasho hata na machozi sasa wakati ameona watu wanakulishana gato atai ahase hotu wanavia
1: ingine alama ya pili neuropsychiatre mnani
2: kwa alama ya pili kabisa psikologi alikuwa amesema ni evitement. Yaani mtu sasa anapaswa kamata hatua ya kusema jeshi nangata hikokolo hololo mundu. Anaogopa kufika kwenye kwenye kuko hali ya kilio kusudi asikumbuke tena ile mazingira yenyewe.
5: Kama ni hali ya kuenda kumorga engese na ndihiko kumorga kwa hiyo. Juu iko na jambo fulani aliona ndugu yake, sijui aliona jambo gani au sina ameshikana kwa hospitali yolo.
1: Hata kuna kwa wakati ya Ebola tuliona Ebola watu wengi walikufa. Watu wengi tunayua gisi wakati ndugu yake alikufia kwa hiyo hospitali akakubara yeye swashane twa laho. Aho yeye. Yaani ina hospitali ya karibu ya kwake ananje katala kwani yeye anakumbuka ndugu yake
5: ule mgonjwa ambaye iko na yeye tunaita stress post traumatic. Msishangale wakati hii jambo inakuwa au mtu anasema sitakuwa natembea tena kumoto.
1: Hata nakatala kutembea kumoto kwani alikumbuka ndugu yake akifaa aksida na mguluke katika berebi ya cherema.
5: Hata ombeshe taksi sena alishata sambero kumbajaja au
1: kumoto. Nerokala ngiromundu wa mweshe taksi mkalo mofet anapika kede kede migulu anauza tacho mngende ula chekosa ye taksi ya.
5: Ni siyo kukosewa wengine ni wagonjwa kabisa wengine ni wagonjwa.
1: Nerokala hivu liatote watopo kangabu uyu. Na ni magonjwa ambayo
5: sana. Na mwingine wakati wazazi wake wamekufa na hayapokea hayatulizana kwa ile jambo ambayo ilipika ilifika mbele kama ni mama au baba wakati baba yake au mama yake anaenda longa kwa upya unaona mtoto anasema sena ndio kuundua wamemkasalana kuundua na atakuwa mkanisa na iko nalea.
1: Hata wale watoto naoziaka chipe mama mtereru mkendi mbalano kohibelo me wale watoto wanakuwa kama hiyo mariage na huko nakumbuka mama yabo ambayo alikufaka yani ye huyo mama wanakuwa nakula kuizo manyama na viko nakumbuka mama ambayo alivachaka.
5: Kuko na hata jamaa zengi zenye zimeachisha watoto wao masomo wakati wamechunguza watoto wa mbele, mwingine alifariki akishapata diplome au mwingine ashakakosa kazi, aro hii mao ashakukua mudroger. Hii jambo inaumiza wazazi. Ndio ndio. Na jambo hii inapaswa acha wazazi wanasema hosi tunashisha somishana onde.
1: Hata wale wadogo wake wanakatala kusema tae mumbere kamhamu mwaberi muhereria kwa makuta ya barebi achikapo kabucho mundu.
5: Abria ngolongoto. Japo naiko na diplome. Au hata mama au couple fulani walizala mtoto mwenye anakuwa na udhaifu fulani ngoe baba tangu mdebile baba tangu mumorne au mama nakufa wakati anafariki usishangale wakati ba couple voisin mwato wananja sema tu sana alishasha ikabu kurenga shaholana nao
1: na hiyo wakati amebeba tena hata mimba yeye kabisa huyo mtu ambaye alizala debile apepo tao yulingo mtu wecheseko na hilo wakati atakuwa iko nakumbuka huyo mtu naye atawaza saa zingine atazala huyo ambaye ni mdebile
5: na hapa njoo kunatokea rezo ya wengi wakati anabeba mimba anagonjwa wakati amezala anagonjwa yani ile stress post traumatic inakuwa naiko naye
1: pale ndio watu wengi wanauliza jua nini watu wengi wanagonjwaka ambao wakati wiko na mimba kutababa ivota
5: sababu ni ile moja
1: na ni sababu huyo mjaa huyo mama kabisa ambaye iko na mimba anajiuliza kama question mengi ndazalaka wanamuna gani kutena bare langera mvuazi yake na akisazala chetu
5: hii ugonjwa usishangale wakati inafikisha mwingine kuogopa kulala mshambre mwenye mlikuwa analala ule mwenye shakatuache au kuvala hata kunguo zake au hata sijui kwenda shambani hata ngavia na biemoli ina luna ilua ngarera
1: na hiyo
5: ile tu ni mgonjwa wa stress post traumatic. Alama ya tatu kubwa ni nini ya hii ugonjwa ya stress post traumatic?
2: Alama tatu kabisa ya hiyo magonjwa ya stress post traumatic inakuwa hypervigilance yani mtu anakuwa na tandasi ya kusurveye danje yote yenye inapasha tokelea. Kwa tukasunga bandi embere ya endwe mwanjingo, akaru natenge sho nyungu sho kumulangu. Ati ya babandiba kiwe kanyihi kako,
1: esha beri. Ina luno walumba. Ina luno walumba. Wale rezemana senye mbukuli nangusha kama nyungu kandi na luna sote.
5: Ndiyo, ndiyo.
1: Na kuna posho kwa wakati, kuna kwa wakati mtu anayua plase fulani kuna kwa kawabandi. Mea anona chisi chichisa simama tevata ya mubandi yoli ya nembondru. Na anakimbia na hakuna ta mubandi mesenye munona. Ini chisi chie.
5: Kama mubandi wali muingilia kukatrera au siji kudeseri dimate.
1: Bia kuhiner. Kila ye. Hiner dimate. Akashishira.
5: Ndiyo.
1: Na hiyo wakati ananja kumbuka tena mambo hiyo gisi wakasukwiste wali mpika mafimbo. Wali viole bibi yake. Na hiyo mambo inaleta madhara
5: na chakula ukimpatia anasuspecte kila kitu hata atajia anasema anajikinga au kama ni shambanza shevetaka shambanza shamavevu abano situation ya lono kolwanzolo
2: ndio maana tumeona kabisa watu kama na hawa kwenye circonstance ya mariage kama kwenye fete fulani au makilio ni watu ambao kabisa hawachangie chakula na wengine
1: kwa sababu wameogopa sana lare hiyo atichanyengende ya frite ya hiyo mokafetaria fulani mwasa huyo mtu ukemgundua ndugu wake kuko ndugu wake mwenye walipatiaka poazo alikufaka na hiyo kabisa anapashwa endelesha kukua na hiyo ambayo tunita hypervigilance.
5: Alama ni zengi bila kusahau ile yenyewe tunaita changement emotionnel, yani yonaka akasata satrumumushundwa shachi satale no ale mwe hengeka ali muji isolé.
1: Ndio mkutu kalangerano busu wabri kunyango kwa lape.
5: Ndio ndio.
1: Kwa kabolo basi hiyo ina kaze kala.
5: Na mjue kwamba hiyo gonjwa kama inajistale mjue kwamba kuna kwa yenyewe tunaita hyperactivité du cerveau. Yani inatumika kushindia uwezo yake. Kuna kwa affaiblissement du système de régulation, yani cerveau serisha tumikango ko yanga tumikira na kuna na naletea yenyewe tunaita déséquilibre hormonal chaleka si cha sweka ukalangira mundu akalo mwejasho sasa ara no mwese juile ni déséquilibre ndio ya perturbe tu ama hormone akalo na tsana tsana na chita chita na ro kama couple wali conflictela na basi iko sho mbegu shisha shikaya shikalo mwabana ayetu kalo mwabira tu ama bira tu basi bolobolo kama couple
1: hiyo kabisa. Tumeona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa, ni wakati ya kufata wale wa relais communautaire ambao waliishi mambo haya. Jambo wa relais communautaire
5: na ku shisha shikaya shikalo mwabana ayetu kalo mabiratu ama biratu basi bolobolo kama couple.
1: Hiyo kabisa. Tumeona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa, ni wakati ya kufata wale wa relais communautaire ambao waliishi mambo haya. Jambo wa relais communautaire
6: na tumeona boko re na mabya desi na manga tukora na mwasha buta
5: abyo temeka minga hemwa
6: abyo temeka kenza
5: ama ibulet o mwana kishola no boko re kutiye
1: ndo wa makya kape
5: bianda bet
6: no ndira muba muhai kam mudada wai mudemai nariya mwalwa yo muba muba be babe ba matebeta
5: aba mukidi na pe ba ba hekwe
6: ba be banani ba be abendi ne iba
5: abo moli
1: moli abade
5: sauvage
1: sauvage
5: pangaola mwa sauvage ba
1: kap salama na amepata uponyaji.
5: Ndio ndio ndio. Jambo dada na wewe?
7: Jambo sana.
5: Sema na wewe chenye kilikuumiza ni jambo gani?
7: Na nyingine ilikuwa kwa Roho Mtakatifu.
5: Wewe Roho Mtakatifu nje nyingine ilikuwa nakuchunga. Me Roho Mtakatifu wazazi washakafariki.
7: Washakufa wote.
5: Basi yona anaua kwa Roho Mtakatifu si andenye hapo tutaba ndio wazazi.
1: Na hiyo ndio kabisa magonjwa ambayo nakuyaka unanja kosa kama Roho Mtakatifu itakuletea wazazi. Malerezema
5: hizo yake.
1: Wazazi wasaka tuacha na mstuko pale njoko ilitokelea.
5: Ndio ndio. Jambo mama. Na huko mumuji wa Goma vile kubwa provincial.
7: Ndio.
5: Watu na romovia yote Goma huko
7: lwai. Masasi tisema ya mingi
5: sana. Masasi ilikuwa ya mingi na mulikimbia kwa wapi sasa?
7: Hatukikimbia kwa tulibaki aka mmanyumba.
1: Mwaifungiro mmanyumba maselengina kapika fundishari atoko maselengina waliati ya kabisa. Na hiyo na sia tunakuwa kanasikia kama ni histoire ya masasi mwa hutao kutayo.
5: Ule ni moja mwenye alikuwa Goma na wakati wanatoka mmanyumba wanakuta maiti zengi. Ulikuwa mayo mulikuta maiti ziko inje ya nyumba zeni?
7: Ndiyo.
5: Basi ya
1: maiti. Ni maiti ya pia manene. Ni magumu sana kwani wengi tena walikuwa wa familia waki.
5: Ndiyo ndiyo. Jambo da?
7: Jambo da.
5: Sema na wewe chenye kilikuumiza mnyumba ilikuwa jambo gani?
7: Ilikuwa jambo ya kiti kujisha kiti.
5: Kiti gani?
7: Kiti ya muyomba ya lechinga.
5: Chenye walikupa ile lechinga.
1: Omolo na nyiracho bwa batie chisi chewetra place yo mnyumba. Kwanza ne place itabure ya sere oneranga tra nyiracha muyomba.
5: Anasema tukwa muyomba kishabika hano na rwalangira ngwa mahemuka ne stress ya mlio mtuka kwa basi akaibula tengesha tonda nitichi muyomba
1: bi. Muyomba ni kulia chitu
5: ndio ndio ndio. Kanisha tamuwa sola tahi. Volovolo. Mwana tamuwa sola. Volovolo, mwana tamuwa sola. Basi mwako le obokavo kavo. Jambo mama na we.
8: Jambo sana.
5: Utina olovanza ni chikweta tiwe.
8: Olovanza.
5: Utina umavosika wawu.
8: Na vendishina ngatrahibu.
5: Mwa utisua ngatrahibu. Utina rachelome.
8: Chishakulu
5: chiloji. Echinga chiloji. Mwacha kwa chirichi.
8: Chetina ruma mama yebi chomorwa chingorera. Njiwa mama, oyisu tukamora mama kalangira dia shali yimuri, shala rema. Tukamora mama kalani
5: rimuri. Nchelo memu cha kukwa mere la chetichika ya la
8: chetichika. Neru chetingandi vya na mwala wacho.
1: Chetichikelu cha kusuna mako. Na hiyo kabisa ilikuwa magumu. Ndiyo mamba ambao tunaita violas. Na hiyo violase.
0: Na hiyo chika kusunama kwa matrevet.
8: Eye, chiti kwa ngandi vya na mwala wachi.
0: Chika mwala wachi kia kasunama hau.
8: Chitingasha rungana.
1: Ay, chavini chibandi base.
8: Mwala wachi.
0: Mwala wachi vina alwere.
8: Neri yimu.
0: Walo. Jamba dada. Seme na wae vite ilifika na huko Goma.
9: Ndiyo.
0: Aro jambo gani ilikusula wakati ulikuwa kule?
9: Mie tu kazi njo inaribika.
1: Kazi imefata zorota kabisa. Unaya ya likuwa komersande mkubwa. Bake pie vitu vyake akaduka kiwa pala maluwa heka kwa kushu.
0: Watu walikuwa natoka manyumba basi na hakuna.
1: Vitu vyake vyote kalimantasio na wamekabeba. Na hiyo ni mambo ambayo inamuletea vidonda vya
0: stress post-traumatic. Ndiyo. Jambo mama.
9: Jambo.
0: Useme na wewe ulikuwa naikala vile ya Beni.
9: Ndiyo.
0: Na useme gumu gani ile kupata kule.
9: Bwanangu walimuwaka.
0: Bwana walimuwaka. Kudemi likumbie kisu na wazi.
9: Nilifata sahara.

0: basi service ya kwa peritiribe.
1: Mimi ile siku waliwaka watu ngapi?
2: Ha, sikuwa kondaka.
1: Ilikuwa mamaiti zingi.
2: Ilikuwa wengi wa nini?
1: Mamaiti zingine mlikuwa naziona.
2: Ndiyo.
1: Na mlienda ziona wapi?
2: Mpoli. Ilange.
1: Ay, pole pole. Ilange
3: kabisa naye alikuta bwanake na basa mkatakata, wengine wasa patiliwa masasi, na hiyo mambo kimeleta mstuko na mefika hapo kapsala.
1: Aliona mili za watu wengi wasema onyesha mwili ya
3: bwanako.
1: Na ukaivumbula.
2: Ndiyo.
1: Ulivumbula na mkaichukua mkaenda Ezeka pole pole.
3: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo watu wengi wamepata.
1: Jambo mamu.
2: Jambo sana.
1: Nasema na wewe ulikuwa naikala wapi vita ifike?
2: Nilikuwa naikala Kisumbiro kisha na vita ikafika hapo tukakimbia Lobero.
1: Na vita mlikuwa nasikia masasi?
2: Ndiyo.
1: Ulikuwa naanzoea kuisikia hivi ilikuwa mara ya kwanza?
2: Ilikuwa mara ya kwanza.
3: Basi yumo wa masasi na ilikuwa siku ya kwanza kwanza na mstuko ikaingia na ndiyo asaka kimbia Butembo na magonjwa ya akili imemkamata.
1: Ndiyo. Jambo kaka?
0: Jambo sana.
1: Nasema na wewe ulikuwa naikala wapi?
0: Mimi ni gani ya Kalundu?
1: Kalundu, Kalundu iko ngambo gani?
0: Kalundu ni kote unafika mwamba ambie unapitia Kalundu.
1: Kalundu tena umovia evia kombane via hivi Kalundu.
0: Evia kombana ngodanga soko kondrole kweno. Na wasingebe kabo kawe manzera.
1: Manzera via malibia kulinga.
0: Baba Zalendo.
1: Baba Zalendo abafo.
0: Abafo. Aha,
1: baba bandi. Na sasa utemo wa kwera bati ya babandi mwenyewe.
0: Baba bandi mwenyewe ni best.
1: Nasha babandi se baro la wori na lubaluba. Kuna tunashe aba vrai patriote na abafo. Na ro aba
3: babini babandi.
1: Kuna omukonise banga mundu sha kwa carte na ro munyambia. Na utemo wa kwera bati.
0: Mwa babe borei eriko toku nje ba matrebeta
1: mwa nato pimerlo nabo kumwanza
0: ah munalwa
1: mwalwa
0: munala aba satoka mundu muma
3: ba maluwa hambwa neripikwa makofi ndeke kabisa
1: kondeva nana ve wembe basi olubanza mulo alunene
3: ndio
1: na ndio ndio utiabendera teno emu bya mureke
4: ya yimwe yore sesha na ruwa mambo abare hola
1: ah okay atie formula
3: atie formula atie formula yuwe
1: ndako nare kula
4: Nerisi wamabishi okolwera mo.
1: Kolwaire kuria basi.
3: Kote basi ambavere hola na roma luba endra.
1: Basi olobolo.
3: Basi you can number 24000.
1: Wewe na tebeka kwa mbwe vikavya kuhikira unashi express ikaleka eseru atasha waza zaidi. Chikaleka na express yale no yale keshembe ne ishashika enda mbere wakati amba ababandi babiri abanene bakaluba buri ambo yashombe na shabiri ya saha no.
3: Na muda wetu simendelea kukimbia na tunasema
5: Kap Salam leader asante mandal la qualité Fais la différence, ciao.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristo kwenye kwenye Radio Moto. Na gisi tunajua ni kwa wakati kama na huo, na ni wakati bora wa kufata emission kama na hii. Na ni kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea, hasa kwa wakati huo wa Pasaka, wakati ambamo tukikumbuka sisi kama Wakristo kwa kuwa kabisa tumeokolewa kupitia kifo chake Yesu Kristo na kupitia ufufuo wake. Basi vile tukijua kwamba tukiendea mwisho wa siku kuu kubwa hii ya Pasaka, basi ni kusema kabisa leo ni leo. Leo sisi wote tuta mshukuru Mungu tukimchezea, hasa zaidi sana tukisema asante kwa yote anayotutendea. Na tukijua kwamba kwa mwezi huo, mwezi wa tano, mwezi wa Mama Bikira Maria, na mwezi huo kabisa wakituomba tukiombwa kuomba sana sabuli, hasa zaidi sana Rosario Takatifu, na hata vile hasa zaidi sana tukimshukuru kwa yote anayotutendea. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye studio ni mimi Jules Kimbesa, na kwa pande la pili tunakuwa na Papa Vivier Kuhimba. Na kabisa tunajua kwamba mko wengi kwenye radio zenyu, tunajua kwamba mko wengi sana kwa pande zote za diocese yetu ya Butembo Beni. Basi Mungu ni mwema, ni mwema kila wakati. Na hata tunajua kwamba kupita hata kwenye diocese, kwa hata ni kusema vile kwa nje ya diocese, kwa kuwa kabisa tunafata vizuri. Asante.

0: ndiyo Yesu Kristu ameshinda kifo, ameshinda mauti. Yesu ameshinda mauti, tuimbe nyimbo za furaha.
1: Yari yeko mzima sasa.
0: Ndiyo, hayuko tena kaburini.
1: Ndiyo.
0: Lakini amefufuka.
1: Matarisho mema siku ya Pentekoste.
0: Basi ndiyo.
1: Kwa watu wote katika chimbo letu.
0: Mm-hmm.
1: Kila mtu kwa china lake.
0: Basi.
1: Najua kwamba ni wengi kabisa.
0: Ndiyo.
1: Katika diocese yetu, hata katika diocese jirani.
0: Mm.
1: Kote tunasema basi matarisho mema.
0: Ndiyo.
1: Sasa.
0: Kwenye diocese de Goma.
1: Mm-hmm.
0: Diocese hata ya Wamba. Tunajua kwamba kabisa. Tunaendelea tukitayarisha siku kubwa ya Pentekoste ambayo inakaribia, yani ambayo tutaanose fin ya Pasaka. Na kwa wakati kama na huo, sisi kama Wakristo wote ni wakati wa ku yani tukijitayarisha vema, na kwa kuwa tulimpokea Yesu Kristo na tumefufuka pamoja naye, na hata vile lendi itawezekana na kuwa yani siku kuu ya Mama Bikira Maria, mama wa kanisa, yani Mater Ecclesiae. Chaque lundi ya Pentecôte kuna kuwa siku kuu ya mama wa kanisa, yani Maria mama wa kanisa, Marie Mère de l'Église.
1: Ndiyo.
0: Yani chaque lundi ya Pentecôte.
1: Aha.
0: Basi.
1: Basi tukiwatakia wa karismatike wote,
0: mm-hmm,
1: wa renouveau karismatike katolike.
0: Ndiyo.
1: Matarisho mema,
0: mm,
1: hata na wale wa bebe karismatike.
0: Ndiyo. Wakati nilikuwa nikipita huku na nikumbusha basi, donge matarisho kabisa apande kote.
1: Ndiyo.
0: Ni matarisho kubwa sana, wengi kabisa wako na shona.
1: Sisa.
0: Wako na shona nguo ambazo nakuwa na kolombe ya kuimanisha, ya kuonesha Roho Mtakatifu kwamba atashuka gisa lishuka.
1: Sasa.
0: Siku kubwa ya Pentecôte.
1: Na Roho Mtakatifu ananena kwa lugha mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Kwa lugha gani? Ukwe sivyo, ukwe mpiri, ukwe mtalinge. Na wale watu wa kule uicha kule kwa watu wanasimama lugha mingi mingi kule. Me Bwana anasema kwa lugha mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Sasa.
0: Ah, basi. Misa hii mnajua gisi tunaimba kwanza sana kabisa.

0: waliweza kunena kwa lugha mbalimbali.
1: Ndio basi.
0: Na watu waliweza kuwasikia kweli.
1: Ndio.
0: Matarisho mema kwa wale wote
1: mm-hmm.
0: ambao tayari wanangojelea Roho Mfarishi.
1: Ndio.
0: Pale pa Biakato ni wengi sana.
1: Mm.
0: Acha Roho Mfarishi aweze kuwafikia.
1: Basi ndio.
0: Hata ngamo ya
1: Mabasele.
0: Ndio Mabasele kule kote.
1: Mm.
0: Tukisema pole sana katika machama mbalimbali
1: mm.
0: ambao zinakuwa na mishiba.
1: Basi.
0: Punde si punde tuweza kuwapatia namba ya kwetu.
1: Ndio.
0: Tuweza kuwapatia namba na wale watakaoandika kwa kuweza kumshukuru Mungu anaweza andika haina shida.
1: Ndio. Namba yetu
0: ndiyo.
1: Ni 09 97
0: ndiyo.
1: 45 20 87
0: ndiyo.
1: 09 97
0: ndiyo.
1: 45 20 87
0: nami naweza kunipata ku 09 71 79 32 63
1: ndio
0: 09
1: 09
0: 71
1: 71
0: 79
1: 79
0: 32
1: 32
0: 63 unaweza kutweet
1: 63
0: unaweza kutweet unaweza kutumia message kwa kuweza kumpatia Bwana sifa na shukrani.
1: Hata namba hizo zinakuwa kwenye WhatsApp kabisa. Ndio
0: haina shida kabisa.
1: Ndio. Basi Yesu Kristo ni mwema kwa yote.
0: Ndio.
1: Asante.
0: Wakristo wote wanatufuata ngambo za Burundi. Tunawasalimu pamoja na wakruazi wote pale pangengere.

0: yote ni kumusifu Bwana.
1: Ndiyo, maisha yetu yote ndiyo ni kumusifu Bwana, ni kumushukuru.
0: Ndiyo.
1: Kwa yote.
0: Tuku wasafiri.
1: Basi ndiyo.
0: Apele message haina tatizo.
1: Ndiyo.
0: Kwa kuweza kumpatia Bwana sifa na shukrani zake.
1: Ndiyo.
0: We, alo. Alo. Alo.
1: Réseau tena. Réseau basse kabisa.
0: Mama Julie, c'est pas le kuna kumezoa ujio na kusalimu na chama yote na shoko kama natufuata. Na ima gloire tukiwasalimu kila mtu kwa china lake. Ma message na kuwa nyingi sana.
1: Basi ndio.
0: Pale kusoma kabisa ma message.
1: Sijui kama huko mnaweza nja soma
0: ndiyo,
1: deja.
0: Ndio, unaweza shuka nazo kabisa.
1: Huyu anaandika hivyo anasema.
0: Oui.
1: Bonsoir.
0: Oui.
1: Niko wafata tano juu ya tano.
0: Aha.
1: Ni Blaise Kambungu. Kambungu.
0: Ndio.
1: Wa Masereka.
0: Mm.
1: Blaise Kambungu wa Masereka.
0: Mm.
1: Basi ndio ni kweli tunaona iko natufata.
0: Mm.
1: Kuna kwa apele.
0: Oui.
1: Allô maman. Allô, connexion basi kabisa ni matata.
0: Faut comprendre tout.
1: Mwingine vile naita mais basi connexion.
0: Cha nipime kamata na huyu tena.
1: Oui, oui. Allô. Nyimbo yako tutatia tunaitia. Usiogope, mambo yote ni sambamba.
0: Watu ni wengi, fale kwa china wengine wanaita. Gisu shaita mentu fwa.
1: Sawa sawa, tunatia wimbo wako usiogope. Anduka usubiri tu kidogo na utarishe makali na mafende zenye utafaa. Zenye kabisa, tunacheza sisi wote asante.
0: Alo.
1: Sawa.
2: Alo.
0: Bari za mchana.
2: Ni sawa kaka.
0: Mikrofoni kwako.
2: Hapa vina mwake na vikiwa chambo mutarasi ya Guadalupe.
0: Ni nani?
2: Mama Viki, Kisangani.
0: Ndiyo. Mikrofoni kwako, shukrani zako.
2: Shukrani zangu ni kuona ile mema mengi ambayo Mungu ananitendea usiku na mchana kinikinga na hatari zote.
0: Aha.
2: Ninatupilia pale nyimbo sie bote tulivita vya Maria.
0: Tulivita vya Maria.
2: Ndiyo.
0: Asante.
2: Naisha kalomba na nyimbo ya mimi ya Biblia mewaliundaka waiongeze na sie Guadalupe kukuwemo.
0: mwenezo wa dini.
2: mwenezo wa dini, makarose ni za mingi, ni raha pike pike.
0: Ndiyo, ndiyo kabisa.
2: Okay. Wadini mwenye aliundake le nyimbo aikale tena, basi pardon sana.
0: Aikale.
1: Basi, sawa.
2: Awaze kabisa, Guadalupe tu.
1: Musimba oye. Musimba oye. Sawa.
2: Ehe, Guadalupe.
0: Kila mtu anataka fiere na parokia yake.
1: Basi kabisa. Tukiona kire pale.
2: Abekaeni.
1: Ndiyo, kire abekaeni kabisa. Na mesilabe umonie wa croisade. Tunamwona pale wa duayene. Asante.
0: Asante mama.
1: Mambo kabisa ndiyo.
0: Matata.
1: Uwe. Uyu nami andika hivi anasema.
0: Ndiyo.
1: Merci papa. Niko na bafata ni Patrick Kiteme. Toka Uyinga.
0: Ngambo za Uyinga.
1: Unitilie Mungasi.
0: Mungasi
1: wa Mungasi wa Lubo leo Guadalupe kabisa. Mama Solanja naita basi.
0: Uwe.
1: Alo mama. Oui, allô mama. Allô. Allô, réseau basse kabisa ni matata.
3: Asante kwa kipindi.
1: Ndiyo mama.
3: Basi hapa tuko na cheza asante sana.
0: Na baro tunataka.
1: Na bado donge hapa ni moto ni kucheza donge huku kwenye studio donge ni matata.
3: Kwetu ni polelea.
1: Enga na kule kiondo ni vile.
3: Ni bali. Anake ni vile
1: Maana ki pusiere sha kabisa pusiere kula ni matata kwenye mko pale.
3: Azu ni matata na baridi sasa mengine sasa sikia tu nikifukuta.
1: Eh. Mutupe makoti donge.
0: Asante ni ya mwezi.
1: Aha. Asante. Ehe. Ndiyo. Ah, basi lale donge. Ha, tunacheza. Okay, bane pale mizeber.
0: Mizeber.
3: Ndiyo, ngoa nisalimie na wasikilizaji wetu wote.
1: Mhm.
3: Wote manake kila mtu manake kutaja jina kwa jina.
0: Ah, tamalize misio wewe peke.
1: Asante. Chef anava.
0: Ni ya mwezi.
1: Eh, ni ya mwezi.
3: Inasema hivi. Nitaombea Wakristo wote wamjue na wampende Mama Bikira Maria.
1: Asante. Wamjue na wampende Mama Bikira Maria.
0: Ndio.
3: Eh, nasali nasema hivi.
1: Ndio.
3: Maria utuonyeshe Yesu mwana wako Mungu.
1: Mhm. Basi kabisa.
3: Asante
1: sana. Asante Mama Solange.
3: Hakuna kulala, tutalala tu mkishafunga.
0: Haina shida.
1: Msilale.

0: Ambia Bwana asante kwa yote.
1: Mimi si wamesema kumekuja magonjwa fulani, magonjwa
0: za namna gani?
1: Mungu yuko, mambo yote yatapita tu.
0: Ndio.
1: Tutamshukuru tu.
0: Sasa.
1: Mungu ni mwema.
0: Sadiki anasema hivi.
1: Ndio.
0: Nasema bonsoir ndugu Vivien, nasema bonsoir. Accent kwa kipindi. Nasema tubarikiwe sana.
1: Asante, tunapokea baraka hiyo.
0: Ndio, ndio. Anasema ni Sadiki Matink. Merci beaucoup.
1: Asante.
0: Allô? Allô? Allô? Oui? Allô?
1: Résonne ma tata basse.
0: Ok, bien ça, na basse. Tu mets tout message. Nous avons quoi, mon kim?
1: Ndio.
0: Naini Mama Solange.
1: Oui, mwingine naita.
0: Ma, ok.
1: Ndio.
0: Oui.
1: Allô? Oui, allô? Cœur d'apôtre.
2: Ça va.
1: Merci beaucoup.
0: Nae sadiki na sana tufata partir ya Kasese Uganda.
1: Ndio
0: kuna tufata.
1: Ndio Kasese. Ndio.
0: Diocese
1: voisin.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Asante Mama Solange. Pale pa basi salimia waikuwa peote. Sime tunawaona kila mtu kwa china laki.
1: Basi.
0: Na message ingine nakuwa na anasema hivi. Anasema ni Kambale Magaze pa Kiviriviri.
1: Huku yulu ngambo. Ngambo ya nani ya yule kwa kongre huku.
0: Kule haribu na Kanzunza.
1: Kanzunza wei.
0: Majina na ziko basi. Chiviriviri.
1: Chiviriviri.
0: Merci beaucoup, nasema asante sana kwa kipindi na mshukuru Mungu kwa kuwa iko na nipa afya njema na kuwaponywa na kuwaponya ndugu zake wakiwa pa Mambasa. Nasema nasalimia ni yeye Kambale Magazepa Chibiribiri. Ndio.
1: Hata na huyu ameandika hivi anasema bonsoir, merci. Kukipindi vraiment Mungu anastahili
0: sifa.
1: Sifa kwa mema yote anayotutendea. Katika maisha yetu. Hapa ni Jimmy kutoka Bulongo.
0: Na nasema merci kwa kipindi, ninaomba nyimbo e Mungu nibariki na mimi ni washanga. Mchezo la fois passé ni éloge wa Vrondro. Habari za Vrondro bwana?
1: Ndio.
0: Oui, allô, excusez, allô. Allô?
3: Mama Basiba.
0: Eh.
3: Washinja kwa Henry.
0: Nindia hono baba.
3: Ah, ni Michael Lemondo.
0: Lwa Mondo. Uyayo basi.
3: Atumira kanyimbo kaoma kumuna ya tondake basi nari ndire muka
0: maja nesunge. Sindi Sharluha, leno leno.
3: Ya.
0: Sindi Sharluha.
1: Sindi Sharluha.
0: Eriku imbira.
1: Eriku imbira.
0: Olende leno leno.
1: Ndiyo. Si ukwe buba.
3: Ndiye buwana.
0: Mwachi ni muimbie bwana. Sawa merci.
3: Sasa kaya tonda ya katika na yatani ndio mmoja.
0: Sawa, ulinde tu.
1: Hata na huyu ameandika hivi anasema merci papa, niko na bafata,
0: ndio
1: nina salimia wa jeune.
0: Oui.
1: Eh wa jeune wa se wa ster wa se ter.
0: Secteur.
1: Wa se, alors aliandika vile me orthographe basi Wa secteur Vukombi. Ni Patrick Kiteme toka Vuchinga Bunyuka. Pale Bunyuka anduka basi tunaona wote yani wa Kristo wote pale Bunyuka parokia ambayo inakuwa karibu na vila Butembo.
0: Naye mama Esther pale pa Chiavuiri tunakusalimu na mapadri wote.
1: Ndio.
0: Alishangira marai upadirisho
1: kabisa. Upadirisho kabisa ilikuwa kabisa yenye ilikuwa pa cathedral.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Watakia wa Kristo wote wa pale Chiavuiri basi baraka kupitia mapadri wapa wapya. Ambao natoka katika congregation yenu pale.
1: Ndio, Sainte Croix.
0: Sainte Croix.
1: Basi. Hata nani ameandika asante. Asante.
0: Ndio.
1: Kwa kipindi. Anasema naomba wimbo inayo sema kwa ajili ya kupendeza. Na pale Mungu atatutembelea. Sie bote ni mimi Autriche Masinda. Arsenus.

0: Basi kwenene sina ndishaluha erikumbira tata okobe buyabengaha ukanikolera
1: ni mpaka mwisho
0: wa dunia
1: waimbashi wote tutuwasalimu
0: basi ndio
1: klamt kwa china
0: la oko este kweyo okupande wa mashariki tutamalangira eparukia lume parukia lume parukia kasindi parukia bunyuka parukia volambo basi sito ndishaluha erimwimiro mungu basi tukasa netu hanga bya magumu waliate twimbere nyamuhanga
1: sesa
0: oko ueste kweyo elwanda emabambi india panda emangina elande nani mangurujipa bila mangina kwa upande wa magharibi yani hata vile kwa pande la kule muhangi basi
1: sasa
0: sisi twaloha erimwimbira nyamuhanga
1: mama
0: Sandre Butembo Sandre Deni asante
1: mama Fidele pale palobero
0: ndio
1: anasema basi asante sana kwa kipindi na nasalimu wa anchi di siele wote kila mtu ambapo anatufuata anawaambia sime boboto vile njoo
0: bondeko kose tasema bondeko
1: bondeko bondeko esengo
0: esengo esengo to sali sana
1: bon pavere trokache
0: maluga zote
1: asante sana msikilizaji
0: ndio
1: wengi sana wanatufuata wakati kama huu
0: hata huyu ameandika hiyo anasema jambo wa kaka niko na bafata toka Eringeti
1: Eringeti
0: munipe wimbo wa kusema Bwana maisha yangu yote
1: namupa
0: Bwana na vile tunasema asante utaipata kabisa.
1: Sasa.
0: Ndio utaipata.
1: Mm.
0: Na hata huyu vile ameandika nasema ae kwa kipindi. Hapa ni nipige. Hapa ni pigeon. Lukati kutoka Bwito. Secteur ka secteur ya Kasisi. Secteur ya Kasisi. Mungu asaidie. Nitilie wimbo ninapowaza juu ya maisha yangu itapendeza ba

0: kabisa.
1: Mama wetu.
0: Mama ambaye anatembea mchana na usiku.
1: Basi ndio ni kweli.
0: Aha.
1: Mama ambaye hana kungira.
0: Mm-hmm.
1: Ni mama upende usipopenda.
0: Ndio.
1: Mama.
0: Acha tuweze kuwasalimu wafade Marie.
1: Ndio.
0: Kila mtu kwa jina lake.
1: Ndio.
0: Sio tuko wafade Marie.
1: Sisi wote kabisa, sisi wote ni watoto wa mama Bikira Maria.
0: Na walejo.
1: Na walejo wa Velite de Marie.
0: C'est ça.
1: Wa Velite de Marie kabisa, mm-hmm. Ambao wanavaa teni.
0: Ndio.
1: Ambao kama ya couleur blanche, je passe bien.
0: Bon, on joue un président ici.
1: Eh.
0: On a joué à Biote.
1: Ndio, ndio.
0: C'est ça.
1: Eh.
0: Mama na Esther pale pa Kitatumba na kusalimu.
1: Mm.
0: Najua kama natufuata kabisa.
1: Ndio.
0: Naye mama Darlene.
1: Mhm.
0: Naye Mugenzi kakese kule Chibiribiri.
1: Basi.
0: Najua pia na natufuata pamoja naye Msema.
1: Ndio.
0: Baraka nyumbani.
1: Hata vile tukiona coordinateur Katende Nelson.
0: Ndio.
1: Pamoja na waimbaji wa jeune.
0: Mhm.
1: Hata vile wanachama wote kwenye diocese yetu.
0: Ndio.
1: Zaidi sana kwenye parokia katedrali Mater Ecclesiae.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Jina la Maria ni jina tukufu.
1: Ndiyo.
0: Ni jina ambayo natetemekesha
1: kila mutu.
0: Kila mutu.
1: Eh, sans exception.
0: Aha. Acha mama Bikira Maria zikuwapigania wale wote ambao wanakuwa kwenye vita.
1: Ndiyo.
0: Hata katika vita magonjwa hii. Mama yuko pamoja.

0: Bonsoir kwa kipindi. Mm-hmm. Merci kwa kipindi. Niko na bafata kutoka Musienene. Aha. Musekter Vikindwe. Mm-hmm. Sekter Vikindwe yani kutoka pale Musienene kuendea Lodo je passe bien.
1: Ndio.
0: Tukiona wa Kristo wote wa pale Vikindwe. Mm-hmm. Basi na huyo vile anaandika nasema anaandika akisema Mina washukuru kwa kutupitishia kipindi.
2: Asante.
0: Cha shukrani.
2: Ndio.
0: Nina salimu wa kruazi wote wa diocese de Butembo Beni. Basi tunasema wa kruazi wote mnasalimika. Hasa zaidi sana tukiona duayene cathedrale.
2: Ndio.
0: De la terre Kanyagwanga kapakasi na wengine wote. Hata na vijana wote. Na kwenye duayene zingine zote za diocese. Mukuna wa inosa kule. Tukiona zelateur diocese. Na hata vile tukiona zingine chama zote. Basi tunasema tusonge mbele tu, tusiogope.

0: padre mabikira wote wakati
1: jina lako siku zote napendeza wewe kulie.
2: Na hata huyu ameandika nasema hivi hapa ni Bahamwiti Evariste kutoka Kipese. Parokia Kipese. Tunajua kwamba mambo kabisa kule iko naendeka
0: hata pale pa Kiondo.
2: Kiondo ndio. Luhutu, parokia Mageria. Parokia Sainte Famille.
0: Lukanga,
2: parokia Ngite, Mulo. Kule Bikara kote Kasando.
0: Wakristo wote wa parokia Liambo
2: ndio
0: wasalimu.
2: Mm-hmm.
0: Na wale wanatufuata kule Mkuna.
2: Mm.
0: Hata ngambo za
2: Kabanda.
0: Kabanda, Burema.
2: Mm. Base pale kabisa, base presi. Kutembo Kitatumba. Tukimona baba Kire pale.
0: Mm-hmm.
2: Ndio.
0: Sasa
2: basi. Hata na huyu ameandika hivi. Ameandika nasema bonsoir. Bonsoir chefu.
0: Mm-hmm.
2: Accent sana kwa kipindi. Nyimbo za dini. Hapa ni Psi Mukongo. Moise kutoka Mondo.
0: Mm-hmm.
2: Mondo minawaza ni kwenye parukia base pale. Parukia base. Basi tunasema accent kwa kufata emission. Shukrani za Wakristo. Ndiyo.
0: Mzee Salima pale kwa kufungura na kusalimu. Najua kwa mnatufuata kwa muda kama huu. Naye mama Jose. Najua kwa mnatufuata wakati kama huu.
2: Ndiyo.
0: Wakristo wote wanatufuata ngamu za Matembe.
2: Mm-hmm.
0: Hata kule Cherao.

0: ile wakati nasonga mbele.
1: Basi wakati nasonga mbele.
0: Wewe
1: ndio.
0: Ni wengi sana.
1: Basi ndio.
0: Tumeacha mama pele za mingi, ma message. Basi
1: ndio.
0: Kuna kwa pele nyeko ya haraka haraka.
1: Kwa pele ndio.
0: Ndio. Takuwa mwisho preski.
1: Basi ndio atafunga basi. Halo. Halo. Tuko na kufata vizu.
2: Bikira Maria. Ilifo tukia nyimbo moja tu ya mama Bikira Maria.
0: Tumetia ziwili.
1: Tumetia ziwili.
2: Tuongeze ingine tu. Tulevitwa ya Maria.
1: Aje.
2: Tumone kutuguya. Tuiti itafikia ba Kristo wa mparuasi ya veo ole.
1: Ehe. Parukia vio ole.
0: Bo, tunayaregistre tutatia musemene prochaine.
1: Owe, tulevita ya Maria.
0: Basi. Wakati nasonga mbele vrema.
1: Ndiyo.
0: Tukiwatakia kila mtu kwa china lake.
1: Ndiyo.
0: Ushi wa Roho Mtakatifu.
1: Basi.
0: Ni Roho Mfarishi.
1: Wewe.
0: Ishi hapo unakuwa katika magonjwa gani. Bwana tayari mfarishi ataweza kufikia. Chichu unakuwa kwenye hospitali, unakuwa kwenye tatizo gani. Acha Bwana aweze kupatia roho yake.